0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
3: І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 10 ліпеня.
4: Ці выратуюць грамадзяне Узбекістана дэмаграфічную сітуацыю ў Беларусі?
5: Мы ззаду, сука, трэці з нараджальнасцю. Са ўсей гэтай адсутнасцю гей-парадаў, адсутнасцю прапаганды ЛГБТ, з крэпамі праваслаўнымі разам з расійскай царквой, з Качанавай, канешне.
3: Чаму дым-сілы мусяць пераконваць Захад гаварыць з Лукашэнкам?
6: Глупенькія западныя вот эти все палітыкі нічого ж не панімаюць. Думаюць всерьёз, што Лукашэнка гуманны. Да ніхто не думаюць, што Лукашэнка гуманны.
4: У Іране пахавалі Хаменеі. Што цяпер?
7: Ну, сёння былі добрыя хлопцы, стануць падонкамі, потым ізноў будуць добрыя хлопцы, а потым ізноў будуць падонкамі. Так што гэта, дарэчы, тычыцца ўсіх тых, хто вядзе перамовы з Трампам.
3: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Януковичем. Говорка йде про демографію і спробу вирятувати ситуацію про запрошення громадян Узбекистана.
1: Згодна я з вами на конт того, що, звісно, я не ведаю, гэта праз агульнае савецкае, да, мінулае, але, канешне, людзі з Узбекістана бліжэй да нас ментальна, і яны, канешне, абсалютна іншыя, это іншая культура, звычкі і гэтак далей. Ну, але ўсё ж такі знайсці з імі некае паразуменне. Я думаю, што там рускамоўны, хутчэй за ўсё, рэгіён, ну, беларусам будзе неяк прасцей. Так што, выснова, што ёсць шанс на узбеков з сем'ямі, да?
2: У гэтай ідэі ёсць некаторы патэнцыял.
1: Ну, вот гэта цікава. Нарэшце некий стартап, які може стрелить. Да? А я вам скажу, Александр, что вельми треба, каб гэты стартап стрелил. Потому что я уже сгадал данные по нараджальности.
2: Минск 0,63, да?
1: 0,67 в Минске. А по Беларуси коэффициент нараджальности 1 коска, 0,26 тысячных.
2: Гэта... Тысячных, зверніся увагу, тысячных. Не сотых, а тысячных.
1: Да, тысячных. 0, 1 а потом, коска, потом... 0,26. Так, так, то так, бок. Так. Что такое коэффициент нараджальности? А кольки детей на одну женщину, так?
2: Але Павел, калі вы дазволіце, я бы жадаў так на хвілінку трохі назад, а потом вернуцца да гэтага.
1: Ну, можна гэта. Конечно.
2: Таму што гэта вельмі-вельмі важна. Чаму Лукашэнка ненавідзіць тых дактароў, якія з'ехалі? Гэта экзістэнцыйная філасофская ненавісць. Чаму? Гэтыя людзі, якія самі зрабілі тое, што яны жадалі. У яго вся канцэпцыя: я вялікі, я дзяржава, я табе нешта даю, а ты павінен толькі быць удзячны. А гэтыя людзі, якія жывуць у іншай канцэпцыі. Я сам. І гэта тое, што не ўкладаецца ў яго жыццё, ў яго ўяўленне о свеце. Дактары – гэта вельмі добрая праява, як яны самі вырашылі свой лёс. Прыехалі, вывучылі мову, пачалі працаваць і плявалі на яго. І таму гэта ненавісць не тое, як бы, ведаеце, яна не разлічана ў грашах. Гэта ненавісць экзістэнцыйная к людям, якія не падпадкаваліся ім. Гэта тое, што я хацеў заважыць. А зараз пра нараджальнасць. Ведаеце, вось ёсць каэфіцыенты якія. Вось можна пралічыць нараджальнасць, пралічыць колькасць дзяцей, якія нарадзіліся ў мінулым годзе, а ў мінулым годзе была найменшая. Напэўна, магу сцвярджаць, што найменшая за весь час вылічэння нараджальнасці ў гісторыі Беларусі. Не проста ў стагоддзі 21-м, не ў 20-м стагоддзі, а ў гісторыі Беларусі меней, чым 55 тысяч дзяцей на гэтую краіну, на гэтую тэрыторыю, не нараджаліся ніколі. Вогуль. Гэта найгоршы год. Вы можаце взяць гэта 55 тысяч дзяцей, падзяліць на ўсё насельніцтва Беларусі, атрымаеце нейкі каэфіцыент на 9 мільёнаў афіцыйна. Можаце палічыць на жанчын, можаце палічыць на жанчын ва ўзросце ад 18 да 45 гадоў, атрымаеце розныя нейкія лічбы, якія будуць параўнальныя з іншымі краінамі. Але той каэфіцыент, які прапануецца вось такім чынам палічаны, гэта каэфіцыент фертыльнасці, які кажа пра будучыню, што калі зараз вот такая нараджальнасць, як зараз, будзе і далей, то на одну жанчыну у нас будзе 1 коска 3 сотых дзіцёнка. А ў Менска на одну жанчыну будзе 0,7, то бок на 3 жанчыны 2 дзіцяці. Колькі нам патрэбна, каб насельніцтва ў краіне не падала? 2,2. Гэта разлічаная лічба. Не проста 2, а 2,2, таму што людзі паміраюць да таго, як яны пачынаюць ражаць іншых людзей. Так атрымліваецца калісьці. Ось таму 2,2. Калі вы запытаеце, як у свеце? У свеце па-рознаму. У свеце ўсё яшчэ Афрыка і Азія пруць верх, але Еўропа і іншыя краіны ідуць уніз, і мы не адныя з сітуацыі, калі ў нас падае насельніцтва, але мы найгоршыя з сур'ёзных краін, больш-менш вялікіх. Горш, чым у нас, у Карэі,
1: паўднёвай,
2: вельмі малая нараджальнасць. У Кітая зараз вельмі малая нараджальнасць.
1: Ну, Кітай, дарэчы, б'е в званы, і так, так, ось так, гэта так, палітыка адно дзіця на сям'ю, яна адмененая ўжо.
2: І уявіць сябе, у свеце ўсяго 200 краін, так? Сярод іх больш-менш буйныя будуць 70-80, больш-менш заўважныя, таму што шмат краін, якія там...
1: Карлікавыя,
2: так? Ну, невялікія, так? І вось сярод гэтых 70-80 краін мы ззаду, сука, трэці з нараджальнасцю. Са ўсей гэтай адсутнасцю гей-парадаў, адсутнасцю прапаганды ЛГБТ, з крэпамі праваслаўнымі разам з расійскай царквой, з Качанавай, канешне. Мы трэці ззаду. І гэта катастрофа, таму што, калі вы паглядзіце на еўрапейскія паказнікі, яны таксама недобры. Яны таксама, Еўропа страчвае насельніцтва. Але сярэднееўрапейскі будзе прыкладна, калісьці там некалькі гадоў таму было 1,56, зараз, напэўна, будзе трохі менш яшчэ, але будзе там каля 1,5. У Нідерландах, там дзе росквіт гей-прапаганды, там дзе 25 гадоў рэгіструюць гей-шлюбы, і там дзе ўжо там 20-60 гадоў можна дзяцей как бы усынаўляць гэтыя сем'і, там агульны каэфіцыент нараджальнасці 1,6. І не за кошт таго, што там шмат мігрантаў.

0: то я глядзеў лічбы не за кошт таго. Яны ражаюць значна больш, чым мы. Так вось гэта прагнозны паказнік, если будзе як зараз, колькі дзяцей будзе на адну жанчын. Да чаго гэта прыводзіць? Ну гэта прыводзіць па-першае да таго, што ў нас пенсійная сістэма праз 10 год просто будзе не спасобна выконваць свае абавязацельствы. Гэта будзе прыводзіць да таго, што, канешне, у нас будзе пад насялення, той тэмп, які мы казаў Павел, канешне, ён не такі жудасны, не так хутка гэта ўсё адбываецца так, але ўсё ж такі падзенне на мільёны і мільёны на працягу там 25-30 гадоў, канешне, прагназаваны. Ёсць ускосны эфект, ведаеце, якой, і калі Беларусь стане дэмакратычнай, у нас жа не падымецца нараджальнасць адразу, так жа не будзе. І калі у нас будзе адчыненая граніца, межы, так, і у нас з беларускім паспартам магчыма будзе працаваць у Заходнай Европе, у нас з'едзе яшчэ мільён з працаздольнага насельніцтва. Ну, таму што розніца ў 3 разы паміж заробкамі, гэта будзе яшчэ адна удар. І Беларусь, канешне, вымірае. Памірае Беларусь, Беларусь гэта, ну, вось Лукашэнка зрабіў тое, што ён зрабіў. Магчыма было зрабіць па-іншаму, канешне, магчыма. Па-першае, не трэба было выпіхваць столькі народу з краіны дзеля ўтрымання сабственнай улады. Па-другое, канешне, у нас няма ніякай сацыяльнай падтрымкі. Калі вы паглядзіце, колькі ў Польшы плоціць сем'ям, колькі плоціць за дзяцей, гэта розніца, ну, на два парадку. За кошт дапамогі дзяржавы кожны месяц польская сям'я можа плачваць вот іду 200 еўра ў месяц.
1: 200 евро за месяц. 2400 евро за год.
0: За год.
1: До 18 годов.
0: До 18 годов усім, незалежно от того, якая
1: да,
0: у тебя цена.
1: Белорусский капитал, який выдается 10 тысяч, сдается, да, было. Я там перестал сочить, але мне сдается, что мне 10 тысяч, ну, причем это мусить лежать.
0: Это не то, чем ты можешь користаться.
1: Только пару годов тому, сдается, приняли поправки, згодно с якими на пэўныя речи можно здымаць частки гэтага материнского капитала. 10 тысяч. У поляков 10 тысяч за первые 4 годы атрымліваецца.
0: Так это же еще не все
1: выплачиваются. А это не все, да. Еще плюс 300 до школы там. Еще с податков по 1000 злотых можно, то бок 250 недзе долларов, да, вертать, да, калі у тебе есть дети на кожное дитя.
0: У Беларуси нема ніякай сацыяльнай падтрымкі на нараджальнасці. Есть только вот это бла-бла-бла.
1: Угу. А и снова мы вот, Александр, с вами. Ну вот, в Польше добро, в Беларуси дрэнна.
0: Давайте поразмаўляем калісь об тым, что дрэнна в Польше, калі нам надо отцягнуць маятнік.
1: И что добро в Беларуси.
0: Так, что добро в Беларуси. Але мы кажем про нараджальность, но тут как бы, ну, куды не паглядзі, но гэта праўда.
2: У эфіры Еўрарадыё быў блогер Александр Кнырович. Разам з галоўным рэдактарам стрымінгавай платформы «Беларусь Тумораў» Паўлам Свердловым яны абмеркавалі новы стартап беларускіх уладаў – запрашэнне ў нашу краіну працоўных мігрантаў з Узбекістану.
3: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
4: Далее в программе «Еврозум».
2: Чаму дымсілы мусіць пераконваць Захад гаварыць з Лукашэнкам?
5: Глупенькие западные вот эти все политики ничего ж не понимают. Думают всерьез, что Лукашенко гуманный. Да никто не думает, что Лукашенко гуманный.
4: У Іране пахавалі Хамінны і. Што цяпер?
6: Ну, сёння былі добрыя хлопцы, стануць падонкамі, потым ізноў будуць добрыя хлопцы, а потым ізноў будуць падонкамі. Так што гэта, дарэчы, тычыцца ўсіх тых, хто вядзе перамовы з Трампам.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Роберт Паттісон зноў згадаў сумеркі на прэм'еры фільма Крыстафера Нолана «Адысея» ў Лондоне. У карціне Паттісону дасталася роля антыгероя Антыноя, аднаго з жаніхоў, якія дамагаліся рукі царыцы Пенелопы ў адсутнасць Адысея. Журналісты MTV спыталі акцёра, як гэта гуляць персанажа, за якога гледачы звычайна не заўзеюць. «Думаю, за яго будуць заўзець», – адказаў Паттісон. «Я ўвесь час праводжу паралелі. Гэта чымсьці нагадвае сітуацыю з Джэйкабам у «Сумерках». Суднасць Адысеі ў тым, што Пенелопа проста не можа выбраць паміж двумя мужчынамі. А я ўсяго толькі спрабую дапамагчы ёй вызначыцца», – пажартаваў Паттісон. Брытанскі акцёр Энтоні Хопкінс выпусціў свой першы музычны альбом «Life is a Dream», які пісаў на працягу 60 гадоў. Альбом выйдзе 21 жніўня. Кампазіцыі выканаў філармонічны аркестр пад кіраўніцтвам венесуэльскага дырыжора Густава Дудамеля. Альбом навеяны дзіцячымі ўспамінамі Хопкінса пра Маргам у паўднёвым Уэльсе. Сам 88-гадовы Хопкінс грае на фартэпіана з самага дзяцінства – 4 гадоў і ўжо праз пару гадоў пачаў выконваць Бетховена і Шапена, а ў падлеткавым узросце пачаў складаць музыку для мясцовых пастановак. «Музыка была маім першым жаданнем. Я складаю музыку ўсё сваё жыццё. Некаторыя з гэтых твораў жывуць са мной 10-годзямі, і я ўсё яшчэ вяртаюся да іх», – падзяліўся акцёр. Хопкінс падпісаў кантракт з лейблам «Дзіка Classics». Ён сказаў, што гэта падпісанне гонар усяго яго жыцця. Таксама ён адзначыў, што вельмі ўдзячны аркестру і дырыжору за сумесную працу. У стрымінгавым сервісе Netflix разглядаюць запуск прамых тэлеканалаў і продаж падпісак на іншыя стрымінгавыя сервісы праз сваю праграму. Пра гэта піша The Wall Street Journal. Паводле звестак выдання, так, кіраўніцтва кампаніі хоча павысіць паказчыкі ўцягнутасці карыстальнікаў. Акрамя таго, прамыя эфіры могуць дапамагчы развіццю рэкламнага бізнесу Netflix. З яго дапамогай у 2025 годзе карпарацыі ўдалося зарабіць $1.5 мільярда. Netflix таксама вывучае іншыя новыя фарматы – кароткія відэа, падкасты і спартыўныя трансляцыі. На гэты момант кампанія ўжо пачала партнёрства з тэлеканалам TF1 у Францыі. Пры гэтым акцыі Netflix за апошні год знізіліся больш чым на 40%. Доля сервісу ў тэлепраглядзе США ў красавіку апусцілася да 8%. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: У Іране пахавалі верхоўнага лідара аяталу Алі Хаменеі, забітага ў выніку супольнага амерыкана-ізраільскага ўдару. На плакатах, якія атрымалі людзі на пахаванні Хаменеі, былі напісаныя заклікі забіць Дональда Трампа і Беньяміна Нетаньяху.
3: Удары паміж Іранам і США працягваюцца. Мір паміж краінамі, які быў амаль дасягнуты, скончыўся тыдзень таму. Трамп злуецца і пагражае знішчыць Іран. У Іране кажуць пра помсту амерыканцам, то бок нічога не змянілася.
2: Пра тое, як можа развівацца сітуацыя на Блізкім Усходзе ў бліжэйшым часе, у эфіры Еўрарадыё расказаў палітычны аглядальнік Александр Фрыдман. З ім паразмаўляў Зміцер Лукашук.
4: Пэўны час таму у Іране как бы да ўлады прыйшлі пасля таго, як знішчылі США папярэдняе кіраўніцтва, нармальныя хлопцы, з якімі можна ўжо там дамаўляцца, і пачалі нешта дамаўляцца. Але потым бах, гэтыя хлопцы сталі падонкамі, з каторымі гаварыць немагчыма, якія там невядома што твораць, пачаліся ізноўку абмен ударамі. На фоне гэтых абменаў ударамі з'явілася інфармацыя, што ну нефармальныя там перамовы, дамоўленасці там ці пошук варыянтаў нейкі ўсё адно працягваецца, ідуць нейкія размовы. І тут выходзіць на сцэну Ізраіль і перадае адміністрацыю Трампа інфармацыю пра планы і падрыхтоўку тэракта, пакушэнне на Трампа з боку Ірана. Гэта што ж гэта робіць, вот Ізраіль? Хоча ўсё ж такі канфлікт яшчэ больш каб разгарэўся там?
5: Ну, ізноў жа, калі Ізраіль перадае гэту інфармацыю, Па-першае, у Ізраіля ёсць адпаведныя крыніцы, канешне, у Іране. І хаця іранскія ўлады, яны падкрэсліваюць, што яны там усіх ўжо знайшлі і ўсіх так званых сіяністскіх агентаў вынішчылі, ну зразумела, што крыніцы інфармацыі ў Масада засталіся, не зарма Масад на працягу 10 гадзяў у Іране працаваў, і Іран на працягу ўжо апошніх 20-30 гадоў з'яўляецца асноўным напрамкам дзейнасці ізраільскіх спецслужбаў. Таму гэтыя крыніцы безумоўна засталіся, і калі Ізраіль гэтую інфармацыю атрымаў, ну мы ж не ведаем ізноў жа, на якім гэта ўзроўні. Там ёсць нейкія канкрэтныя планы, альбо нейкія ўплывовыя асобы выказаліся, што можа было б добра гэтага Трампа знішчыць, і іншае. Тут магчымы розныя варыянты, акалічнасці ўж мы не ведаем. Адно зразумела, працуюць прафесіяналы, у Ізраілі разумеюць, што да той інфармацыі, якая будзе прыходзіць з Ізраіля ў сённяшні умовах з Ізраіля, які відавочна незадаволены сённяшнім становішчам. Ізраілю гэта для Ізраіля сённяшні стан ён непрымальны, бо мэты гэтай вайны не дасягнуты. Так Іран страціў частку свайго ваеннага патэнцыялу, але галоўныя праблемы яны не вырашаны. Рэжым той же самый. Ну, конечно, там модификация отбылась, але истотно, грунтовно, и же режим не изменился. Это первый момент. Питание баллистичного арсенала Ирана застается открытым. Питание ядерной зброи застается открытым. То бок, в сегодняшний Иран, вот в сегодняшнем стане, и он навод куды большая погроза для Израиля, чем той Иран, який мы там назирали на початку этого года. И у Израиля не хавают, и, до речи, громадская думка, я на у Ізраілі вельмі ясна выказваецца, калі паглядзець на пытанне, большасць ізраільцянаў не лічыць Іран пераможцам у гэтым канфлікце. У такіх умовах паспрабаваць яшчэ раз усё ж такі дасягнуць сваіх мэтаў ваенным чынам, ну гэта для Ізраіля выглядае абсалютна лагічна. Але калі перадаецца такая інфармацыя, яны разумеюць, што амерыканцы да гэтага будуць ставіцца ўзважна, што амерыканцы гэта будуць пераправеряць. І калі тое, што прыйдзе з Ізраіля, ну будзе выглядаць неўпэўнена, то тады Трамп зробіць для сябе выснову: Ізраіль імкнецца ўцягнуць мяне ў вайну. Ізраіль імкнецца прасунуць нейкую інфармацыю, якая не адпавядае рэчаіснасці. І гэта можа быць для Ізраіля вельмі контрапрадуктыўна. То бок пазіцыя Трампа можа змяніцца ў антыізраільскі бок. Таму калі яны гэтую інфармацыю насамрэч перадалі, дык яны ўпэўнены ў тым, што гэта сур'ёзная інфармацыя. Інакш не мае ніякага сэнсу рызыкаваць там нейкімі фэйкамі, бо можаш атрымаць куды горшы вынік. Наколькі гэта можна ўявіць, тое, што іранцы могуць, іранскія кіраўнікі, ну хутчэй гаворка ідзе пра корпус стражаў ісламскай рэвалюцыі, што там могуць быць такія ідэі, могуць, канешне, быць. Я для іх Трамп гэта вораг, і яны разумеюць, што па-першае, ёсць жаданне адпомсціць Трампу. Гэта зразумела. Акрамя таго, яны разумеюць, яны ведаюць, што пазіцыя Трампа ў дачыненні да Ірана істотна не зменіцца. То бок нават калі будзе зараз дасягнуты нейкі кампраміс, гэта не значыць, што там праз месяц, два, тры Трамп не выйдзе і не скажа: "Ну, ўсё. Кампраміс быў, гэта ўжо не кампраміс, будзем вырашаць пытанне радыкальна". Акрамя таго, існуе ж, дарэчы, гэтая тэорыя, што зараз гэтымі мірнымі перамовамі Трамп проста разумее, што зараз магчымасцю і жаданне весці вайну перад прамежкавымі выбарамі восенню сэнсу няма, гэта толькі пагоршыць магчымасці і шансы рэспубліканцаў. Існуе такая версія, што амерыканцы зараз жадаюць выграць час, каб гэтая тэма Ірана сышла з на другое, на трэцяе, на чацвёртае месца, а калі ўсё атрымаецца і рэспубліканцы пераможуць, ну так можа Трамп возьмецца за іранскую тэму потым пасля гэтых выбараў з падвоенай альбо патройнай энергіяй. Ну ці гэта так, гэта пытанне адкрыта, конечно, побачым, але там сітуацыя вельмі дынамічная, гэта так, і вельмі канешне дзіўная. Ну а што там Трамп з добрымі хлопцамі і падонкамі? Ну сёння былі добрыя хлопцы, стануць падонкамі, потым ізноў будуць добрыя хлопцы, а потым ізноў будуць падонкамі. Так што гэта, дарэчы, тычыцца ўсіх тых, хто вядзе перамовы з Трампам. Да гэтага трэба прызвычаіцца. Вось у Лукашэнку пакуль шанцуе, дарэчы. Лукашенко пакуль сябр. Лукашенко пакуль не абражалі. Но гэта не значыць, што ў пэўны момант Трамп не зменіць стаўленне да яго. Трамп змяняе стаўленне да тых людзей, якія падавалася, ну нават сапраўды ў іх сяброўскія адносіны. Хаця калі Трамп кагосьці называе сябрам, напэўна, другі раз пабачыць альбо трэці раз пабачыць ўжо сябр. Гэта так, для яго асабліва значэння гэта не мае. Але паглядзець, як змянялася стаўленне да Нетаньяху. Як змянялася стаўленне да Мерца? Ну, Мерца ён падонкам, дарэчы, не называў, але выказваўся прыязна, потым вельмі адмоўна, цяпер ізноў прыязна. Ну, гэта Трамп, гэта ягоныя асаблівасці. Як можна весці перамовы з падонкамі? Пытанне адкрытае. Можна толькі сказаць, можна толькі магу за сябе сказаць, што мне, я прыемна, добра сябе адчуваю, што мне не прыходзіцца мець перамовы з нейкімі падонкамі.
3: Александр Фрыдман, палітычны аглядальнік і гісторык, патлумачыў, як цяпер выглядае ваенны канфлікт у Іране.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: All human rights for all.
3: Высокий ропос жмогов стейсис висьемс.
4: Права человека для всех.
5: Все права людины для всех.
6: Усе правы человека для всех.
7: Вясна. Правоабарончая передача на беларускім радио Рация.
8: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радио Рация. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вами яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далей кароткі анонс сённяшняга выпуску. Сусветны кангрэс супраць смяротнага пакарання прайшоў у Парыжы. На ім пабывала і міжнародная сакратарка беларускага нацыянальнага моладзевага савета Рада Юлія Ралко. З ёй мы і паговорим. Говорили у рубрице «Комментар».
9: 300 человек были покараны смертью у Республики Беларусь. И половина этих людей – это люди от 18 до 31 года. Тобок менавіта моладзь.
8: Праваабарончы цэнтр «Вясна» выпусціў аналітычную справаздачу пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі за чэрвень 2026 года. Коротка пра тое, што ў ёй мы пачуем у рубрыцы «Праваабарончы слоўнік». А рубрыка «Апытанка» прысвечана пытанню, як успрымаецца людзьмі справядлівасць. На гэтае пытанне адкажуць праваабаронцы і псіхолаг. Усё гэта пасля музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Каментар.
1: При микрофоне Ева Бардзеловская. Сусветный конгресс супраць смиротного покарання прайшоў у Парыжы с 30 червня по 2 ліпеня, и на ім прысутнічалі і беларускія праваабаронцы. Перад гісторыя такая, ўжо больш за 25 гадоў ECPM, гэта такая арганізацыя з Францыі, не дзяржаўная, яна аб'ядноўвае міжнародны рух за адмену смяротнага пакарання, арганізуючы сусветныя кангрэсы супраць смяротнага пакарання. З моманту правядзення першага кангрэса ў Страсбургу ў 2001 годзе гэтыя трохгадовыя мерапрыемствы ствараюць унікальныя магчымасці для дыялогу, мабілізацыі і адвакатуры. Катавання. Гэты 9-й кангрэс быў накіраваны на дасягненне некалькі ключавых мэтаў. Сярод іх аб'яднаць прыхільнікаў адмены смяротнага пакарання з усяго свету, спрыяць канкрэтнаму прагрэсу і абавязацельствам на шляху да ўсеагульнай адмены смяротнага пакарання, падтрымліваць супрацоўніцтва паміж палітычнымі лідарамі і грамадзянскай супольнасцю, павышаць дасведчанасць аб рэаліях прымянення смяротнага пакарання, падтрымліваць моладзь, якая прымае актыўны ўдзел у кампаніі за адмену смяротнага пакарання, бараніць ад дыскрымінацыі, прадухіляць вяртанне смяротнага пакарання і абараняць фундаментальныя правы. Асаблівая ўвага падчас кангрэса была нададзена важнай ролі суддзяў з мэтай узмацнення ўдзелу гэтых ключавых фігур у пытаннях прымянення смяротнага пакарання, а таксама мабілізацыі моладзі для заахвочвання і забеспячэння іх актыўнага ўдзелу ў доўгатэрміновай перспектыве. Вось якраз пра моладзь распавядала на кангрэсе Юлія Ралко, міжнародная сакратарка беларускага нацыянальнага моладзевага савета Рада. І з ёй мы і пагаварылі, прапануе паслухаць нашу размову.
0: Каментар.
2: Юлія Ралко, міжнародная сакратарка беларускага нацыянальнага моладзевага савета Рад.
1: Юлія, вось прайшоў сусветны кангрэс супраць смяротнага пакарання, ён быў 9-м у Парыжы. І сярод розных мерапрыемстваў было тое, на якім ты і паўдзельнічала, пра гэта сёння мы будзем і гаварыць. І яно называецца «Становішча ў галіне смяротнай казні ў Беларусі, абарона грамадзянскай супольнасці і моладзі ў мэтах адмены смяротнага пакарання ў краіне і за яе межамі». І вось ты якраз прадстаўляла моладзь. Якім чынам?
2: Я ўдзельнічала ў панелі разам з іншымі спікерамі. Я непасрэдна прадстаўляла праект, які з'яўляецца вынікам нашай кааперацыі з Саветам Еўропы. Гэта сайт, старонка, на якой, як у выглядзе мапы, адмечаны месцы, звязаныя са смяротным пакараннем у Менску. Мы хацелі такім чынам прыцягнуць увагу моладзі не праз нейкую статыстыку альбо непасрэдна там кейсы, юрыдычныя кейсы, а праз месцы, праз каторыя звычайныя мінчук ці мінчанка праходзяць амаль кожны дзень. І праз гэта месца звязаны з тэмай так ці інакш смяротнага пакарання. Мы там адзначылі і кастрычніцкую, напрыклад, з выбухам у 2011 годзе. І там ёсць, канешне, Валадарка, і ёсць іншыя другія месцы, у якіх альбо адбывалася смяротнае пакаранне, альбо неяк яно магло быць звязана з гэтай тэмай. Вось гэта была першая прэзентацыя гэтага праекта. Праект сам непасрэдна з'яўляецца вынікам хакатона, які мы таксама праводзілі ў кааперацыі з Саветам Еўропы у 2024 годзе. Акрамя гэтага праекта там яшчэ былі некалькі сайд-івентаў, напрыклад, у Клайпедзе, таксама серія падкастаў, якую можаце паслухаць. І вось гэта наш сайт. Мы плануем афіцыйныя прэзентацыі гэтага сайта, на які мы абавязкова запросім усіх, каму цікава гэтая тэматыка, альбо каму цікава было бы проста даведацца, як мы стваралі, аб чым думалі і так далей. Хутчэй за ўсё адбудзецца ў Вільні адна, і адна будзе афіцыйная, я думаю, таксама з Саветам Еўропы паглядзім. Хіба ў Страсбургу гэта будзе. Вось. Чаму ўвогуле мы у 20-м годзе праядналіся да кампаніі і да кааліцыі супраць смяротнага пакарання? З 1994 года по сегодняшний момент 300 человек были покараны смертью у Республики Беларусь. И половина этих людей – это люди от 18 до 31 года. То бок, миновита молодь. Зразумело, что мы, как молодевая организация, не могли закрыть на это очи, пройти мимо. И верим и думаем, что миновита молодь и будет изменять эту ситуацию, увогуле изменять основание, отменять смертное покарание в Беларуси у будущине. Ну, я надеюсь, что у вельми худкой. Коли не ведать про то, что отбывается, то как бы не могчим изменить, правильно? Там первым кроком, а может это не первым по шерсти, а последовным, заявляется просто информование и протягивание уваги. Ну и вось мы полечили, что про смесцы, какие вельми знакомые молодым людям, про смесцы, про какие ты там потрапляешь, не ведаю, на метро, до университета, альбо просто хочешь там гуляешь, альбо на рандке, будет легче и больше, как бы, натурально воспринять то, что эти речи, эта ситуация иснуе каля тебе. На сегодняшней Беларуси, на жаль, со з'явлением всяких новых артикулов, которые бы вельми, так скажем, слабо обоснованы у законодавства, эта ситуация может погрожать амаль кожному и кожной. Видите, там, например, за здраду державе наша, ну, как бы, самая высокая ступень покарания – это миновито смертное покарание. Ну, и как бы, как интерпретовать здраду державе, что хочу сказать, что то, как сегодня в Беларуси интерпретуется в уголе здрада державе, это выкликает вельми шмат питания. И амаль все, что за угодно, может потрапить на думку прокурора, на думку судьи. Там я кажу, что никто не застрахован на это. И эту ситуацию треба сменять. И коли не глядеть на это, коли не звертать увагу, коли просто закрыть очи, уши и так далее, то, конечно, ничего не изменится. Конечно, демократичной Беларуси не будет.
1: Так, і як мы узгадалі, арганізаваў гэта публічнае мерапрыемства Свет Еўропы. Увогуле ён вельмі цікавіцца тэмай смяротнага пакарання ў Беларусі і адвакатуе за яе адмену. Як ты думаеш, чаму гэта ім так важна? Беларусь апошняя краіна ў Еўропі, у якой ёсць смяротнае пакаранне. І менавіта з-за смяротнага пакарання, за наяўнасці смяротнага пакарання Беларусь. Ну, это одна из причин, почему Беларусь не уступит в Совет Европы. Ну, конечно, еще есть там репрессии, недемократичный лад, але как бы ты отказала на питание, почему Совет Европы

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Правооборонный словник.
1: С вами Ева Бардиловская. Правооборонный центр «Весна» выпустил ситуацию с правами человека в Беларуси за червень 2026 года. И тут коротко расповедем, про что она.
2: Правооборонный словник.
1: У Беларуси протягивается жесткий державный террор, про что ситуация с правами человека оценивается экспертами как критичная. Системные репрессии не слабеют и по-ранейшему накированы супраць іншадумцев, политичных оппонентов, удельников протестов, журналистов и правооборонцев. Отсутность полепшения ситуации с правами человека на узровне захования основных правов и свобод свечить об стагнации ситуации и не дае надеи на эволюцию режиму. Гэтыя і іншыя негатыўныя фактары пакідаюць Беларусь у фокусе ўвагі міжнароднай супольнасці ў сувязі з грубымі і сістэматычнымі парушэннямі правоў чалавека. Палітычная апазіцыя ў Беларусі разгромленая, працягваецца пераслед іншадумцаў, пашыраецца трансгранічны пераслед, дэпартацыі пад страхам адвольнага крымінальнага пераследу, па-ранейшаму фіксуюцца катаванні, жорсткае бесчалавечнае і прыніжаючае абыходжанне. На конец червня 2026 года у Беларуси у местах позбавления воли находились 859 политичных зняволенных, у тым ліку 117 женщин. Колькость былых политвязняў склала 3867 человек. Минимум 176 политвязняў находятся у особливым уразливым становище про свой стан здоровья, узрост або обставины зняволення. За месяц правоабаранцы признали политвязнями 43 человеки. За червень правоабаранцам стало вядома про не менш чем 74 выпадки репрессий, якія выникають з кримінального або адміністраційного переследу. Это затримання, перетрусы, суды. А за апошнія 3 месяцы стало вядома пра больш чым 270 такіх выпадкаў. Працягваюцца трансгранічныя рэпрэсіі ў выглядзе адвольнага крымінальнага пераследу, унясення ў пералікі так званых экстрэмістаў, прымусу да сакрэтнага супрацоўніцтва, сачэння і ціску наўпрост ці праз родных і блізкіх, якія засталіся ў Беларусі, канфіскацыі маёмасці тых, хто з'ехаў. Статыстыка прызнання арганізацыі груп грамадзян экстрэмісцкімі фармаваннямі кажа аб нарастальным патэнцыяле крымінальных рэпрэсій у параўнанні з мінулым годам. 46 суб'ектаў супраць 41 за той жа перыяд 2025 года. Гэта той жа ўзровень, што ў першым паўгоддзі 2022 года і ў паўтары разы больш, чым за першае паўгоддзе 2023 года. Статыстыка ўнясення ў пералік асоб, якія маюць дачыненне да экстрэмізму, дазваляе меркаваць аб тым, што ўзровень крымінальнага пераследу, амаль 100 чалавек у сярэднім штомесяц, застаецца вышэйшай за ўзровень 2024 года. Там было 97 чалавек у сярэднім штомесяц. І трохі саступае ўзроўню мінулага года. Там было больш за 110 чалавек у сярэднім штомесяц. Звернем увагу на міжнародныя механізмы прыцягнення да адказнасці. 2 чэрвеня спецдакладчыкі і эксперты ААН выказалі сур'ёзную занепакоенасць умовамі ўтрымання і пагаршэннем здароўя палітычных зняволеных у Беларусі, заявіўшы аб магчымых выпадках жорсткага абыходжання і заклікаўшы ўлады забяспечыць тэрміновую медыцынскую дапамогу і перагледзець практыку прымянення законаў аб экстрэмізме і тэрарызме. Так само спецдокладчик ААН по Беларуси Нилс Мужнієкс выпустил новый доклад об ситуации с правами человека в Беларуси у период с 1 красавіка 2025 года по 31 сакавіка 2026 года. Доклад осветляет систематичное погаршение ситуации с правами человека, включающие политичные репрессии, обмежевание свободы слова и СМИ, переслед оппозиции и активистов про законы об экстремизме, порушение парушэнні правоў зняволеных, дыскрымінацыю, у тым ліку ЛГБТК+, і моўную, а таксама маштабны ціск на культурную і адукацыйную сферы, якое суправаджаецца ідэалагізацыяй гісторыі, русіфікацыяй і ўзмацненнем палітычнага кантролю над грамадствам. 18 чэрвеня Еўрапейскі парламент прыняў рэзалюцыю аб сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, у якой заклікаў да неадкладнага і безумоўнага вызвалення ўсіх палітычных зняволеных. А ў глабальным індэксе катаванняў 2026 Сусветная арганізацыя супраць катаванняў ОМСЦ другі год запар унесла Беларусі катэгорыю «вельмі высокая рызыка», што кажа аб сістэматычным парушэнні абсалютнай забароны катаванняў і іншых відаў жорсткага абыходжання, а таксама вельмі слабымі гарантыямі прадухілення і абароны ад выпадкаў катаванняў і жорсткага абыходжання. Ну а цалкам даклад сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі за чэрвень 2026 года можна знайсці на сайце праваабарончага цэнтра «Вясна».

0: Вясна. Правабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Апытанка.
1: Пры мікрафоне Ява Бардзілоўская. Як мы гаварылі ў папярэдняй рубрыцы, праваабарончы цэнтр «Вясна» апублікаваў справаздачу пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі за чэрвень 2026 года. Як адзначаюць праваабаронцы, у краіне і надалей працягваецца жорсткі дзяржаўны тэрор, сістэмныя рэпрэсіі, накіраваныя супраць палітычных апанентаў, удзельнікаў пратэстаў, журналістаў і праваабаронцаў. А тыя людзі, якія зазнаюць гэта на сабе, а ў першую чаргу былыя палітвязні, спадзяюцца і чакаюць тых часоў, калі наступіць справядлівасць. Але як успрымаецца людзьмі справядлівасць? Пра гэта мы пагаварылі сярод іншага з праваабаронцамі і псіхолагам. Першай, кажа дакументатарка Міжнароднага камітэта па расследаванні катавання ў Беларусі, Вольга.
0: Апытанка.
2: Ёсць у нас такое даследаванне пра тое, як беларусы, які прайшлі пра тое, што яны прайшлі, апынуліся за мяжой, ці дзесьці яшчэ, успрымаюць справядлівасць. І было вось гэтае даследаванне, у якіх беларусы ўспытвалі, а што для вас справядлівасць? А як вы лічыце, яна можа быць дасягнута? А што гэта для вас увогуле там значыць? І ці сапраўды яна вам вельмі патрэбна? І там вельмі цікавыя адказы. Таму я магу сказаць, што для вельмі вялікай часткі людзей, якія прайшлі праз катаванні, рэпрэсіі, прымусовую дэпартацыю і так далей, вельмі важна, каб іх голас быў пачуты і сярод беларусаў, і на міжнароднай арэне. Вельмі важна, каб гэта справядлівасць была ўстаноўлена, пры тым шмат хто з людзей разумее, што гэта не адбудзецца хутка, але гэты людзі вельмі хочуць зафіксаваць. Шмат для каго вельмі важна, каб калі гэта адбылося, ці калі гэта адбудзецца, гэтыя людзі мелі магчымасць на сваю рэабілітацыю, каб людзям аднавілі іх правы, каб людзі вернулі іх пенсіі, каб людзі вернулі іх сацыяльныя статусы і так далей. Гэта вельмі вялікі пласт. Яшчэ ёсць такі больш эмацыянальны пласт. Я калі дакументую кагосьці, часцяком людзям задаю пытанне напрыканцы ўжо. Што вы для сябе лічыце аднаўленнем справядлівасці? Менавіта ў адносінах да вас. І заўсёды чую вельмі розныя адказы. Вось адзін чалавек, які нават не верыў Бога. Ён сказаў, ведаеце, пасля таго, што я перажыў, я гатовы паверыць у Бога, нават гатовы папасці ў чысцілішча дзеля таго, каб потым падкідваць дровы ў той кацёл, дзе будуць тыя людзі, якія з намі гэта зарабілі. Хтосьці хоча справядлівасці ў такім плане, хочуць, каб жыльцы рэжыму панеслі пакаранне, але пакаранне справядлівае, то бок не былі там сфалтаваны, ці не былі расстраляныя, ці там не праходзілі праз біццё, а вось справядлівыя. Людзі хочуць, каб вось была справядлівасць, але вось каб яна дакладна была. А некаторыя так і гавораць, што я б хацеў, каб дачыненне да спадара Лукашэнкі ці яго спадручніку была прыменена вышэйшая мера пакарання, расстрэл. Вельмі, вельмі шмат, і людзі, я вам магу пацвердзіць, яны вельмі шмат на гэты конт і на гэты тэм разважаюць.
3: Павел Сапелка, праваабарончы цэнтр «Вясна». Мы яшчэ ў 24-м, здаецца, годзе праводзілі апытанне сярод ахвяраў катаванняў і жорсткага абыходжання. Гэта практычна тыя ж былыя палітзняволеныя і людзі, якія сутыкнуліся з катаваннямі. І мы запыталіся ў іх, што такое справядлівасць у іх вызначэнні. І атрымлівалі вельмі часам нечаканыя адказы. Не вельмі нечаканыя, таму што мы прыкладна уявлялі, што такое сучасны чалавек, інтэлігентны, дэмакратычны, а практычна ўсе тыя, хто былі нашымі рэспандэнтамі, вось гэта яны. І мы бачылі адказы вельмі рознага кшталту. На першым месцы былі пытанні, звязаныя менавіта з справядлівасцю, менавіта з тым, каб віноўныя панеслі адказнасць, каб працавалі механізмы прыцягнення да адказнасці, каб ніхто не застаўся
4: беспакаранным.
3: Большасць з іх казалі пра тое, што яны, па-першае, чакаюць прабачэнні ад дзяржавы і ад тых, хто быў датычны да іх катаванняў. І зараз, вось калі выйшлі ўжо некалькі соцін чалавек з вопытам шматгадового знаходжання ў месцах зняволення, то надышоў час яшчэ раз зрабіць тое ж даследаванне, каб вырашыць вось гэтае пытанне.
5: Іван, псіхолог. правилах. Кожен чалавек визначає для себе справедливості. Треба визначити, як це буде виглядати менавіто в діяннях. Що треба зробити, що буде робитися, коли буде справедливості. Це вельми важно, бо кожен її розуміє по-розному. І вельми важно, що коли чоловік думає про нечто абстрактне, дати визначення цьому, що ти розумієш під справедливістю. І коли ти даєш визначення під справедливістю, то ти зрозумієш, що з цього може відбутися, що ні, вельми важний підход. Тут більше як соціальна психологія, що визначає наше громадство зараз як справедливість. І тут треба вивчати соціологів, що зараз важний запит у громадстві вельми великий на справедливість. Але ж тут є питання, що справедливість кожен по-своєму визначає. І вельми жорстке питання, яке ніхто публічно не каже, але ж ми кожен по-разному визначаємо справедливість. І нам прийдеться ще домовлятися про те, що для нас справедливість. І коли ти береш будь-який абстрактний підход до життя, треба визначати, як це виглядає у дії. І я поки не бачу одного підходу, наприклад, у політв'язнів, як це буде виглядати. І тому це вельми добрий підморок для кризисів, для проблем у громадстві соціальних, коли ми будемо спрачатися за те, що справедливість. І нам з цим прийдеться працювати. Тому кожен хоче справедливість, але ж як це буде виглядати, я не відаю.
1: Як сприймається людьми справедливість? На це питання відказали правооборонці і психолог. Ну а на цьому я, Єва Бардзіловська, з вами розвітуюся. Зустрінемося через тиждень на вольних хвилях Білоруського радіо «Рац».
6: All human rights for all. Visokeropos žmogaus teisės visiems.
7: Права чоловіка для всіх.
8: Всі права людини для всіх.
9: Усі права чоловіка для всіх.
0: Весна. Правооборонча передача на Білоруському радіо «Рація».

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8, у Польши 7 година. Беларусь развивает войсковую инфраструктуру на своей паўднёвай мяжы. Сенат Чехии дичит режиму Беларуси нелегитимным и злочинным, на Подляшши вучать заховывать ежу на выпадок кризисных ситуаций. У студии с новинами Анна Шайковская. Беларусь развивает российскую инфраструктуру на своей паўднёвай мяжы. Гэта фіксуе украинская выведка, заявил спикер Дзяржаўнай памежнай службы Украины Андрей Демченко. Цитата. «Гэта і полигоны, і месцы, дзе можна утрымліваць у далейшым асабовы склады або тэхніку, гэта і логістычныя маршруты», цитуе Демченко агенства «Укрінформ». При гэтым, паводле яго слоў, Россия працягвае аказваць ціск на Беларусь, каб схіліць яе да больш актыўнага ўдзелу ў вайне супраць Украіны. Режим, які кіруе ў Беларусі, сістэматычна парушае асноўныя правы чалавека і актыўна падтрымлівае агрэсію Расіі супраць Украіны, тым самым прадстаўляючы надзвычайную пагрозу бяспецы не толькі Украіны, але і ўсёй Еўропы. Такое сцвярджэнне змяшчаецца ў прынятай пастанове Сенату Чэхіі аб падтрымцы дэмакратычных сілаў Беларусі і звароце да ўраду Чэшскай Рэспублікі. Тэкст пастановы прадставіла позірку прэс-служба дэмлідара Святланы Ціханоўскай. Чальцы верхняй палаты Чэшскага парламенту адзначылі, цытата, «Хаця ў 2025 і 2026 годах былі вызвалены больш за 400 зняволеных у беларускіх турмах, по-ранейшаму застаюцца больш за 800 палітычных зняволеных». Чэшскі сенат заявіў, што лічыць рэжым у Беларусі нелегітымным, супрацьпраўным і злачынным і падтрымлівае ідэю аб тым, каб міжнародны трыбунал або спецыяльны трыбунал па Украіне таксама займаліся расследаваннем у дачыненні да Александра Лукашэнкі і яго паплечнікаў. У пастанове змяшчаюцца рэкамендацыі ўладам Чэхіі працягваць падтрымліваць беларускую супольнасць у выгнанні, забяспечыць магчымасць наведвання сваякамі беларусаў, якія атрымалі міжнародную абарону Украіны. Літоўскія памежнікі перахапілі яшчэ два дроны з Беларусі з кантрабанднымі цыгарэтамі. Інцыдэнт здарыўся ўночы на 9 ліпеня. У раёны меркаванага парушэння накіравалі патрулі са спецыяльным антыдронавым абсталяваннем, паведаміла служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. Абодва дроны выяўленыя ў лесе. Усяго яны пераносілі 2000 пачкаў цыгарэт з беларускімі акцызнымі знакамі. Кошт партій склаў амаль 11 тысячаў еўра. Распачатае дасудовае расследаванне. Азначаецца, што за такое злачынства ў Літве прадугледжаны штраф альбо пазбаўленне волі да 4 гадоў. Падляшша. Кола гаспадыні з Прыцюля з Міхалова атрымала 8 тысяч злотых у межах праграмы «Смак бяспечнай вёскі». За гэтыя сродкі будуць арганізаваныя майстар-класы па традыцыйных метадах захавання і кансервавання прадуктаў, каб жыхары ўмелі рыхтаваць запасы на выпадак крызісных сітуацый, кажа старшыня кола гаспадыні Уршуля Новік.
3: Для всіх мешканців, хто ж будуть заінтересовані, в нашому проєкті уявіліśmy urządzenie до пушкування, czyli przygotujemy trzy rodzaje wyrobów oraz pokażemy, jak w tradycyjny sposób wysuszyć, zapakować i zostawić na gorsze czasy też wysuszone spożywcze jakieś artykuły. Raczej się przygotowujemy, ale nie panikujemy, absolutnie.
2: Namiestnik starszy Nikola Michałowskich gospodyni Łukasz Kandratowicz oznaczaje, że dla pamiętnej gminy takie inicjatywy osobliwa ważne, osobliwa na fonie wzrastającej aktywności pana прамку Бабраўнікі Беласток пасля адкрыцця памежнага пераходу з Беларусю.
4: Я то абсервую на шосе Бабраўніцкай на граніцы, што ёсць агромны рух, так же граніца зачына жыць. Мы, як у такого господин бійскі, вашне з рацій ситуації на свеце, і даже наше панство польське шикує ще на те горше часи, так звінкша ПКБ на зброєнювке. Ми, як ото наша локальна сполечність, хочемо приготувати ту нашу локальну сполечність, людзі до тій ситуації.
2: Сьогодні у межах програми «Смак безпечної вёскі» підтримку отримають 43 проекты. На их реализацию маршалковская управа Подляскага воеводства выделила больше за 300 тысяч злотых. Больше новина узнаете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск «Прац-гадзіна».
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераважна воблачнае надвор'е. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца ападкі. Максімальная ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 21-24 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск набліжаны да нормы.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
5: Знатнемна і барызыны.
6: Польскі праграм на фалях беларускага радио Рація.
7: Вітам панства в праграме «Знаднемна і баразыны». В звёнску з антыпольскаў палітыкаў рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важна і актуальна інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о сістэматычным выпыханню польскіх ксенджы з Беларусі. А о чым яшчэ услышымы в праграме? Укрыта рэпрэсія рэжыму Лукашэнковскіго.
8: Цудзень мы азначамы якісь новыя арышты.
7: Prezentacja książki Archipelag Białoruś.
9: Za naszą miedzą mamy do czynienia z jednym z najbardziej represyjnych reżimów.
7: Z czym na co dzień mierzą się więźniowie polityczni na Białorusi?
10: W wielu przypadkach to, co przechodzą więźniowie polityczni, można nazwać torturami.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная ФМ-станция.
2: 9 в Беларуси, 8 в Польше.
3: Міністэрства інфармацыі Беларусі з'яўляецца інструментам падаўлення незалежнай журналістыкі. Спадзяемся толькі на Трампа і яго каманду. Вольга Івашына пра зняволенага мужа, грэка-каталіцкага святара судзілі па гэтак званай справе Гаюна.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Міністэрства інфармацыі Беларусі адыгрывае ключавую ролю ў фарміраванні адной з самых рэпрэсіўных сістэм рэгулявання СМІ ў Еўропе. На такой выснове прыйшлі аўтары дакладу «Структурнае выкарыстанне сістэмы рэгулявання СМІ для падаўлення журналістыкі», апублікаванага на платформе Рады Еўропы па абароне журналістыкі і бяспекі журналістаў. Аўтары адзначаюць, што беларускі медіярэгулятар не валодае незалежнасцю і дзейнічае пад прамым кантролем выканаўчай улады. Міністэрства інфармацыі адначасова выконвае функцыі як рэгулятара, так і выканаўцы дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі, кантралюючы рэгістрацыю СМІ, ліцэнзаванне, распаўсюджванне прадукцыі і рэгуляванне зместу публікацыі. Аўтары дакладу канстатуюць, што да канца мінулага года дзясяткі беларускіх СМІ былі прызнаныя экстрэмісцкімі фарміраваннямі, а Беларуская асацыяцыя журналістаў ліквідаваная і таксама атрымала такі статус. Акрамя таго, Мінінфарм заблакаваў больш за 10 тысячаў інтэрнэт-рэсурсаў, уключаючы звыш 5 тысячаў сайтаў, унесеных у спіс экстрэмісцкіх. У дакладзе гаворыцца, што пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 года практычна ўсе незалежныя рэдакцыі былі вымушаныя спыніць працу ў Беларусі, пераехаць за мяжу або працягнуць дзейнасць ва ўмовах падвышанай рызыкі. Паводле звестак аўтара, Украіну пакінула не менш за 400 журналістаў і работнікаў СМІ, многія з іх пераехалі ў Польшчу і Літву. Паводле звестак БАЖ, на 10 ліпеня ў зняволенні ў Беларусі знаходзіцца 21 прадстаўнік СМІ. Палітвязня і журналіста Дзеніса Івашына пасля трох гадоў строгага рэжыму ў жодзінскай турме перавялі ў магілёўскую калонію нумар 15. Пакуль родныя кантактуюць з Дзенісам толькі праз рэдкія лісты. З апошняга ліста, напісанага яшчэ ў чэрвені, даведаліся, што ён перастаў займацца фізічнымі практыкаваннямі. Гэта не вельмі добры сігнал, кажа жонка палітвязня Вольга.
4: Тое, што нам прыйшло, яшчэ датуецца там першымі днямі, калі ён ізноў патрапіў у Магілёў, самае там пазнейшае 21 чэрвеня, але ўжо пачатак ліпеня. І сувязі няма, і мы не ведаем, дзе ён і што з ім. З таго, што ён напісаў, мяне трошку напружыла пэўныя моманты. Ён пісаў, што перастаў займацца спартовымі практыкаваннямі, ну, фізкультурай штодзённай. Я мяркую, што гэта звязана менавіта з тым, што яго пагоршыўся стан здароўя.
3: Дзеніс Івашын, вядомы беларускі журналіст «Расія», адвальнік, журналіст выдання «Новы час» і валанцёр міжнароднай супольнасці «Інформ Напальм». Яго затрымалі ў сакавіку 2021 года. Ён быў асуджаны па справе аб здрадзе дзяржаве да 13 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Грэка-каталіцкага святара судзілі ў гэтак званай справе Гаюна. 43-гадовы уніяцкі святар з Івацэвіч Віталія Быстроў асуджаны да хатняй хіміі, даведалася наша Ніва. Святар родам з Камянца, скончыў факультэты філазофіі і сацыяльных навук БДУ. Пасля Быстроў паступіў у грэка-каталіцкую семінарію і шмат гадоў служыў у парафіі ў Івацэвічах. Летась парафію пазбавілі рэгістрацыі, як і шмат іншых грэка-каталіцкіх у краіне, а не ў забаве Быстрова затрымалі і пасадзілі ў СІЗА. Берасцейскі абласны суд судзіў яго нібыта за садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Пераследы звязаны з гэтак званай справай Гаюна. Святару прысудзілі хатнюю хімію. Яшчэ да прысуду айца Віталя ўнеслі ў спіс экстрэмістаў. Пад адмену трапіў чарговы буйны фэст у Беларусі. Цяпер гаворка ідзе пра гістарычны фестываль рэканструкцыі «Наш Грунвальд». Ён мусіў адбыцца пры канцы ліпеня ў музейным комплексе «Дудоткі». З вялікім шкадаваннем паведамляем, нягледзячы на каласальную падрыхтоўку, шматмесячную працу і ўсе нашыя намаганні, 17-ты фестываль гістарычнай рэканструкцыі «Наш Грунвальд» 2026 не адбудзецца ў канцы ліпеня ў дудутках. Як гэта было 16 гадоў запар. Абставіны склаліся так, што правесці фестываль у запланаваныя даты мы не зможам, напісалі ў сацыяльных сетках арганізатары. Прычына адмены фэсту не называецца. У камандзе кажуць, што разглядаюць магчымасць правесці фэст у іншым месцы. Калі гэта не атрымаецца, фестываль будзе перанесены на наступны год. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыо «Грэцца». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: У нашым памежным рэгіёне невялікая воблачнасць, днём магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу, 13-14 градусаў на тэрмометры, а ў найцяпляйшы момант дня сіноптыкі прагназуюць плюс 18, плюс 19 градусаў. Вецер паўночна-заходні, 2 ў парывах да 5 метраў за секунду, ціск у межах нормы.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM. Раніца з рацией.
5: Сёння 11 дзень ліпеня, суботні інфармацыйна-музычны эфір, эфір з акцэнтам на культуру, як заўсёды па суботах, у студыі Міхал Андрасюк. І буду з вамі да 12 беларускага, да 11 гадзіны польскага часу.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Коментар рации.
2: Доўгі час прыхільнікі чыстага азарту верылі ў прыгожую ілюзію. Маўляў, стадыён – гэта тэрыторыя міру, дзе дзейнічаюць толькі законы фізікі і сумленнай барацьбы. Аднак падзеі апошніх гадоў канчаткова разбурылі гэты міф. Сучасны спорт не проста звязаны з палітыкай, ён стаў яе неад'емнай часткай, інструментам мяккай сілы і арэнай для геапалітычных манеўраў. Яскравым прыкладам таго, як дзяржаўная ўлада можа дыктаваць умовы нават міжнародным спартыўным арганізацыям, стаў нядаўні інцыдэнт на чэмпіянаце свету па футболе 2026 года. Амерыканскі форвард Фоларын Балогун атрымаў чырвоную картку ў матчы супраць Боснія і Герцагавіны, што азначала аўтаматычную дыскваліфікацыю на наступную гульню з Бельгіяй. Аднак у справу ўмяшаўся сам Дональд Трамп, прэзідэнт ЗША асабіста. Біста патэлефанаваў кіраўніку ФІФА Джані Інфанціна, назваўшы пакаранне вельмі несправядлівым. І вынік быў ашаламляльным. Пад ціскам Вашынгтона ФІФА прыпыніла выкананне дыскваліфікацыі, дазволіўшы Балогуну выйсці на поле. Гэты крок выклікаў абурэння ў футбольным свеце. Рашэнне назвалі неапраўданым. Эксперты кажуць, што ФІФА фактычна парушыла ўласны статут аб забароне палітычных ўмяшальніцтва, і гэта не адзінкавы выпадак. Прыгадаю, раней падобным чынам была скарочана дыскваліфікацыя Крыштіану Раналду пасля палітычнага ціску з боку ЗША, Партугалії і Саудаўскай Аравіі. Да таго ж, такія краіны, як тая ж Саудаўская Аравія і Катар, праз мільярдныя інвестыцыі ў чэмпіянаты і зорных гульцоў, зноў жа Раналду, працуюць над паляпшэннем свайго міжнароднага іміджу. Для Беларусі пытання спорту і палітыкі стаіць асабліва востра. Сёлета ў траўні выканаўчая рада міжнароднага алімпійскага камітэта цалкам аднавіла ў правах беларускіх спартоўцаў, дазволіўшы ім выступаць пад дзяржаўным сцягам і гімнам без абмежаванняў. Мак матываваў гэта фундаментальным правам спартоўцаў на доступ да спорту без палітычнага ўмяшальніцтва. Дзяржаўная медыя і Мінспорту Беларусі назвалі гэта перамогай. Аднак з пункту гледжання беларускіх дэмакратычных сілаў карціна выглядае іначай. Для апанентаў рэжыму спорту ў Беларусі гэта не толькі спаборніцтва, але і магутны ідэалагічны апарат. Пазіцыя дэмакратычнай супольнасці абапіраецца на тое, што беларускі спорт глыбока палітызаваны. Самі атлеты знаходзяцца пад пастаянным дзяржаўным ціскам. Яскравым доказам гэтага, зафіксаваным у пераліку алімпійскіх скандалаў, была спроба гвалтоўнай рэпатрыяцыі бягухі Крысціны Цімановскай ў 2021 годзе пасля яе крытыкі трэнерскага штаба. Гэты выпадак паказаў, што бяспека спартоўцаў у Беларусі наўпрост залежыць ад іх палітычнай лаяльнасці. Таму вяртанне дзяржаўнай сімволікі на міжнародную арэну можна ўспрымаць не як аднаўленне правоў атлетаў, а як легітымізацыю палітычнага ціску праз спартовыя поспехі. Выснова з усяго гэтага відавочная і сумная. Сёння цяжка шукаць спорт па-за палітыкай, і многія папросту пачынаюць гуляць па новых правілах, дзе вынік матча часам залежыць ад званка з Белага дома або рашэння міжнародных камітэтаў не менш, чым ад майстэрства саміх атлетаў. Яна Запольская, Беларуская радыёрацыя.
1: Каментар рацыі.

0: Усе. Другі такі крытэр, па которым мы будзем аддаваць перавагу, гэта таксама наяўнасць досведу палітычнага зняволення. Гэты набор, ён не выключна для былых палізняволеных жанчын, але пры аднолькавай матывацыі, пры аднолькава значным папярэднім досведзе ў палітычнай дзейнасці альбо ў палітычным актывізме, мы будзем усё ж такі аддаваць перавагу палізняволеным. Гэта акадэмія настолькі папулярная, што ў яе падаюцца і тыя жанчыны, которые ўжо прайшлі гэты курс. Каманды будзем яшчэ прымаць рашэнне, як ходзіцца з такімі заявкамі.
1: Ну, такая хвота кажа пра тое, што такая акадэмія сапраўды патрэбная і карысная. Што чакаць у сёлетняй праграме, хоча зразумела, што напэўна яшчэ фармуецца?
0: Дакладна будзе сустрэча з выбітнай жанчынай, яна сама па паходжанні славачка, але ў Чэхіі яе добра ведаюць. Яна вядомая як праз творчасць здымалася ў кіно, адно з іх было культавае пастчыжэнне, праз сваю дыпламатычную дзейнасць. Гэта Магда Ваша Шарева. В початку академии она будет рассказывать удельницам про политическое партнерство и побудову коалиции, заходящие со своего так само персонального досвіду. Будякуючи ей, у Словаччины у свой час возникла такая первая агульная ассоциация жаночая. Так само працуем над тем, как удельниц была махчимость сустреться с первой леди этим разом и с некоторыми дипломатами, дипломатками. Для нас у этом выпадку, в выпадку этой академии будут ключевыя дзве амбасады. Гэта амбасада Нямеччыны, паколькі акадэмію падтрымлівае адна з нямецкіх фундацый палітычных, і таксама амбасада ЗША з улікам таго, што разлічваем на тое, што ў групе будуць жанчыны з досведам палітычнага зняволення. Як вядома, гэты гуманітарны трэк, ён вызвалення, ён працягваецца, і будзе багата тэмаў, якія можна будзе абмеркаваць. Таксама далучаем да гэтай акадэміі, як і мінулы раз, лектара беларускага паходжання. Новае, што будзе падчас гэтай акадэміі, гэта упор на эфектыўную камунікацыю падчас палітычнай дзейнасці, працу з медыя і тое, як варта весці міжнародную адвакацыю, у тым ліку вербальна, якой мовай, якой стылістыкай. Як і мінулы раз, будзем вучыцца вырашаць канфлікты і весці дыскусіі на палітычныя тэмы, браць удзел у дэбатах. І папрацуем таксама над асабістым такім палітычным брэндам, у тым ліку у соцсетках. Безумоўна, значна такі складнік акадэміі, гэта акадэмічная такая частка, так, тэарэтычная, дзе удзельніцы засвойваюць такія базавыя рэчы, якія тычацца паліталогіі і палітычных ідэалогій. Сустрэчы перадусім з чэшскімі жанчынамі, якія маюць досвед палітычны альбо досвед у палітычным актывізме. Часам чалавек цягам свайго жыцця прыходзіць так з актывізму у палітыку, і вось мінулы раз, напрыклад, нашы дзельніцы сустракаліся з Габрыэлай Сваровскай, гэта жанчына, якая некалі працавала поруч з Вацлавам Гаулам. Дзякуючы ёй у МЗС Чэшскай Рэспублікі ўзнікла праграма, з якой у тым ліку падтрымліваюцца цяпер беларускія ініцыятывы, праграма трансфармацыйнай супрацы, потым яна сышла ў такі больш актывізм, ну, а цяпер была абраная ў парламент ад партыі зялёных у кааліцыі разам з пірацкай партыяй. Распавядала удзельніцам, што не заўсёды гэты шлях у палітыку, ён пачынаецца адразу з палітычнага, так, што часам можна да палітычнага дзеяння прыйсці з іншых сфераў. Спадзяемся, што атрымаецца зладзіць сустрэчу з віцэ-спікеркай парламента, якая была недаўна абраная, Барбара Урбанова, з той прычыны, што Барбара ўваходзіць у парламенцкую групу сяброў Свабоднай Беларусі, таму ёй тэма вельмі блізкая.
2: Арганізатары акадэміі жаночага палітычнага лідарства ў Празе пакрываюць выдаткі на праезд, пражыванне і харчаванне. Прыярытэт пры адборы атрымаюць жанчыны, якія цяпер жывуць у краінах вышаградскай групы, у тым ліку ў Польшчы. А падаць заявку на ўдзел можна да 13 жніўня.

0: Радио Рація. Рація.
1: Часом не до закону. Программа у Владимира Лапцевича.
2: Добрый день. Вашій увазі огляд фактів політичних репресій у Білорусі, порушення закону чи вишварінського розуміння його з боку представників лукашенківської влади. Про що стало відомо на гэтым тыдні? У Гомельському обласним суді був винесений присуд 56-годовій жыхарцы Мазыра Жані Сераде. Її обвінувачвалі у садзейнічанні экстремістскай дзейнасці. Верагодна, жанчыне прысудзілі абмежаванне волі без накіравання ў папраўчую установу.
1: Часам не да закону.
2: По аналогичной справе в Гомельском областном суде осудили и 46-годовую жыхарку Речицы Татьяну Шарак. Обвинувачивший ее у содейничании экстремистской деятельности, ей имоверно вынесли присуд, не связанный с позбавлением воли. Меркавана жанчыне призначили хатнюю химию. Татьяна мае спецыяльнасць эканаміста і працавала па спецыяльнасці ў адным з падраздзяленняў аб'яднання «Беларусь нафта» ў Рэчыцы. Яе фота нават змяшалі на календары, выпушчаным да юбілею прадпрыемства.
1: Часам не да законаў.
2: Грэка-каталіцкага святара Звацэвіча 43-гадовага Віталя Быстрова асудзілі за нібыта садзейнічанне экстрэмізму. Мужчына родам з Кмянца, скончыў факультэт філасофіі і сацыяльных навук БДУ. Пасля Быстроў паступіў у грэка-каталіцкую семінарыю і шмат гадоў служыў у парафіі ў Івацэвічах. Летась парафію пазбавілі рэгістрацыі, а неўзабаве Быстрова затрымалі і змясцілі ў СІЗА. Берасцейскі абласны суд прысудзіў яму хатнюю хімію.
1: Часам не до законов.
2: Гарадзенскі абласны суд пачаў разгляд завочнай крымінальнай справы ў дачыненні да Паўла Міцкевіча. Яму інкрымінавалі садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці і дыскрэдытацыю Беларусі. Павел – заснавальнік, старшыня праўлення і кіраўнік праектаў у фондзе «Акно на ўсход». Да 2020 года фонд займаўся трансгранічнымі польска-беларускімі і польска-украінскімі праектамі, звязанымі з адукацыяй і культурай. Апошнія гады адзін з асноўных кірункаў яго дзейнасці – дапамога перасяленцам з Беларусі, Украіны і Расіі ў Беластоку і іх інтэграцыя.
1: Часам не да законаў.
2: Правоабаронцы мають інформацію про 209 підтверджених осуджених менавіта по справі білоруського гаюна. Агульная ж лічба фігурантов гэтай справы значно большая. Затримання відбуваються по всій Білорусі до гэтага часу. Суди по гэтых затриманих відбуваються літерально кожен день. З початку году у спіс екстремістов МУС додали 462 чоловіки, осуджених за садзейнічанне екстремізму. Пераважная большість гэтых людей проходять менавіта по справі гаюна. У асноўным фігурантам справы прызначаюць хатнюю хімію, але вядома і пра выпадкі, калі людзей пазбаўляюць волі.
1: Часам не да законаў.
2: Правоабаронцам стало вядома про выпадок з мужчынам, які раней ўжо неаднаразова адбываў пакаранне за крадзеж. Яго зноў затрымалі за дробны крадзеж алкаголю і закускі ў краме. Сума скрадзенага не дацягвала да крымінальнай адказнасці і падпадала толькі пад адміністрацыйнае правапарушэнне. Аднак за правакацыі міліцыянтаў сітуацыя змянілася. Мужчыну асудзілі паводле артыкула аб абразе прадстаўніка ўлады, адправілі ў калонію і ўнеслі ў спіс экстрэмістаў.
1: Часам не да законаў.
2: У Менску сілавікі затрымалі кампанію беларусаў за пікнік у парку. Пра гэтую гісторыю распавёў адзін з карыстальнікаў ТРЭЦ. Паводле яго сілавікі сказалі, што на такі пікнік трэба атрымліваць дазвол. Кампанію адвезлі ў РУ з Першамайскага району, дзе праверылі тэлефоны, а пасля сказалі падпісаць паперу, якую не дазволілі прачытаць.
1: Часам не да законаў.
2: МУС зрабіла традыцыйнае абнаўленне пераліка грамадзян Беларусі, замежных грамадзян або асоб без грамадзянства, якія маюць дачыненне да экстрэмісцкай дзейнасці. У так званы спіс экстрэмістаў дадалі яшчэ 9 прозвішчаў. Цяпер у ім 6754 чалавекі. Сярод іх былы Каліновіц Андрэй Сяргеяў.
1: Часам не да законаў.
2: Спыніў працу «Зялёны тэлефон» – адна з самых вядомых экалагічных ініцыятыў Беларусі. Інфалінія працавала амаль 10 гадоў – з 12 кастрычніка 2016 года. І працавала б далей, калі б яе соцсеткі не былі абвешчаныя экстрэмісцкімі матэрыяламі. На «Зялёны тэлефон» звярталіся людзі, якія сутыкаліся з экалагічнымі праблемамі – па дапамогу, парады ці падтрымку. Ініцыятыва дапамагла сотням актывістаў.
1: Часам не да законаў.
2: З 2020 году як мінімум 2044 беларускія грамадскія аб'яднанні, установы, асацыяцыі ці фонды ліквідаваныя ці знаходзяцца ў стадыі ліквідацыі. За гэты месяц лічба павялічылася на 11 некамерцыйных арганізацый. На канец чэрвеня як мінімум 1244 арганізацыі знаходзіліся ў працэсе прымусовай ліквідацыі. 800 прынялі рашэнне ліквідавацца самастойна.
1: Часам не да законаў.
2: Эксперты ААН выказалі сур'ёзную занепакоенасць у сувязі з адвольным прызнаннем несапраўднымі пашпартоў 8 былых беларускіх палітычных зняволеных, якія былі прымусова выдвараныя з Беларусі пасля вызвалення з месцаў пазбаўлення волі. Эксперты лічаць, што гэтыя захады могуць уяўляць сабой форму транснацыянальных рэпрэсій.
1: Часам не да законаў.
2: Парламенцкая асамблея Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе прыняла рэзалюцыю па Беларусі. У дакуменце парламентары адзначылі, што Беларусь пры дыктатары больш не з'яўляецца фактарам стабільнасці ў рэгіёне, а наадварот уяўляе сабой крыніцу пагроз рэгіянальнай бяспекі ў прасторы АБСЕ. Такімі былі некаторыя спадзеі, калі не да законаў, пра якія мы даведаліся на гэтым тыдні, чарговым тыдні бяспраўя і цемрашальства, якое пануе цяпер у Беларусі. Агляд складзены, грунтуючыся на паведамленнях як незалежных крыніц, так і пра ўладных інфармацыйных рэсурсаў.
1: Часам не да законаў. Агляд найбольш яскравых парушэнняў законаў Беларусі.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней. Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: А што пачуем у бліжэйшых навінах на радыё Рацыя? Расейцы нанеслі ўдар па Кіеве, вядома пра 10 пацярпелых. Беларусы не хочуць вайны, пра што кажа смутак у брэсцкай крэпасці. Беларусак запрашаюць на акадэмію жаночага палітычнага лідарства ў Празе. Больш скажа Анна Шайкоўская, прыкладна праз 4 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная ФМ-станция.
2: 10-я в Беларуси, 9-я в Польше.
3: Расійцы нанеслі удар па Кіеве, вядома пра 10 пацярпелых. Беларусы не хочуць вайны, пра што кажа смутак у расійскай крэпасці. Беларусак запрашаюць на акадэмію жаночага палітычнага лідарства ў Празе.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Вайна ва Украіне. Расійцы сёння ўначы атакавалі Кіеў, у выніку чаго пацярпелі 8 чалавек, сярод якіх 11-гадовы хлопчык. Пра гэта паведаміў мэр украінскай сталіцы Віталій Клічко, паведамляе Union.net. 8 чалавек пацярпелі ў выніку атакі ворага на Кіеў, сярод параненых 11-гадовы хлопчык. Чацвёра пацярпелых знаходзяцца ў стацыянарах гарадскіх бальніц. Астатнім медыкі аказалі дапамогу на месцы, адзначыў Клічко. Раней УАН заявілі, што атакі Расіі ў апошнія месяцы прывялі да найбольшай колькасці ахвяраў сярод грамадзянскага насельніцтва з 2022 года. У арганізацыі падкрэслі, што папярэднія дадзеныя за чэрвень сведчаць пра яшчэ большую колькасць ахвяраў. Па меншай меры 265 чалавек былі забітыя і 1816 былі параненыя. Рэпрэсіі ў Беларусі не спыняюцца. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі дапоўніла 18 прозвішчамі пералік грамадзянаў Беларусі, іншаземных грамадзян і асобаў без грамадзянства, якія нібыта маюць дачыненне да гэтак званай экстрэмісцкай дзейнасці. Згодна з інфармацыяй праваабарончага цэнтра «Вясна», сярод новых экстрэмістаў 19-гадовы Данат Дашкоўскі і 70-гадовая пенсіянерка Ніна Гняцько. Справу Даната Дашкоўскага разглядаў Верасійскі абласны суд. Яго асудзілі паводле артыкулу «Заклікі да санкцяў або іншых дзеянняў, шкодных для нацыянальнай бяспекі, распальванне варожасці». Праваабаронцы мяркуюць, што яму імаверна прызначылі хатнюю хімію. Ніну Гняцько асудзілі ў Менскім гарадскім судзе паводле артыкула «Распальванне варожасці» і артыкула «Абраза Лукашэнкі». Імаверна, яе асудзілі на хатнюю хімію. У заходняй частцы расійскай крэпасці ва ўнутраным дворыку абарончай казармы адкрылася новая мемарыяльная зона «Смутак». Менавіта ў гэтым месцы пасля вайны быў знойдзены надпіс «20 ліпеня 1941 года. Я паміраю, але не здаюся. Бывай, радзіма». Былы супрацоўнік мемарыяльнага комплексу ў расійскай крэпасці «Герой» Арцём Брухан адзначае, што нягледзячы на ідэалагічны кантэкст і крыніцу фінансавання праекту саюзнай дзяржавы, сама назва і канцэпція новай зоны звяртаюцца да тэмы трагедыі вайны, а не мілітарысцкай рыторыкі.
4: Агулам гэта как бы аб'ект, звязаны з памяццю аб Вялікай айчыннай вайне, але я думаю, варта даць належнае супрацоўнікам комплекса, яны ўсё ж такі паспрабавалі не класічны расійскі наратыў можам павтарыць правесці ў гэтым усім, а ўсё ж такі назвалі яго скорбь. Галоўны как бы думка, да, гэта маці, якая страціла сына. І гэта вельмі, дарэчы, мне падаецца, можа адгрукоўвацца ў беларусах, якія не хочуць, каб Беларусь дзейнічала ў вайне.
3: Правобразам цэнтральнай фігуры мемарыяльнай кампазіцыі стала вядомая фатаграфія гора, зробленая ў расійскай крэпасці ў 1965 годзе карэспандэнтам Міхаілам Ананіным. На здымку каля сцяны смуткуе Алена Кузняцова, удава лейтнанта, які загінуў у першыя дні вайны. Аўтарамі новай кампазіцыі сталі Юры Сухай і Ілья Лаўніковіч. Офіс дэмакратычных сілаў Беларусі ў Чэхіі абвясціў набор на трэцюю акадэмію жаночага палітычнага лідарства, які пройдзе ў Празе з 13 па 18 верасня. На ўдзел запрашаюць беларускіх жанчын, якія ўжо маюць досвед грамадскай або палітычнай дзейнасці. Паводле прадстаўніцы дэмакратычных сілаў Беларусі ў Чэхіі Крысціна Шыянок, праграма заклікана дапамагчы ўдзельніцам развіць лідарскія навыкі, палітычную кампетэнтнасць і стварыць новыя прафесійныя сувязі.
5: Гэта Магда Вашарева. В пачатку акадэміі яна будзе распавядаць удзельніцам пра палітычныя партнёрствы і пабудову кааліцыі, заходзячы са свайго таксама персанальнага досведу. Таксама працуем над тым, каб удзельніц была магчымасць сустрэцца з першай ледзі гэтым разам і з некаторымі дыпламатамі, дыпламаткамі, Німеччини, так само амбасади США з чеськими жінчинами, які мають досвід політичний або досвід у політичному активізмі.
3: Програма включає навчання по політичній комунікації, публічних виступах, керуванні конфліктами, політичному брендингу, безпеці і основах дипломатичного протоколу. Організатори покривають видатки на проїзд, проживання і харчування. Пріоритет при отборі отримають удільниці, які тепер живуть у країнах Вишеградської групи, у тим ліку у Польщі. Подати заявку можна до 13 жнівня. Більш новин знайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы невялікая воблачнасць, днём магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу. У найцяплейшы момант дня чакаецца +18, +19 градусаў. Вецер паўночна-заходні 2 ў парывах да 5 метраў за секунду, а ціск у межах нормы.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: Суботні інформаційна музичний ефір на Радіо Рація. Товариство білоруської мови ім'я Франчішка Скарини було утворено в Білорусі у 1989 році. Його першим старшинем був народний поет Білорусі Ніл Гілевич. 8 листопада 2021 года Верховний суд Білорусі прийняв рішення об ліквідації ТБМ. Однак діяльність легендарного об'єднання була обновлена у Польщі. Як гэта адбывалася? З гостяй рацій кіраўніцай Беластоцкай суполкі ТБМ Вольгай Казановіч паразмаўляе Васіль Кроква.
3: Гость рацій.
4: Большасць нашых слухачоў, напэўна, ведаюць пра такую арганізацыю таварыства беларускай мовы, якая яшчэ была закладзена Нілам Гілевічам і актыўна дзейнічала ў Беларусі. Але зусім, напэўна, немногія ведаюць, што таварыства беларускай мовы не знікла, а працягвае сваю працу у Польшы. Можеш расказаць гісторыю тут, як працуе ў Польшы і як она стварылася тут?
5: Таварыства беларускай мовы ў Беларусі было. Як яго ў Беларусі не стала, то беларусы, якія пераехалі з Беларусі і былі сябрамі таго беларускага таварыства мовы, вырашылі, што не можа спыніцца тое, што так важна для ўсіх беларусаў, то бок падтрымка беларускай мовы, развіццё беларускай мовы. І тут у Польшчы стварылі такую грамадскую арганізацыю, як таварыства беларускай мовы.
4: Я ведаю, што сама арганізацыя паўстала першапачаткова ў Лодзі. Там з'явілася галоўная ініцыятыва. Ці я памыляюся?
5: Так, уся справа ў людзях. То бок нават не ў тым, дзе гэта знаходзіцца, лакалізацыя таго ці іншага, той ці іншай ініцыятывы, а дзе знаходзяцца людзі, якія хочуць рабіць справу. І ў Лодзь прыехаў Вадзім Шышко, ён быў з пастаў, і ў паставах ён быў таксама сябрам таварыства беларускай мовы. І вельмі добра ведаў, ну, усю, скажам так, кухню гэтай арганізацыі. Нават ад таких арганізацыйных момантаў, гісторыю таварыства беларускай мовы. І вось ён захацеў, і знайшліся людзі, якія таксама падтрымалі яго, і стварылася гэтая арганізацыя ў Лодзі, але ён быў ініцыятарам пашырэння геаграфічнага нашага таварыства і прыехаў 3 гады таму, таксама ўлетку, 23-м годзе ў Беласток. І тут адбыўся агульны сход, першы агульны сход устаноўчы, які таксама ўжо ў Беластоку заклаў суполку сябраў таварыства беларускай мовы, беластоцкую суполку.
4: А эта суполка, яна як бы фармальная, яна зарегістравана, ці яна просто нефармальная, скажам так?
5: Ось такая гісторыя, што яна фармальна-нефармальная. То бок, яна зарегістраваная таварыства беларускай мовы Лодзькая. Але ва ўсіх іншых гарадах, як, напрыклад, Варшава, Шчэцін, Краков, Торунь, ёсць сябры, і яны ўжо як бы да таварыства агульнапольскага належыць. То бок, не юрыдычная мы адзінка тут, суполка, але фармальна усе нашы ініцыятывы, уся наша дзейнасць, мы імкнемся да самакіравання, і у нас ёсць свой скарбнік і свая скарбонка, і мы распараджаемся самі тут на месцы сваімі ресурсамі і матэрыяльнымі і чалавечымі. Так што, ну, ёсць такая аўтаномія, але мы ўсё ж такі ўваходзім у таварыства Лодзькае, атрымліваецца.
4: А колькі у вас актыўных сяброў? Таму што я бы думаю, што такі неактыўныя, то это такіх шмат можа быць, а актыўных звычайна не так шмат бывае.
5: Актыўных, ну, пэўна, канешне, у Беларусі вось Вадзім Шышко казаў там пра сотні, тысячы, там нават раён, нават раённыя суполкі былі, налічвалі столькі чалавек ці сотні, але

0: Ліпень вакацыі, і вось пытанне, як выкарыстаць летні час для вывучэння беларускай мовы, якімі крыніцамі карыстацца, ці варта адразу шукаць моўнае асяроддзе. Паразмаўляем з блогерам Васілём Ябчанкам.
1: Ну, тут, что тычется белорусов, белорусок, якія, може, у школе его не вучили, як кажуть, проходили, так, то треба нечто узгадывать. Просто так почать глядеть, шукать нечто по белорусских хэштегах, там, белорусский тикток, белорусы кажуть. Вот это мне подается, коли вы у любой соцсетцы вот гэты хэштег набираете у пошуку, одразу вам столько накинется, что только поспевай глядеть и запоминать, и рагатать, потому что там и вельми смешно, и вельми добро. Вось, это такие, ну, трендовая история, коли можно вывучать белорусскую мову без никакого напружения, и она вельми натурально будет увоходить. До того ж есть разные подкасты на белорусской мове. Как там называется? Нечто про IT. Подкаст «Колосы под серпом IT». Могу блытать, але, ну, можно пошукать. Ось. То бок на разную тему можно знайсти. Можно то пошукать белорусскую русскомоўных стримеров, кому подобается, так само вы одразу будете глядеть то, что вы любите, так, стриминговые эти гульни, и выучать белорусскую мову. Можно, есть проект Белрыт, где огучка и переогучка на белорусской мове книг, вот, замежных письменников. Я так само там примал в этом удел, огучивал книги Говарда Филлипса Лау Крафта, и там настолько гэта, под гэта лепей засынаць. Калі вы вось едзеце кудысьці на вакацыі, у цягніку, ці у самалёте, вось, вельмі добра гэта слухаць. Вось, таму таких шмат ёсць шляхоў.
2: А може у вашому архіві так само ёсць карысныя відэаматэрыялы, якія створаныя менавіта для таго, каб дапамагчы гэтым пачаткоўцам?
1: Так, у мяне ёсць шмат, ну, слухайте, амаль усе мае відэа, яны якраз і для таго, каб вельмі хуценька вывучаць беларускую мову. Таму што і мой праект, спецпраект «Мова ў працы», калі мы здымалі відэа пра тое, як, ну, у розных там спецыяльнасцях называюцца нешта, вось. Ці у мяне ёсць серыя просто, калі я на одну літару называю словы і раблю гэта неяк, ну, такой у прышпільнай манеры. Вось. То бок такога вельмі шмат. Тутэйшыя словы. Гэта, але гэта тут, канешне, для тых, хто ўже крыху-крыху прасунуўся, таму што можа заблытаць. Таму што у мяне, напрыклад, там відэа пра дыван. То бок як у розных рэгіёнах Беларусі называют диван, ці той же самый диван, ён може быть і диваном, і рызёўкай, і радно, і дранка, і гунька, і шкутніца, і дзяруга, і постілка, і пастілка, і коц, і стужніца, і коўдра. Бачыце, і гэта, ну, можа называцца і да аднаго і таго ж дивана, ці розных відаў. Тое самае, як і з плотам. У залежнасці ад таго, які гэта плот, ён може быць і агароджай, і згародай, і загарада, і загарадь, і прасла, і жэрдзе, і пералаз. То бок, бачыце, гэта ўсё можа быць адзін і той же плод, напрыклад.
2: Заходзячы з вашага досведу, што больш эфектыўна працуе, калі вось чалавек знаёміцца з беларускай мовай? Гэта некі такі лёгкі гумар, які ёсць у вашых відэа, ці ўсё ж строгае вывучэнне граматыкі?
1: Ну, тое, што я бачу, гэта, канешне, лёгкія гумарыстычныя відэа. Вось. Ці можа, ну, не абавязкова гумарыстычныя, можа яны быць і даўжэйшымі, але не трэба падыходзіць к вашай аўдыторыі як нейкі прафесар з кафедры, які ўзвышаецца і нешта там зверху ўніз распавядае. Трэба размаўляць на роўных. Мне падаецца, ось у гэтым будзе тады асноўная фішка, каб людзі вывучалі і без напружання мову.
2: Як думаеце, а ці абавязкова для таго, каб пераходзіць на беларускую мову, адразу ўжо мець вакол сябе такое адпаведнае асяроддзе, ці часамі проста дастаткова асабістага захаплення, жадання?
1: Асяроддзе, канешне, яно дапамагае. Ну як вось, а з кім тады размаўляць? Вось у гэтым ёсць заўсёды, канешне, праблема. Таму лепей, каб былі некія вось, можа нават онлайн, там чаты з сябрамі, збірайцеся, падпольныя чаты па вывучэнні беларускай мовы. Вось, але, канешне, ну і без гэтага можна пачынаць, калі мова ўваходзіць у ваше жыццё, калі вы спажываеце контент на мове, вы пачынаеце і думаць на мове, і вось тут ужо ніхто гэта не можа ні спыніць, ні стрымаць.
0: Василь Ятченко, беларускі блогер, які актыўна займаецца папулярызацыяй беларускай мовы і культуры ў сеціве. Праз лёгкі гумар і адукацыйныя відэаролікі ён дапамагае аўдыторыі пераадольваць моўны бар'ер і ўкараняць мову ў штодзённае жыццё.

0: Белорусская радиорация пропонуя.
1: In the mix. Танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры радиорация от диджей Рики. In the mix.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Радыёрацыя.
4: Што ў бліжэйшых навінах на радыёрацыя? Перамяшчэнне ўкраінскіх дзяцей у Беларусь можа кваліфікавацца як гандаль людзьмі, кажуць у Радзе Европы. 9 жніўня ў Вільні канцэрт Юрія Стыльскага і акція «Салідарнасці» з Беларусю. А 11 ліпеня – дзень памяці палякаў, забітых украінскімі нацыяналістамі. Больш у бліжэйшых навінах ўжо праз 3 хвіліны скажа Анна Шайковская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11-я у Беларуси, 10-я у Польши.
3: Перемещение украинских детей в Беларусь может квалифицироваться как гандаль людьми, заява Рады Европы. У Вильни отбудется концерт Юрия Стильского и акция солидарности с Беларусью 11 липня, день памяти поляков, забитых украинскими националистами.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Група експертаў Рады Еўропы па барацьбе з гандлем людзьмі заявіла пра рызыкі такога гандлю ў дачыненні да ўкраінскіх дзяцей, перамешчаных у Беларусь з акупаваных тэрыторый Украіны, і заклікала Мінск прыняць меры для іх абароны. Пра гэта паведамляецца ў прэс-рэлізе на сайце Рады Еўропы. У заяве чытаем, што незаконная дэпартацыя і прымусовае перамяшчэнне ўкраінскіх дзяцей ствараюць рызыкі гандлю людзьмі і могуць падпадаць пад вызначэнне гэтага злачынства ў адпаведнасці з артыкулам 4 Конвенції Ради Європи об боротьбі з гандлем людьми. У докладі описані розповсюджені проєкти, які можуть повищати ризику експлуатації дітей. Серед їх переміщені у зачинені лагери і установи під виглядом евакуації або відпочинку, можливе притягнення до примусової праці і хатньої праці, конфіскація документів, змінення громадянства і умов опіки, а так само незаконні усиновлення. У некоторых выпадках дзеці, вернутыя ва Украіну, былі прызнаныя украінскімі ўладамі ахвярамі гандлю людзьмі пасля ўстанаўлення ўсіх неабходных юрыдычных прыкмет, уключаючы наяўнасць мэты эксплуатацыі. 9 жніўня ў культурнай прасторы Вільні адбудзецца канцэрт беларускага музыкі Юрія Стыльскага. Паводле арганізатара былога палітвязня Ільні Міронава, гэта будзе не проста музычная сустрэча, але і частка памятных мерапрыемстваў, прымеркаваных да 6-й гадавіны падзей жніўня 20-го года. Ілля Міронаў запрашае беларусаў далучыцца да канцэрту да адмысловай акцыі.
4: Юра Стыльскі. Зараз 9 жніўня ён прыязджае ў Вільню зноўку. А канцэрт гэта будзе з нагоды 9 жніўня. Будзе акцыя на федэральнай плошчы. Там выступяць розныя палітыкі, беларускія, літоўскія актывісты. У тым ліку таксама прымуць удзел і беларускія музычныя гурты, канаўцы. Будзе Вітанак, будзе Стыльскі.
3: 9 жніўня спаўняецца 6 гадоў з дня прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі ў 20-м годзе, вынікі якіх, паводле шматлікіх міжнародных назіральнікаў і значнай часткі беларускага грамадства, былі сфальсіфікаваныя. Пасля абвяшчэння афіцыйных вынікаў краіну ахапілі масавыя мірныя пратэсты, якія былі жорстка падаўленыя ўладамі. У прокуратуры Гомельской области поведомили, что за первые полгодия сёлета от вонковых причин загинули 15 неполногодовых, на дно менш, чем за весь минулые годы. Головными причинами названы суициды, ДТЗ и утопление. Двое детей загинули на пожары. Агулам во всей краине за полгодия 58 детей загинули от вонковых причин. Улады хавают статистику самогубства, а пошли отвестки Белстату про гэта датычаць 2019 года. Тады ўзровень суіцыдаў ва ўзроставай групе 15-19 гадоў склаў амаль 9 на 100 тысячаў насельніцтва. Гэтае свята ўшаноўвае памяць палякаў, якія загінулі ад рук украінскіх нацыяналістаў. 11 ліпеня ў Польшчы адзначаецца нацыянальны дзень памяці ахвяраў генацыду, учыненага АУН і УПА на ўсходніх тэрыторыях Другой Рэчы Паспалітай. Свята было ўстаноўлена ў гадавіну гэтак званай крывавай нядзелі. 11 ліпеня 1943 года украінскія нацыяналісты напалі на палякаў у 99 населеных пунктах да ваеннага Валынскага ваяводства на ўсходніх памежных тэрыторыях, якія тады ўжо былі акупаваныя нямецкім Трэцім Рэйхам. У той дзень Валынская разня дасягнула свайго піку. Чытаем на старонцы X Інстытуту нацыянальнай памяці. У годах 1943-1945 украинские националисты забили от 80 до 120 тысяч поляков на Волыни и во Усходной Галиции. Накладную колькость ахвяров вызначить немагчыма. По воде оценок украинские националисты, яких подтрымливало селянство, напали на поляков, якія жили у 4300 населенных пунктах, пиша ИПН. Сёлета ў траўні прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялінскі вырашыў прысвоіць аднаму з элітных падраздзяленняў Узброеных сілаў Украіны тытул героя ўкраінскай паўстанчай арміі. Гэта сустрэла жорсткі супраціў з боку польскіх палітыкаў. Валынская разня закранула не толькі палякаў, але таксама габрэйскае насельніцтва і чэхаў. Украінскія нацыяналісты таксама самі забівалі украінцаў, якія не жадалі ім дапамагаць або хавалі палякаў. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: У нашым памежным рэгіёне невялікая воблачнасць, але днём магчымыя кароткачасовыя ападкі дажджу. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць плюс 18, плюс 19 градусаў. Вецер паўночна-заходні 2, у парывах да 5 метраў за секунду, а ціск у межах нормы. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць, ападкі не прагназуюцца, плюс 15 градусаў вечарам, 13 ноччу. І навіны спорту на Радіо Рація ўжо зараз.
0: Радіо Рація. Перше трансгранічне радіо ФМ.
6: Спорт-экспрес. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
7: Вітаю аматараў спорту. Вашай увазе галоўныя навіны сусветных і беларускіх арэнаў і стадыёнаў, а таксама вакол іх. На чэмпіянаце свету па футболе, што праходзіць на палях Паўночнай Амерыкі, 10 ліпеня прайшоў яшчэ адзін чвэрцьфінальны матч. У Лос-Анджэлесе зборная Іспаніі, якая лічылася фаварытам, не без праблем, але ўсё ж давяла сваю перавагу над камандай Бельгіі 2-1. Іспанцы да гэтай сустрэчы не прапусцілі аніводнага голу на турніры. У першым тайме дамінавалі яны поўнасцю, але здолелі забіць толькі аднойчы. Пасля сейва Тібо Куртуа на адбіванні спрытным быў Фабіян Руіз. Бельгійцы за першую палову арганізавалі толькі адну атаку, але яна сталася ўдалай. Шарль де Кетелары галавой даслаў мяч у сетку. Так перапынілася рэкордная сухая серыя галкіпера Іспаніі Унае Сімона 649 хвілін. Вікторыю перанейцам прынёс джокер Мікел Мірына. На 88-й хвіліне ён дабіў мяч у сетку. Пасля таго, як яго парыраваў перад сабой, рэзервовы брамнік Бельгіі Ламенс, які замяніў траўмаванага Куртуа. Такім чынам вызначылася першая паўфінальная пара. 14 ліпеня ў Даласе пазмагаюцца зборныя Францыі ды Іспаніі. Наперадзе яшчэ два чвэрцьфіналы 11 ліпеня о 23 гадзіне польскага часу, а поўначы беларускага пазмагаюцца Нарвегія з Англіяй, а ўночы о 3 гадзіне польскага, 4 беларускага часу Аргенціна і Швайцарыя. Форвард Садуэ Мане пасля чэмпіянату паведаміў пра завяршэнне кар'еры ў зборнай Сенегала. Напомнім, што на мундыялі чэмпіёны Афрыкі саступілі Бельгіі ў 1/16 фіналу з лікам 2-3 і выбылі з турніру. За зборную Сенегала Мане правёў ажно 130 матчаў, у якіх запісаў на свой баланс 54 забітыя мячы. Ён быў і застаецца галоўным рэкардсменам сваёй нацыянальнай дружыны. На уімблдонскім тэнісным турніры ў пятніцу прайшлі мужчынскія паўфінальныя паядынкі. Спярша на корт выйшлі брытанец Артур Ферры, толькі 114-я ракетка свету, які сенсацыйна дайшоў да гэтай стадыі, і трэці нумар сусветнага рэйтынгу, прадстаўнік Нямеччыны Александр Звераў. На гэты раз нечаканасці не здарылася. Звераў перамог за тры сеты – 7-6, 6-2, 6-4. Толькі першая партыя мела інтрыгу да тай-брэйку. У іншым матчы за выхад у фінал сустрэліся галоўны фаварыт, першая ракетка планеты Янік Сінер з Італіі і легендарны серб Новак Джокавіч, на сёння 8-й у класіфікацыі ITP. На жаль, і тут зацятага змагання не здарылася. Малады Сінер тройчы праштампаваў тры сеты з аднолькавым лікам 6-4 і згуляе за чэмпіёнскі тытул. Цікава, што ў апошніх 9 запар асабістых матчах італьянец перамагаў Зверава. Як будзе на гэты раз? Праанансуем, што сёння ў жаночым адзіночным разрадзе за чэмпіёнскую карону згуляюць дзве чэшскія тэнісісткі – 9-я ракетка свету Караліна Мухава і 12-я Лінда Носкава. Волейбол. У жаночей лиги нации прошли черговые матчи. Команда США перемогла Турцию 3-2. С таким же ликом у вырашальной партии девчаты из Доминиканской республики одолели украинок. У партии выдалась и встреча польской репрезентации с дружиной Бразилии. Верх у вынику взяли бразильянки с ликом 3-1 по сетах. Итальянки с сухим ликом 3-0 святковали викторию над командой Бельгии. Чехия выиграла у Болгарии 3-1, а Нидерланды 3-0 у Германии. У споборы бере удел 18 сборных из всех континентов света. У лидерах покуль Бразилии и США по 26 очков. Третья идея Италия 24 пункты. Команда Польши делит 6-8 рядок турнирной таблицы, а сборная Украины только на 16-м месте. На чемпионате Беларуси по футболу в высшей лизе начался 15-й тур. Один из аутсайдеров, Могилевский Днепро, примал на своем поле середняка турнирной таблицы – футбольный клуб «Минск». Днепровцы были напереди после первого тайма, але после перепынку из-за выдаления за две желтые картки застались у меньшести. На 84-й хвилине досвідчений Александр Макась поравнял лишь на табло, а уже в доданный час гости вырвали перемогу. Вырашальный гол на рахунку Александра Ксенофонтова. 2-1 на користь Минска, и он узнялся на 6-е место. Городзенский Неман обвестил про скасование контракту по сгоде боков с ведомым форвардом Михаилом Гордейчуком, який не прожился в команде. Притым городенцы подяковали нападнику, який провел за Неман 13 матчов и забил только один мяч. А это были основные новины спорту на радио «Рация». Широзычу вам только становших эмоций от прогляду матчев Мундиалю, а так само інших спаборництвов.
6: Спорт-экспресс.

0: які нам донатять, незвичайних білорусів у сенсі меценатів, яких є крыху більше сродків, каб ставати їх у білорусщину. Ось, але у любым випадку ми не хотим, каб Білорусь асоціювалася ось з некої ахвяри з протягнутими руками. Ми хотим показати, власне, ми, я кажу тут про ініціативу Мальдіс, що Білорусь – це самодостатковий суб'єкт сусветної культури, суб'єкт, який зробив великие унёски в эту сусветную культуру у минулым, які робіць гэтыя ўнёскі зараз. Ну, вось той же прыклад з паспяховым, вы ўзгадалі гэты фестываль у Венецыі, да? Зразумела, поспех, вялікі поспех быць адабранымі сярод вялікай колькасці прапановаў і карыстацца попытам. Вось, то бок мы вось імкнемся стварыць такі вобраз Беларусі за межой. Мы упэўнены, што ўнёсак і ў будучым беларускай культуры будзе вялікі, сусветны, я маю на ўвазе, заўважным.
1: Павел Мацукевіч адзначае, што фестываль гэта таксама магчымасць для беларусаў эміграцыі адчуць сувязь са сваёй культурай і ўбачыць, што яна працягвае развівацца. Мальдіс Фэст адбудзецца 13 ліпеня ў музеі сучаснага мастацтва ў Варшаве. Для ўваходу неабходная папярэдняя рэгістрацыя, бо колькасць месцаў абмежаваная.

0: rotsia.com.
1: Фельетон рации.
2: Вось вы думаете, что купали – это самая короткая ночь у годи, пошук папороть кветки, вянки на воде, вогнища, народные песни, які нашей бабули еще спевали до купания у раце на світанку. А вось ва ўлада ў Гомеля іншы погляд. Арганізатары купалля ў гэтым абласным цэнтры сільна не замарочваліся са сцэнаром. Там што Новы год, што купалля, што розныя дні горада, усё адно і тое ж. Толькі назвы святаў змяняюцца ў афішах. Сапраўды, навошта сабе дурыць галаву такімі дробязямі, як народныя традыцыі? Гарадское прапагандыскае выданне з гонарам паведамляе. Інтэрактыўныя зоны, конкурсы, віктарыны, пазлы, размалёўкі, знаёмства са славутасцямі Беларусі. Фотоздымки дополняют картину. Дети гуляются у шашки, кидают пластиковые кольца на штырки, сбирают пазлы. Побач псевдонародные вырабы у червоно-зеленых колерах. Десь меж гэтым есть вянки и народные песни. Видать, каб хоть нечто нагадывало про купалле. Увогуле купалле нават не патрэбныя сцэнарысты. Ягоны сцэнар напісалі 100 гадзі таму. Вогнішча, карагоды, купальскі песні, варожбы, пошук папараць кветкі, збор зёлак. Але, відаць, сёння гэта занадта складана. Значна прасцей дастаць са склада стандартны набор – пазлы, шашкі, кольцы і віктарыну. А назву свята можна змяніць ужо перад самым пачаткам.

today. Coming today at altitudes unlike.

0: Радио Рація. Рація з Нівою. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: У калейдоскопе подеи. Вітаю шановных слухачов. Сусветные подеи крутятся небы каляровые каменчики у калейдоскопе. Кожный тыдень на этой планете отбывается столько усяго, что летописцы воинов, здоровенев, сустреч катаклизмов, нараджение новых людей и отыходу в инший свет старых не поспевают все занотовывать. На допомогу сучасным несторам давно пришли электронные машины, але ти под силу и им зафиксовать все докладно и без помылок. Только уявите себе, каждый божий день на этой планете з'являється на свет каля 460-470 тысяч новых детей. За той же промежок часу, у вынику хворобов, аварий, катастрофов, несчастных выпадков и просто старости 170-180 тысяч покидают Землю. У вынику агульный прирост насельництва, что день складает 290 тысяч человек. Гэта як усё насельніцтва Беластоку ці двух таких беларускіх гарадоў, як Барысаў. Няцяжка асэнсаваць, што ў недалёкай перспектыве нашай планеце пагражае перанаселенасць. І гэты фактар істотна падвышае рызыку новых войнаў, паколькі дэмаграфічная шчыльнасць на адных кантынентах і рэгіёнах і малазаселенасць у іншых непазбежна будзе абуджаць гістарычна старыя крыўды і балячкі і спараджаць новыя канфлікты. На мінулым тыдні прынамсі дзве краіны азначалі Дзень Незалежнасці. Найперш гэта Злучаныя Штаты Амерыкі, якія ўшаноўвалі прыгожую дату – 250-й угодкі з часу дэкларацыі аб незалежнасці. Яна была абвешчана 4 ліпеня 1776 году другім кантынентальным кангрэсам у Філадельфіі. Тут варто удакладнить, что многие меды и нават политики помылково часто говорили про 250 годов державности США, але гэта не так. Зараз означаліся менавіта угодкі дэкларацыі, а рэальную дзяржаўнасць ЗША атрымалі толькі ў выніку вайны з Вялікабрытаніяй, калі ў Парыжы 3 верасня 1783 году бакамі была падпісана мірная дамова. Іншая дзяржава, якая святкавала Дзень Незалежнасці, гэта Рэспубліка Беларусь. Прыгадаю, што абсурдна гэты дзень волей начальніка дзяржавы быў усталяваны па выніках неканстытуцыйнага, а значыць незаконнага рэферэндуму 1996 году і прызначаны на 3 ліпеня – дзень вызвалення Менску ад нямецкіх фашыстаў. Тады войскі маршала Константіна Ракасоўскага і генерала Івана Чарняхоўскага якраз занялі беларускую сталіцу. Напэўна, таму і святкаванне такое недарэчнае – з агрэсіўным мілітарным культам, услаўленнем усяго савецкага і расейскага і, канешне, паўсюдным дамінаваннем расейскай мовы як знаку і сімвалу глыбокай залежнасці ад Москвы і яе палітыкі. У Венесуэле працягвалі разбіраць завалы дамоў пасля двух магутных землятрусаў. Падобнае рабілі і ў Кіеве пасля чарговых расейскіх ракетных і дронавых бамбардзіровак. Вялікія трагедыі працягваюцца, і калі надыход трасення зямлі амаль непрадказальны, то войны – гэта справа рук і галоваў, планаў, менавіта злачынных людзей і іх супольнасцяў. У Іране нарэшце хаваюць цягам цэлага тыдня забітага амерыканцамі аятолу Хаменеі, на сумленні і рахунку якога тысячы палітычных забойстваў прадстаўнікоў свайго народа. На жалобнай урачыстасці, якую правяло кіраўніцтва Ісламскай Рэспублікі, прытым смуткуе далёка не ўвесь іранскі народ, прысутнічалі дэлегацыі з розных краін. Прылёт армянскага лідара Нікола Пашыняна яшчэ можна растлумачыць геапалітычнымі разлікамі. У Арменіі вельмі складанае дачыненне з бальшынёй суседзяў. А вось што там рабілі прадстаўнікі еўрапейскіх Балгарыі і Сербіі ці нейкія дзеячы культуры з Іспаніі, цяжка растлумачыць. У ночь з нядзелі на панядзелак сапраўдная фіеста прыйшла ў Нарвегію, дзе народ святкаваў гістарычную вікторыю сваёй футбольнай дружыны на мундыялі над зборнай Бразіліі. Вікінгі чарговы раз выявілі свой нардычны характар і падбіраюцца да новых вяршыняў. Нарвегія ўнікальная краіна. У сваёй найноўшай гісторыі яна дамаглася неверагодных поспехаў у многіх відах спорту, займае першае месца ў агульным заліку зімовых алімпіядаў. А зараз чарга дайшла да футболу, і скандынавы ўжо ціснуць на грандаў. Калі за нашай зямлёй зверху назіраюць нейкія іншапланецяне, то ім, канешне, цяжка асэнсаваць, як гэта на адным з кантынентаў гэтыя чалавечкі ў гарачыню ганяюць мячык па зялёных палях, за чым сочаць мільёны ім падобных, а ў іншым месцы людзей гоняць на бессэнсоўную бойню. Нам і самым гэта цяжка зразумець. Владзімір Хільмановіч для беларускага радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Беларуская Радыё Рацыя прапануе.
2: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім Радыё Рацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Рэпартаж на беларускім Радыё Рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская Радыё Рацыя прапануе.
3: Што ў бліжэйшых навінах на Радыё Рацыя. Расійскія войскі атакавалі Кіеў, Адэскую і Запарожскую вобласці. Грамадзянам Беларусі і Расіі плануецца аўтаматычна дазваляць жыць у другой з краін. Ад музыкі Карпат да традыцый Падляшша. Падляшская актава культур запрашае на фестываль. Больш скажа Анна Шайкоўская ўжо праз 4 хвіліны.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полдень. 11-я у Польши.
3: Российские войска атаковали Киев, Одесскую и Запорожскую в области. Громадянам Беларуси и России планируется автоматично дозволять жить у другой из краин. От музыки и Карпаты до традиций Подляша. Подляская октава культур запрошает на фестиваль.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. Сегодня уночи российские войски нанесли комбинованный удар по шерагу украинских регионов. Згодна с информацией оперативного командования повітряних сил Украины, российцы використали супраць мирных жыхароў 12 ракет и 121 дрон. Сама менее 2 особы загинули и 49 пораненные. У Киеве у вынику ракетной атаки пораненные 10 человек, у тым ліку одно дитя. По воле киевских ратавальников российские войски подсадили по инфраструктурных объектах, а так само у офисное помешкание и склад. В одном из районов пошкоджена чыгунка и электрорегулирование светлофоров. У Одесской области в вынику ракетного обстрелу потерпела портовая инфраструктура. На территории начались пожары, один человек загинул. У Запорожской области один человек загинул и 30 пораненных. Тягом опошних суток от российского обстрелу потерпел 51 населенный пункт региону. Без перепынку российская армия атакует помежные с Россией в области Черниговскую, Харьковскую и Сумскую. На Сумщине потерпели 9 человек. У якости основы для проведения перемоваў ухвалены проект протокола об унесении изменений у погоднения помеж Белоруссией и Россией об обеспечении ровных прав громадян двух краин на свободу перемещения, выбор места знаходжения и жыхарства на территориях держав, удельниц союзной державы, поведомляет пресс-служба Лукашенки. Згодно с подписанным им указом, белорусский бок доручено представлять Министерству замежных справов. Предугледжваецца магчымасць атрымання грамадзянамі аднаго боку дазволу на часовае або пастаяннае пражыванне на тэрыторыі другога боку на падставе прыналежнасці гэтых асобаў да грамадзянства аднаго з бакоў. Акрамя таго, плануецца скараціць тэрміны разгляду дакументаў для атрымання дазволу на пастаяннае пражыванне з 3 до 2 месяцаў. Прапануецца пашырыць пералік дакументаў для грамадзян Беларусі, па якіх магчымы ўезд, выезд, транзітны праезд, перамяшчэнне і знаходжанне на территории России. Зараз серед іншага громадяни одного боку, якія прибыли на территорию другого боку на протягу 90 дзён з даты уезду, визволяються от регистрации у компетентных органах по місце знаходження. Имя святара Белорусской греко-католической церкви Виталя Быстрова 10 липня з'явилася у милицейском списке экстремистов. У документе позначено, что подставой стал присуд Берастийского областного суда по поводу артикула об содзейнічанні экстремистской деятельности. Недавно правооборонные организации включили Быстрова у спис уже вызволенных людей, чьи переследовали лічать политично мотивованным и потребуют их реабилитации. Як раней стало вядома, сёлета у красавіку святара засудили по так званой справе Гаюна до хатней химии и вызволили у зале суда. Виталий Быстров и раней сутыкался с переследом после 20-го года. Его затримливали, арештовывали на 10 суток. Отиск на греко-католическую парафию у Ивацевичах стал одной из причин, чему она не смогла пройти перерегистрацию и подала заяву об ликвидации. У Белостоку и інших мясцовостях Подляша уже на наступном тыдні пройдзе фестиваль «Подляская октава культураў». С 16 по 19 липня гледачоў чакаюць концерты, майстер-класы и сустрэчы с традыцыйнай музыкай Польшчы и замежжа. Асаблівым днём фестывалю стане неделя, Подляский день, калі увага будзе скіраваная на мясцовыя традыцыі и культуру регіону, кажа прадстаўніца Подляскага института культуры Анастасія Паплова.
4: I wystąpi 20 zespołów i artystów z Polski, Bośni, Hercegowiny, Ukrainy i Francji. W niedzielę, czyli ostatni dzień festiwalu, zakończymy tam, gdzie bije jego serce, czyli na Podlasiu i szeroko rozumianym pograniczu wschodnim. W tym dniu wystąpią dla nas Dariusz Wójcik i Szaweł Lipski, Klezmer Kwartet, grupa Odgłosy, nasz rodzimy zespół pieśni i tańca Kurpie Zielone, Czarnina, artyści z Ukrainy, Gerdan Pieter.
3: Фінальныя канцэрты падляскай актавы культуры адбудуцца 19 ліпеня. Усяго ў сёлетняй праграме фестывалю выступы 20 артыстаў і калектываў з Польшчы і замежжа. Сёлета галоўнай тэмай фестывалю стала памежжа як месца сустрэчы розных культур. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: У нашым памежным рэгіёне воблачна з праясненнямі, магчымы месцам кароткачасовы дождж. У найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць плюс 18, плюс 19 градусаў. Вецер паўночна-заходні 2, у парывах да 5 метраў за секунду, ціск у межах нормы. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць, ападкі не прагназуюцца, а тэмпература плюс 15 градусаў вечарам, 13 ноччу. Суботні інфармацыйна-музычны эфір завершаецца. Я, Міхаэл Андрасюк, развітываюся, пачуемся. А далей у нас Стась Дадэрка з аўтарскай перадачай «А хто там ідзе?» Варта застацца на хвалях Радыё Рацыя.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
6: А кто там идет?
7: Газетные выразки из межвоения. Знаёміць Стась Дадэрка.
8: Крывіч аб славянстве маскалёў, беларускі пікнік у Вісконсіне, мультыплікацыя аб геаграфіі Беларусі.
7: Беларуская прэса 100 год таму.
8: У 1926 годзе часопіс «Крывіч», які выдаваўся ў Коўне, напісаў аб славянстве ў дзвюхкоссі маскалёў. Цытата. «Што цяперашняя Вялікарусія не славянскі край, аб гэтым сведчыць не толькі не славянскі тып велікарусаў. Пастаўце поплеч Мінчука з пензенцам і параўнайце дзве саўсім іншыя расы людзей. Але не славянскі імёны рэк і азёр. Нават матушка Волга носіць не славянскае, а фіна-мангольскае імя». Велікарусы – гэта мешаніна варагаў, крывічоў, украінцаў на 99,9% фінаў і татараў выдаюць сябе за істінно славян і крычаць аб сваім славянскім прызванні. Параўнай пажаданне Пушкіна, каб усе славянскія ручы зліліся ў рускім маскальскім моры.
7: Беларусы ў міжваенным друку.
8: Наш сцяг у 1924 годзе апублікаваў тэкст ад уласнага корэспандэнта ў Вісконсіне, США. Цяжкае становішча нашае многапакутнае бацькаўшчыны, аб якім мы даведаліся з беларускіх газет і з прыездам грамадзяніна Антона Змагара, прымусіла нас да арганізацыі, каб памагчы нашым братом у іх барацьбе за зямлю, волю для сваёй пакінутай старонкі. У хуткім часе ў нас мае адбыцца сход беларусаў праваслаўных і каталікоў дзеля стварэння сваёй нацыянальнай арганізацыі. Апроч таго, будзе абгаворна справа пастаноўкі беларускага пікніка, даход з якога ўвесь пойдзе на помач заходняй Беларусі на яе культурныя і палітычныя патрэбы. Грамадзянства нашае настроена вельмі патрыятычна і гатова да ахвярнасці, што да вызвалення Беларусі.
7: Беларусь у інтэрбельме.
8: Часопіс «Калоссі» ў 1935 годзе праінфармаваў, што кінафабрыка выпусціла навучальны фільм аб фізычнай геаграфіі савецкай Беларусі. Фільм дзеліцца на 19 лекцыяў. Першыя дзве лекцыі уступныя аб мінуўшчыне і сучаснасці савецкай Беларусі. Ад трэцяй лекцыі пачынаецца геаграфія, тэрыторыя, насельніцтва, рэльеф, глеба, клімат, рэкі, азёры, расліннасць і жывёльны свет, гарады. Карты, дыяграмы, і картаграмы пераплятаюцца тут з здымкамі прыроды і мультыплікацыі. Аўторы фільма – сцэнарыст Круглікаў, рэжысэры Пушы Стальмакоў, кансультанты Стральцоў і Благавідаў, аператары Шапіра і Мэндэм, мультыплікатар Усцінаў.
6: А хто там ідзе?
7: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: беларускай культуры быў прадстаўлены даклад аб працы вайсковай камісіі, якой было даручана апрацаваць вайсковую тэрміналогію, пераклад і выданне вайсковых статутаў на беларускай мове. Камісія з пачатку сёлетняга году выдала на беларускай мове і разаслала па вайсковых частях наступныя кнігі: першая частка часовага стралковага статуту «Апісанне стральбы» і трэцюю частку гэтага ж статуту. З друку выходзяць складзеныя на беларускай мове часовы дысцыплінарны статут і часовы баявы статут. Здану друк часовы стралковы статут, частка другая. Падрыхтавана да друку на беларускай мове «Апісанне кулямёту сістэмы Максым».
1: Беларусы ў міжваенным друку.
0: Віленская газета «Змагання» ў 1923 годзе апублікавала артыкул з загалоўкам «Бандытызм у праваслаўнай духоўнай семінарыі». Отец ректор Филипп Морозов, после того, как ему бескарно прошло ломание замков и захват гвалтом помещения Виленской белорусской гимназии, наважился устроить новый бандитский налет, каб заграбить потребные семинаристам лавки белорусской гимназии, лишучи, что опошняя, проследованная польской уладой, не здоле оборонить свою маемость. Деле налету были командированы дужейшие вучни семинары, будущие свяшчэннікі, і зноў паўтарылася дзікая сцэна ламання замкоў і захвату сілай чужое маёмасці.
1: Беларусь у інтэрбельме.
0: У 1929 годзе газета «Народ» апублікавала рэкламу кнігарні ў Валожыне. Беларуская кнігарня беларускага гаспадарскага звязу ў Валожыне, рынак, дом нумар 4. Прадае усе беларускія кніжкі і календары, польскія школьныя падручнікі, паперу, сшыткі, розныя пісьменныя прылады, абоі, абразы святыя і свецкія, дзяціныя цацкі і гулі, электрычныя лятарнічкі кішэнныя і шмат чаго іншага. Цэны мерныя.
1: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Чигунка і прась Білорусь. Провокація у Бельмонському лісі. Нелегальна постановка на Косовщині.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: Часопіс «Покліч» у 1926 годзе паведаміў пра пабудову чыгункі ў БССР. Праведзена изыскання і ўжо прыступлена да пабудовы новай жалезнай дарогі Рослаў-Магілеў-Асіповічы. Дарога перасекае амаль усю Беларусь, праходзячы па самых глухіх кутках радавая Беларусі. Пабудова дарогі будзе мець вялікае значэнне. Яна звяжа 4 жалезныя дарогі: Бранск-Смаленск, Орша-Клінцы, Віцебск-Жлобін, Менск-Гомель. Яна будзе вельмі спрыяць уздыму гаспадаркі краіны.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Часопіс «Шлях моладзі» ў 1932 годзе апісаў, як працуюць правакатары. Частка беларускай моладзі з Віленскай беларускай гімназіі і з дзяржаўнай вучыцельскай семінарыі імя Францішка Багушэвіча, якую цяпер польскія ўлады ліквідуюць, выйшла на супольную прагулку ў Бельмонскі лес каля Вільні. І вось жа тут якісь цёмныя варожыя безадказныя тыпы скарысталі з гэтага зборышча і наладзілі быццам камуністычную масоўку, у часе якой адны гаварылі бойкія прамовы, частавалі бутэрбродамі, а другія скрыта і спрытна фатаграфавалі прысутных вучняў. З гэтай прычыны дырэкцыя Віленскай беларускай гімназіі выкінула 2 вучняў з гімназіі і некалькіх з інтэрнату. Дырэкцыя ж вучыцельскай семінарыі выкінула 3 вучняў і 1 вучаніцу, а польская дзяржаўная паліцыя арыштавала выкінутых і пасадзіла ў вас 3. На гэты свежы сумны факт беларуская моладзь павінна звярнуць асаблівую ўвагу і як мага высцерагацца падобных правакацыяў з боку нашых ворагаў, якім залежыць на тым, каб нас як-небудзь выдушыць.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Беларуская доля ў 1925 годзе апублікавала зацімку з рубрыкі «Вясковы тэатр» «Паведамленне з Косаўшчыны». У нашай вёсцы хатнім спосабам адбылася вечарына, на якой вясковыя хлопцы згулялі твор «Пільнуй сваей хаты». Як жаноцкія, так і мужчынскія ролі гралі пераважна хлопцы. Пасля спектаклю дэкламаваліся вершы Янкі Купалы. Прысутных было ў хаце паўнюсенька. Вечарынаю госці засталіся здаволеныя, яна прынесла ў іх сялянскае шэрае жыццё, шмат свежых хварб і новае святло. З сумам трэба адзначыць, што вечарына гэта адбылася нелегальна, бо ніхто з запужаных сялян не адважыўся падаць пану старасці просьбы аб дазволе.
0: Гартаем архівную пресу са Стасем Дедерком.

Яна ідзе па горадзе і не глядзіць пад ногі, і толькі позірк стомлены свабоду выдае. І толькі стужка белая, чырвоная і белая, упартая і смелая надзею надае.

0: падчас адкрыцця скверы імя Мікалая Гайдука выступіў беларускі фальклорны гурт «Жамірва». Адна з выкананых песень увайшла ў рэпертуар дзякуючы Мікалаю Гайдуку, які запісаў яе падчас фальклорных экспедыцый. Як адзначыла інструктарка і шматгадовая кіраўнічка гурта Ганна Фіонік, такім чынам падчас урачыстасці прагучала не толькі памяць пра даследчыка, але і жывая спадчына, якую ён дапамог захаваць.
1: Песні з адна з Люкова. Друга, ну то такая беларуска больш песня. І ты думаеш, што тут яе співалі гэла гусанкі. Думаеш, што і Мікалай Гайдук запісаў тую песню. Ну, треба Гайдука, кожны павінен чытаць, кожны патрыёта нашай зямлі павінен Гайдука чытаць, гэта, ну, такая...
2: Teraz poprosimy o odsłonięcie pana burmistrza Marka Nazarko
3: i panią Marię Suszczyńską, poproszę tutaj do nas. Zapraszam. Zdjęcia, poproszę o robienie zdjęć, bo to ważna chwila. Fanfary tam tutaj. 3, 4. Także tu będzie można sobie podejść, poczytać.
4: Tak podszedłem dzisiaj, patrzę na to ławeczkę i czy tam kto się wilka nie boi, ten do lasu nie chodzi. Tak sobie pomyślałem, przecież to mój dziadek cały czas powtarzał.
0: Każe burmistrz Michałowa Marek Nazarka.
5: Nam baćki coś każą, nam uczyciela coś każą, nam starsi ludzie coś każą. I tylko od nas zależy, czy my z tego weźmiemy jakąś mądrość. My nie musimy brać tego toczką toczką, my nie musimy brać usiaho, ale jak my wyciągniemy wnioski z tego usio, to będziemy bogatszy jako ludzi potem, tak? Także myślę, że to o tego życiu chodzi, a to już od nas nie zależy. To zależy od młodzieży, od ich wychowania. A tu jak baczymy tyle mieszkańców Kobylanki przyszło, że widno, że to u narodzi jest i to naród trebuje. A my, jako nasze władze samorządowe, думаю, że to zrobimy usiło, żeby ludzie dobrze czuli się u naszej gminy.
6: To ja najbliższa sąsiadka, bo ona tu mieszka. Było tego
7: pani. Rejko Zinaida, ale panienskie moje, tut ja żyła i żywu Łukoszyk. I mój ojciec był sołtysem na to długo. Taka dwojny, to mi się 40 lat był.
0: To. A kiedy Gajdukow żyli?
7: No, my tak chodzili, ja z Zinaju na to dobro żyła. I Mikołaj po ją poszedł, taki szczupleńki był. Pierwszy Gajdukow, Szczepana.
0: A co zaraz u wiosce każuć pro Mikołaja Gajduka? Kim on stał? Białoruskim dziećom?
7: Ja znaju, on za młodości uciok u dalej. Jego tak... Спеціальні не знали.
0: Гэта кажа адна з арганізатарак стварэння сквера імя Мікалая Гайдука Міра Лукша.
8: Не паспелі пачта зрабіць, таму што у плане была лавачка, на якой сядзіць пісьменнік. А што ну, думалі зрабіць, а пакуль там што не было, далося на хутчэй зрабіць. А потым хацела кажа, можа драўляны, але пакуль што такая лавачка.
0: Пра важнасць стварэння сквера і захавання памяці пра Мікалая Гайдука казала адна з ініцыятарак праекта Аліна Хлагоўская.
9: Спадарня Зінаіда казала, што ўсё жыццё Мікола Гайдук цярпеў на адну хваробу. Ён проста быў учулены на пах, на сухую траву. А я сабе думаю, што як ён нарадзіўся, то ён меў месяц толькі, так як сёння, так, мусіў удыхаць гэтую сушанае сено. Імя Міколы Гайдука мае таксама сваю гісторыю, 13-гадовую, калі мы яшчэ у 2013 годзе выступілі як кафедра беларускай культуры Беластоцкага універсітэту, рэдакцыя Нівы, рэдакцыя Прагляду Православнага беларускае гістарычнае таварыства, часопіс, усе арганізацыі фактычна беларускія выступілі каб надаць вуліцы, якая бяжыць з Кабыланкі у Міхалова імя Міколы Гайдука. І, на жаль, гэта не было здзейснена, так што мусіло, відаць, прайсці чарговых 13 гадоў, каб на месцы зразумелі, што варта ўсё ж такі
10: упісаць у мясцовую прастору, у мясцовую памяць імя Мікола Гайдука. У мінулым годзе была тут такая сустрэча сарганізавана Эдытай Росяк, і я думаю, што гэта яе ініцыятыва паспрыяла, дзе мы пасабіралі чарговы раз подпісы, паспрыяла гэтаму, што мы тут сёння.
11: Мясцовыя жыхары таксама звярталі ўвагу, што сквер стане не толькі месцам памяці, але і цэнтральнай прасторай для адпачынку ўсёй вёскі. Асабліва важным яны лічаць тое, што тут змогуць бавіць час дзеці, а беларуская гісторыя і культура будуць натуральнай часткай паўсядзённага жыцця.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Алесь Кастень нарадзіўся ў 1955 годзе ў вёсцы Касцяні Пастаўскага района. Беларускі паэт, празаік, журналіст. Закончыў сярэднюю школу нумар 2 горада Паставы. Затым філфак Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Жыў у Паставах, працаваў журналістам у газетах «Пастаўскі край», «Звязда», «Народнае слова», «Вольнае глыбокае». Быў добрым арганізатарам мясцовага літаратурнага жыцця. Пад яго кіраўніцтвам дзейнічала літаратурнае аб'яднанне «Світанак». Яго намаганнямі ў Паставах выходзіў літаратурны альманах «Рунь». Як паэт Алесь Кастень вядомы сваімі кнігамі паэзіі «Зруб», «Правінцыялы», «13 чарачак» і «Гляк», «Лязо душы». Ён аўтар кніг прозы «Золото дзядулі», «Вясковыя і местачковыя гісторыі», «Каменчыкі ў кірзавым боце». Актыўна займаўся журналістыкай і рэдактарскай дзейнасцю. 18 верасня 2009 года Алесь Кастень заўчасна памёр. У 2015 годзе сябры пісьменніка выдалі яго кнігу «Мястэчка маёй любові», якую Алесь не паспеў завершыць.
0: Рэцэнзіі.
2: Імя Алеся Кастеня трывала асацыюецца з Паставамі, яго родным мястэчкам, дзе ён пражыў усё сваё жыццё, дзе напісаў усе свае кнігі. Толькі адна першая яго кніга вершаў «Зруб», якая выйшла ў 1983 годзе, была надрукавана ў Менску ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». Усе астатнія, а іх выйшла каля 10, пабачылі свет пераважна ў Паставах. Алесь Кастень быў сярод той ініцыятыўнай групы, якая ўтварыла ў 1993 годзе таварыства вольных літаратараў. Менавіта ён прапанаваў ідэю заснавання ТВЛ-ўскага часопіса «Калосе» і ўзяўся за выданне першага нумару. Відавочна, што Алесь мог зрабіць журналісцкую кар'еру і ў Віцебску, і ў Менску, бо ў 90-х годах быў уласным корэспандэнтам «Сталічнай звязды» і Віцебскай абласной газеты «Народнае слова». Але свае паставы не прамяняў. У нейкім сэнсе гэта яго маргіналізавала, і ўжо на пачатку 21-га стагоддзя ён апынуўся на ўзбочыне айчыннага літаратурнага працэсу. Праўда, у той час і многія сталічныя пісьменнікі аказаліся забытымі і расцярушанымі. Алесь моцна не засмучаўся і працягваў пісаць. Адна за адной у правінцыі выходзілі яго кнігі. Зборнікі прозы, вясковыя і местачковыя гісторыі, «Каменчыкі ў кірзавым боце», кніга паэзіі «Лязо душы». Гэтая кніга стала развітальнай. І сімвалічна, што яна прысвечана малой радзіме пісьменніка і атрымала адпаведную назву «Мястэчка маёй любові». Кніга распавядае пра гісторыю Пастаў і яго жыхароў. Прычым пісьменнік піша пераважна пра тое, сведкам чаго быў асабіста. Успаміны пачынаюцца расповедам пра дзядоў і пра тыя змены ўладаў, якія зазналі Паставы ў першай палове 20-га стагоддзя. У савецкія часы такая кніга не мела ніякіх шансаў быць надрукаванай. І, мяркую, за напісанне такой кнігі можна было сур'ёзна пацярпець. Кастень імкнецца быць максімальна праўдзівым. Традыцыйна, як гэта было з нацыянальна арыентаванымі людзьмі ў Савецкім Саюзе, меў ён непрыемнасці з боку КДБ. На яго нават была заведзена справа як на дысідэнта і нацыяналіста паводле даноса. Маладога паэта выратавала тое, што раённае кіраўніцтва не захацела ў сваёй ціхай правінцыі скандала і прыхавала тую справу. Другую палову кнігі складаюць партрэты неардынарных пастаўчанаў, а таксама апісанне пачатку журналісцкай кар'еры Алеся ў раённай газеце. Чытаючы гэты твор, адчуваеш, што яго пісаў майстар мастацкага слова. Кніга насычана цікавымі вобразамі, трапнымі параўнаннямі, арыгінальнымі думкамі. Шкада, што гэтую кнігу зможа прачытаць невялікае кола людзей, бо яна выйшла мізэрным накладам у 99 асобнікаў.
0: Рэцэнзіі.

0: Сторонки с книги.
1: Протягиваем знакомить с книгой Олеся Костеня «Мястечко моей любови». Урывок с книги читая Олесь Дубовец.
2: Партийному керовнику на районе у гэтые часы было и просто, и складано, але сама партийная справа была выхолощена настолько, что заставалася только на паперы. С Гаурильчиком мне доводилось сустракаться уже частей, нават не раз ездить у поездки, а одной чи он просто выручил. С работниками КДБ я имел счастье познакомиться у час терминовой службы, тады меня допытывали у сувязи со справой поэта Сергея Понизника, який был звольнен из армии и выгнан из партии за национализм. Ветливых армейских кадыбістаў цікавіла, ці не ён мяне прымусіў пісаць па-беларуску, а потым дапамагла нямецкая хваля, так што раённая КДБ сачыла. Значна пазней я даведаўся, што два мае знаёмыя выконвалі гэтае даручэнне, і ўзнікла справа. Два дні запар мяне выклікалі на размовы ў ціхі асабнячок па вуліцы Савецкай. Аказваецца, я сябра польскай салідарнасці, да таго ж беларускі нацыяналіст. Паказваўся і нейкі на мяне данос. Урэшце рэшт, не атрымаўшы от меня признание, отпустили. Але попередили, что справа передается у райкам партии. С працей и партбилетом могу развитваться. Потым выкликал до себе Гаурильчик. У его на столе я убачил свою книжечку вершов, якая только что вышла у Минску. Размова была долгой. Але головный яе сенс был у тым, что моя справа кладется под сукно, коли только не будет тиску сверху ти от КДБ. Як я теперь разумею, першому секретару у тихой провинции не потребен был некий там диссидент. Уже у часы перебудовы меня покликали в кабинет редактора, и там новый начальник райотдела КДБ Кожух объявил, что справа супраць меня спынена за отсутности каких-нибудь подстав. Увогуле Гаврильчик был у обыходжанні с людьми просты, нават относно мягкі, накольки гэта дозволялося посадой и обставинами. Помнится, ён присутнічаў на одним з партийных сходов у редакции. Як завжды, зводіліся яны до чистки тих журналістаў, якія злоуживали напоями мацней за пиво. Калі ён узяў слово, то паўшчуваўшы прамовіў прыкладна наступнае: вы людзі творчыя, магчыма без шклянкі і пісаць не можаце. Але ж не нажырайцеся так, каб засынаць за сталом. Зразумела, гэта было яшчэ да перабудовы, якая пачалася якраз з барацьбы з гэтым самым. Больш рэзкім і нават жорсткім кіраўніком стаў яго наступнік Чэпік. Думаю, што ён найбольш зрабіў для нашага мястэчка ў плане ўзняцця яго эканомікі і добраўпарадкавання. Сёння можна па-рознаму адносіцца да таго, як выглядае рэканструяваная, напрыклад, па яго ініцыятыве плошча, але госці гарадка вельмі любяць тут бываць. Ім падабаецца. Вось толькі нямала людзей пацярпела ад яго стылю кіравання, ды і некаторыя лёсы паламаныя. Так атрымліваецца, што, расказваючы пра кіраўнікоў, я выкарыстоўваю найперш свой досвід, ды пішу тое, што дакладна ведаю. Я выдаў кніжачку сатырычных паэм правінцыялы, у адной з якіх было падабенства з першым сакратаром, які, прабачце, ужо своечасова стаў старшынёй раённага савета. Да таго ж я спрычыніўся да выдання мясцовай незалежнай газеты «Сумежжа», так што аднойчы рэдактар, вярнуўшыся з 4-га паверха гмаха на плошчы, паклікаў мяне. Галава района паставіў пытанне: альбо Кастень, альбо грошы на падтрымку газеты. Я тут жа напісаў заяву, і сёння вельмі ўдзячны Чэпіку. Ён літаральна адчыніў мне далягляд. Праз дзень я ўжо быў уласным карэспандэнтам абласной газеты «Народнае слова», а праз 2 месяцы уласным корреспондентом республиканской газеты «Звезда».
0: Сторонки с книги.
1: И на этом передача завершилась. С вами был Василь Кроква. Развитываюся до новой встречи. Не губляйте надею и живите с литера.

0: Слово с музыкой на радио Рация.
1: Молодий хлопець, 20 годов з хвостиком, з американського городу Шарлотт у Північній Кароліні. Гэта ўсходняе ўзбярэжжа Амерыкі, бліжэй нас, можна сказаць. Як кажа, блізка яму да эстэтыкі і эмоцыяў, якія ў музыцы перадаюць Джон Мэйер ці Дамін Райс. Ітан Рэган пачаў сённяшні выпуск слоў з музыкай. Ля мікрафона з вамі Іло Карпюк, а перад намі гадзінка. Кароткая. Бо колькі гэта адна гадзіна пасярод дня? Момант. Але гэты момант для нас будзе вельмі насычаным. Працягне яго Бонобо, прадусар Саймон Грін, які падрыхтаваў для нас чарговы альбом, паявіцца афіцыйна 11 верасня, але вядома, што ўжо можам паслухаць сінглаў, адзін з іх «Fire on the Water», запісаны супольна з пакістанскай вакалісткай, кампазітаркай Арой Афтаб, зараз рэзідэнткай нью-йоркскага Брукліну.

0: Словы с музыкой. Нечто новое.
1: Няма, здається, дреннага моменту на зустрічу з Бонобо. Хутка новий альбом Distance in Static, новий альбом так само Fata Morgana, запланаваны ўжо на жнівень, рыхтуе таксама амерыканская кампазітарка і вакалістка Тая Чік, якая з 2017 году выдаецца пад мянушкай El Rain. Апошні альбомы рыхтуе ў асноўным з камандай Эндрю Лапін і Бен Шапотокац. Калі знайшла реліз навейшы пад назвай Borderline, адкрыліся мне розныя мазгавыя і эмацыянальныя сцежкі, якія я праходжу, каторы ўжо год, а якія інтэнсіўней пачалі жыць у сувязі з выстаўкай «Лінія пераходу» Маўгажаты Дмітрук, якую нядаўна прадстаўлялі з Цэнтрам беларускай культуры ў Вільні. Borderline, «Лінія пераходу» – так шматзначныя словы ў асабістым і грамадскім жыцці, каб і сказаць таксама палітычным. Паслухайце «Borderline» ад Тай Чік. Так само з удзелом гасцей у тым ліку Арой Афтап, якой слухалі перад момантам. Гэта песня для мяне як крыніца і далагляд заадно. El Rain.

Пасля гэтай песні свабодна можна спыніць на момант жыццё. Можа не дыханне, але спыніцца проста і задумацца. І для тых, якім блізкая гэта ідэя, прапаную песню «Думанне». Выканае яе ў выглядзе лайв сам Ковальскі. Гэта музыкант, які займаецца традыцыйнай музыкай. У мінулым годзе аб'яўляла яго канцэрт у час фестывалу «Сход культуры. Іншае вымярэнне». Які таксама ў гэтым годзе, вось менавіта на гэтых выходных трываю ў Беластоку, і да якога буду вяртацца з каментарамі. Тады ўваходзім маленькімі крокамі ў абшар традыцыйнай музыкі.

Аорта. Такі має заголовок гэта пісня. Гітарист Гінс Мукайс крыху як бы хацеў распавесці, у якім рифме плыве у ім кроў. А у якім рифме плыве музыка французскага прадусара Акусмі, даведаемся ўжо праз момент, пад гэтай мінушкай схаваны Паскаль Бідо, які ў сваёй творчасці моцна адклікаваецца да досвіду, які прыйшоў разам з паездкай у Інданэзію, дзе пазнаваў зусім іншыя музычныя іскалі і традыцыі. Plain Lune вельмі насычаная, але таксама неяк падымае нас, падштурхоўвае нясмела усміхнуцца, калі гэта здавалася б цяжкім. У гэтай густаце можна утульна схавацца.

0: 辣，
1: 都不懂不放音，吃不透，
0: 打北边来了个辣。

Греки из Коралфуз, а мы наближаемся уже до завершения сегодняшней встречи. Покуль почуете наконец Хану Пил и Бэйбэй Вонг у песни Offerings to the Beast с их супольного дебютного альбома, запрошаю еще на одну музычную и природознаучую встречу. Не могу себе даровать, ведаю, что опошним разом на минулом тыдні слухали Рудзіка з проекту «Птушкі Польшчы», які ўжывую быў прэзентаваны ў Беластоку. І што ж магу сказаць, ўжывую гэта зусім новыя ўражанні і эмоцій. Чысты джаз, акутаны ў гукі прыроды. Сувечка мяне моцна ўразіла, таму сёння хачу з вамі яшчэ і ёй падзяліцца. А яшчэ і таму, што весь праект «Птакі Польскі» чы «Птушкі Польшчы» пачаўся ці нарадзіўся з зацікаўлення менавіта гукамі соваў. Тому уже теперь сувечка, а пошла еще несколько гукал с британских выспал. А я, Ілля Карпюк, сердечно дякую и сподіваюся, что сегодня встреча отрималася нам недаремная.

слова пачуць немагчыма. А гэта значыць, што дождь не спыніцца колькі гадоў. І будзе дождь, і будзе слота, і будзе жыць звычайным жыццём наше. Балота мы высока падымем, балоты наш сцяг. Мы будзем што ранак хадзіць на работу, каб убачылі ўсе,

0: у інтэрнэце.
1: Першае, што пра Ксябскі было чутна, гэта я з дзірыўні, я з вёскі. Вот это кліп, можа, памятаеш. Першы мільён праглядаў у Ютубе. Піт не ведае, скіньце ему спасылку. Так это я зарабіў. І тады нас уже, от тады уже я зразумеў, што я магу больш, чым гэтыя ўсе чыноўнікі. Навошта мне гэтыя чыноўнікі? Навошта мне гэтыя ідэолагі? Калі я творчая лічнасць, магу так зрабіць, каб паверх вашых галаваў усё пралетела і не буду запытваць вас, можна ці нельга. Яны тады абасраліся вельмі добра і не ведалі, што рабіць. Ну, калі ты не ў тэме, то я табе не ведаю, як гэта патлумачыць.
2: Магчыма, я адзіны не ў тэме, магчыма, я такі адзіны ў краіне. Але магчыма, нас такіх колькі. Таму буду пытацца далей. Раскрый тэму для тых, хто не ў тэме.
1: Значыць, ва ўсім вінаваты Сергей Міхалок, які паказаў, як правільна трэба рэагаваць на ўсю, на весь гэты сюррэалізм. Сергей Міхалок, ранні Сергей Міхалок. Ён глядзеў на гэта ўсё весела і проста. Карацей, прыкалываўся, здзекаўся. Саша і Серёжа былі такі, такая перадача персонажа. Вот яны, это тыповыя рудабельцы. Вот яны сядзяць, вот так размаўляюць пра высокае ці пра нізкае.

czym oto czerwień, która nie rozgrzeje, która nie rozgrzeje.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, у Польши 15-е. Злучаныя Штаты выставілі Ірану умовы па армузскім праліве. У Румыніі зноў абвяшчалі паветраную трывогу за расійскай атакі на поўдзень Украіны. Ва Ўроцлаве адбудзецца аўтарская сустрэча з Уладзімірам Някляевым. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Злучаныя Штаты выставілі Ірану умовы для працягу перамоваў па бяспецы армузскага праліва. Пра гэта паведамляе выданне «Палітыку» са спасылкай на прадстаўнікоў амерыканскай адміністрацыі. Паводле крыніц выдання, Вашынгтон патрабуе ад Тэгерана публічна заявіць, што Іран не будзе блакаваць армузскі праліў, спаганяць плату за праход суднаў і ажыццяўляць напады на камерцыйнае суднаходства. Як сцвярджаецца, адпаведная пазіцыя можа быць агучана падчас сустрэчы іранскіх і аманскіх прадстаўнікоў, запланаванай на сёння 11 ліпеня. Прэзідэнт США Дональд Трамп заявіў, што гатовы працягнуць перамовы з Іранам, аднак адзначыў, што США больш не лічыць сябе абавязаным рэжымам спынення агню. Раней тэлеканал SNN паведамляў, што Ізраіль перадаў Злучаным Штатам разведвальныя даныя аб магчымых пагрозах у адрас амерыканскага прэзідэнта. Сам Дональд Трамп заявіў, што ў выпадку замаху на яго жыццё США дадуць жорсткі ваенны адказ. У Румыніі ў ноч на 12 ліпеня зноў абвяшчалі паветраную трывогу за расійскай атакі на поўдзень Украіны. Як паведамляе Міністэрства абароны Румыніі, сістэмы радыёлакацыйнага назірання зафіксавалі паветраныя цэлі паблізу украінскіх гарадоў у Адэскай вобласці, непадалёк ад румынскай мяжы. Пасля гэтага сілы супрацьпаветранай абароны былі праведзеныя ў баявую гатоўнасць, а баявы верталёт падрыхтавалі да вылету. Прыкладна праз паўгадзіны трывогу адмянілі. Часовы кіраўнік Міністэрства абароны Румыніі Раду Міруцэве паведаміў, што апошні час у акваторыі Чорнага мора былі выяўленыя і абяшкоджаныя 5 марскіх беспілотнікаў. Паводле яго слоў, частка з іх мела выбуховыя прылады. Раней Румынія прапанавала Украіне запраграмаваць марскія дроны такім чынам, каб яны аўтаматычна самазнішчаліся ў выпадку трапления ў зону каля румынскага узбярэжжа. Ініцыятыва з'явілася пасля інцыдэнту 5 чэрвеня, калі ў порце Констанца выбухнуў украінскі марскі беспілотнік, які паводле румынскага боку збіўся з курса пад уздзеяннем сродкаў радыёэлектроннай барацьбы. Праблема ромскай меншасці ў Беларусі – гэта шматпластавы комплекс сацыяльных, эканамічных і прававых выклікаў. Нягледзячы на тое, што дзяржава дэкларуе роўнасць усіх грамадзян, ромы сістэмна сутыкаюцца з дыскрымінацыяй і маргіналізацыяй. Хаця яны дапамагаюць дзяржаве са статыстыкай па дзетанараджальнасці. Трэба нейкая праграма для адаптацыі ромаў у беларускае грамадства, гаворыць жыхарка Маларыты Марыя.
3: Пад поезд ще одна зібралася йти, а її на цю комісію не ведуть. І в райсполком, тому що бідолага пахне не так, як треба. Їми треба, щоб влади почали займатися. Треба, щоб хтось вивчив їх обичаї, традиції, тому що вони мішають. І треба, щоб була зроблена спеціальна програма, щоб їх нормально в життя країни включити. Ну, фактично, вони раби, вони об'язані еліта, вони повинні ходити на роботу, їм закривають дешові грязні роботи.
2: По офіційних даних, поза ринком праці залишаються каля 90% працездольних ромів. Немагчимість знайти легальну працю штурхає людей до нелегальних заробків, що створює паблік-ризики і узмацняє криміналізацію супольності. Сьогодні во Вроцлаві відбудеться авторська зустріч з беларускім паэтам Уладзімірам Някляевым. Імпрэза прымеркаваная да 80-годзе пісьменніка. Падчас сустрэчы прагучаць вершы Уладзіміра Някляева, а таксама песні, напісаныя на ягоныя творы. Госці змогуць пазнаёміцца з новымі выданнямі аўтара, кнігай апавяданняў «Святая крыніца», якая выйшла на беларускай і польскай мовах, а таксама з драматычнай паэмай «Літвіны». Пра гэта паведамляе Саюз беларускіх пісьменнікаў. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У найбліжэйшыя гадзіны ў нашым памежным рэгіёне чакаецца пераважна пахмурнае надвор'е, а дождж будзе паступова сціхаць. Тэмпература паветра панізіцца прыкладна з 20 да 18 градусаў цяпла. Да вечара ў рэгіёне захоўваецца жоўты папярэджанне аб навальніцах, таму месцамі магчымыя кароткачасовыя ліўні, моцныя парывы ветру і нават град. Калі збіраецеся ў дарогу ці на шпацыр, не забудзьцеся ўзяць з сабой парасон і сачыце за зменамі надвор'я.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Музыка як лад жыцця. Маніфест.
4: Маніфест. Авторская программа Марины Савицкой.
5: Вітаю, господарство, усіх, хто на хвалі Белорусского радио рація. Меня зовут Марина Савицкая, и это проект «Маніфест» про отметных белорусских музыков и их инициативы. Так вот, теперь у Варшаве дзейнічае Дара Вокал Скул. Тут можно навушиться не только спевам, а лишь еще и театральной гульни. Як это все працуе, сёння размаўляем з кіраўнічкай аб'яднання Дар'ей Новік. Скажы, калі ласка, як з'явілася ідэя адкрыць вакальную школу?
6: Па-першае, я пачала сама выкладаць вакал ўжо даўно, яшчэ ў Беларусі. Потым, прыехаўшы сюды, пачала працаваць у дзіцячай школе музычнай. Просто беларуская музычная школа была дзіцячая. Там я выкладала хор і індывідуальныя заняткі. Потым зрабіла такі перапынак, бо ў мене было шмат тэатральных праектаў. І дзесьці ўжо паўтары гады таму пачала выкладаць вакал індывідуальна. Вернулася да гэтага. І пачало, як снежны ком, нарастаць колькасць людзей, якія хацелі са мной займацца. Пачынала я там з 3-4 людзей, а зараз толькі ў мяне 60 вучняў у тыдзень. То бок, да, я разумею, што гэта можа здавацца дзіўна і страшна. Гэта 25 альбо 27 вучняў індывідуальных і ўсе астатнія групы.
5: Ты працуеш 24/7?
6: Амаль. І вось, прыходзячы да нашага пытання, чаму я вырашыла стварыць школу, я зразумела, што трэба дэлегіраваць. Я ўжо не магу справіцца з такой колькасцю, больш за тое, у мяне ёсць вельмі шмат людзей, якія стаяць у лісце чакання, якія не могуць патрапіць да мяне на заняткі. Зразумела, што трэба расширяцца, выходзіць на новы ўзровень выкладання вакалу і ўсяго астатнього.
5: Распавядзі, калі ласка, як звычайна ладзяцца твае заняткі індывідуальныя, з чаго пачынаюцца, да чаго прыходзіць і якія мэты?
6: У нас ёсць пробны занятак, на якім мы вызначаем усе жаданні, пажаданні, да чаго нам ісці. І кожны вучань – гэта новая планета, кожны новы вучань – гэта зусім розны падыход, зусім розныя нейкія рэчы, якія мы робім. То бок, ёсць, напрыклад, вучань, у якого праблема фобі, ён баіцца співаць. Ну, конечно, мы идем спочатку как бы терапевтичным методом. Там про вокал не ідзе речь, там просто треба неяк терапевтично до гэтага подыходзіць. Я працую як психолог просто. Я шукаю упражнення, якія даюць яму магчымасць раскрыцца і пры гэтым не баяцца. Наприклад, ён баіцца спяваць, я кажу, мы не будзем спяваць, зараз мы крычым з тобой. Мы крычым. Довго там кричим, мовчим, шипім, гуляємо в нейкі гульні, і тільки потім уже приходимо до нейкого голосового вокального занятку. І це може пройти місяць, може і 3-4 півгоди. Залежить все від учня. Ці, наприклад, є чоловік, який ніколи не співав. Він не ведає, що це таке. Ми спочатку працюємо просто з азов, працюємо над інтонацією, просто ось я там ставлю ноту, а чоловік її повторяє. Коли у його отримовується, ми йдемо далі. Коли ні, ми просто слухаємо, так? А вже потім, коли ми напрацюємо гэты азы, ми йдемо вже працювати з вокалом, з голосом, з диханням. Бо якби, ну, немає сенсу працювати одразу, коли нема азов ніяких. Але все гэта напрацьовується вельми хутко, мені нема проблем. Не було ні одного вучня, який б не почав співати. Навіть з самого зеру. І бувають люди-професіонали, які приходять, і їм треба перевучитися, наприклад, ось академічними вокалами вони займалися у хори. До речі, це самі тяжкі вучні, які прийшли з розумінням того, що є тільки такий вокал, і ніякого іншого нема. Хоча вони вельми хочуть, але їм вельми тяжко переходити на цей вокал, вельми тяжко перестроюватися. І ось з ними ми працюємо над тим, як просто перестроїти спочатку мозг, а потім уже голосовий апарат. Так само я сама придумую, сочиняю розпівки, розогрівки, під кожного підстроюю ці розпівки, що дає можливість вельми хутко справитися з якими питаннями. Ну, а вже потім це вже частка і чоловіка так само. Мені довіряти, довір – це вельми важливо. До себе і до педагога-наставника.

0: Ці зауважала ти? Тут у еміграції люди з яким запитом, якого вокалу звертаються частіше за усе? Гэта народний спів, гэта класичний, гэта што?
1: Класичний вуголю гэта вельмі рэдкае явленне. У мяне была толькі адна вучаніца з эміграцыі, якая прыйшла канкрэтна жадаючая навучыцца опернаму акадэмічнаму вакалу. Часцей за ўсё гэта либо народны, либо эстрадны. Больш эстраднага, канешне. Усе хочуць спяваць як Адэль ці Крыстына Агілера. Ну і народны таксама, але это больш тычыцца, мне здаецца, групавых заняткаў. На групах раскрепащаць свой голас, сябе. Вельмі лёгка на народных спевах.
0: А адносна полу, дзяўчаты альбо хлопцы больш быццам бы падрыхтаваныя да вакалу?
1: Мне здаецца, што падрыхтоўка ўсіх аднолькавая. Хто больш прыходзіць, канешне, дзяўчыны. Хлопцаў значна менш прыходзіць на заняткі па вакалу. Я не ведаю, з чым гэта звязана. Магчыма, з тым, што хлопцы, ім цяжка падысці да таго, каб займацца некімі хобі такімі. То бок хобі рыбалка, ну, ўсё-ткі патрыярхат дае пра сябе ведаць, яны да гэтага часу можа і хочуць, але яшчэ баяцца, сцісняюцца, эканомяць на сябе таксама, ёсць такое.
0: А як жа гэтая гісторыя пра тое, што калісьці там у падлеткавым узросце хлопцы для таго, каб скарыць дзяўчат, хацелі граць на гітары, ну і заадно спяваць, гэта далей.
1: Ну зараз, мне здаецца, такіх людзей вельмі мала, і гэта больш выключэнне з правілаў. На жаль, тыя хлопцы, якія ходзяць да мяне, вельмі крута спяваюць і вельмі адкрытыя да такіх рэчаў. І самі вучацца і на гітары, і у іх ёсць жаданне падабацца дзяўчынам. Хтось вось канкрэтна прыходзіць такі: «Я хачу ўвагі, я хачу ўвагі». Нават не мае значэння там, жанаты, не жанаты, гэта ж не пра нейкія там здрады, проста пра тое, што трэба вось гэта энергія, і яны яе хочуць атрымаць і самі даць. І мне здаецца, што класна. Зараз такі час, калі людзі не хочуць нават з дому выходзіць. Ёсць Тіндер, пайшлі ў Тіндер, і ўсё, і у іх ўсё ёсць. А такога рамантыкі неяк не хапае, такой лёгкасці нейкай рамантыкі. Таму дзякую, што ў мяне зараз ёсць хлопцы, які такія адкрытыя да гэтага ўсяго. І зараз выключэнне з правіла. А можа, хутка штосьці зменіцца, бо ўжо, мне здаецца, пачынаюць людзі стамляцца ад такога адсутнасці блізасці нейкай, блізасці фізічнай.

0: На якой беларускай кампазіцыі лепш за ўсё ў дамашніх умовах вучыцца спяваць? Ці ёсць такая?
1: О, Боже мой. На беларускай кампазіцыі?
0: Яна можа быць гэтак жа і на рускай мове, але да беларускіх артыстаў.
1: Мне здаецца, вось каб супакоіцца і трошкі расслабіцца, вельмі класна простыя словы спяваць. Мы спяваем, дарэчы. Каб трошкі папрацаваць над інтаніраваннем, купалінка. Класічная просто, класічная купалінка. Яшчэ, мне здаецца, для таго, каб распець голас, моц яго, вельмі класна, канешне. Гэта Туман Яром нейкі заспяваць, Туман Яром, вось гэта класна. Каб павучыцца эстраднаму вакалу, любую песню Наві, Паліны, можна ўзяць, таксама вельмі крута, можна паспяваць.
0: Але ж Паліна, мне падаецца, гэта таксама з большага і пра манернасць нейкую, пра падачу саму.
1: Так, я і кажу пра падачу эстрадную, манеру эстрадную, так.
0: Наколькі часта ты чуеш ад вучняў сваіх запыт заспяваць кампазіцыю беларускага выканаўца?
1: Вельмі часта, я вам скажу, вельмі часта. Кожны там трэці спявае штосьці беларускае, украінцы спяваюць украінскае. У мяне мішаныя і палякі, і украінцы, і беларусы. Я не магу сказаць нават, каго ў мяне больш. Можа, нават украінцаў больш.
0: А якіх выканаўцаў менавіта просіць?
1: Наві, НРМ. Вельмі часта гэта Джей Морс. З украінскіх Човен. Адзін в каное. Белавежскую пушчу спяваюць часта. Народныя песні. Гэта ж як бы не выканаўцы, таму народныя песні час Паліна. Паліну спявае часта. Галоўнае то што? У групах-то я мы пішам свае ўласныя песні і спяваем свае ўласныя песні. Таму наша беларуская музычная прастора будзе пашырацца.
0: Окей, а як гэта адбываецца? То бок, ці не здараюцца сітуацыі, калі праходзіць чалавек, кажа, я хачу спяваць, але пісаць я, прашам, не ўмею. І што тады?
1: Яны спяваць часам не ўмеюць. Яны прыходзяць з нуля, і калі ім кажу, зараз мы будзем пісаць песню, у іх агромныя вочы, яны такія, ой, да што, нічога не напішам. Пачала я такую практыку з польскай групай. Я веду польскую групу ў тэатры «Новыя формы». Нейкі момант я просто прыйшла такой, напішыце 4 строчкі. Напішыце, 10 хвілін вам даю, напішыце 4 строчкі. Яны напісалі. І я села за фано, пачала штосьці падбіраць. І кажу, зараз вось паспяваю, паспрабую гэтыя строчкі на музыку палажыць. Яны, канешне, з такімі вачыма ўсё гэта рабілі. Але за гадзіну мы тады напісалі 10 песень.
0: Пра што, звычайна, гэтыя песні?
1: Пра ўсё. Пра каханне. Больш за ўсё, мне здаецца, зараз вось такое самаідэнтычнасць, любоў да сябе. І вельмі зараз такая тэма важная пра паважанне сябе, любоў да сябе, пра тое, каб адстаць ужо наканец ад сябе. Вось запыт такі зараз у людзей. Больш не пра каханне да кагосьці, а пра каханне да сябе. Мне здаецца, што гэта класна і важны момант у самасвядомасці людзей.
0: А у беларусаў ці назіраюцца змагарскія, так бы мовіць, тэмы?
1: Канешне, заўсёды бывае, я думаю, што тут ужо момант не зусім змагарскі, а момант чалавечны, пра паважанне адзін аднаго, пра любоў да адзін аднаго, то бок да таго, каб дараваць штосьці другому чалавеку, быць бліжэй адзін да аднаго. Запад зараз больш такога сэнсу. Мне здаецца, што гэта і можа і лепш, каб людзі проста мелі стасункі больш экалагічныя.

0: Наколькі складана ў Польшчы адкрыць вакальную школу? Вось бюрократычныя моманты, арганізацыйныя.
1: Я думаю, што нашмат лягчэй, чым у Беларусі. Дакладна, я б, мне здаецца, ніколі бы не адкрыла школу ў Беларусі і ўвогуле бізнес не адкрыла бы, не. Мне не было нават думкі, не было такой у Беларусі, бо там настолькі ўсё, па-першае, давіцца сама атмасфера. На працы нам все завсёды кажуць, што вы чого не ўмееце, нічога у вас не атрымаецца. І ж ты жывеш з гэтымі думкамі, што ай, шо, куда я палезу? Ну і там, канешне, вельмі шмат трэба мець грошаў, каб штось адчыніць, і яшчэ гэта ўсё пратрымаць. Бо бізнес у нас не падтрымліваецца ад слова зусім. Тут мы адкрылі спулку. Гэта не цяжка адкрыць. Але у любым выпадку, любое адкрыццё справы ўласнай, гэта вельмі цяжка. Гэта вельмі цяжка і ў сэнсе эмацыйным, і ў матэрыяльным, канешне, бо трэба ўкласціся, канешне. І ніхто не скажа, што на пачатку будзе лёгка. Калі я працавала адна сама на сябе, ну, мяне падтрымлівалі. Мяне падтрымлівалі знаёмыя шмат, падпісанты. А вось калі я ўжо адкрыла школу, мне здаецца, што вельмі шмат людзей думаюць, што мне ўсё лёгка даецца, і я такая вся лічу на крыльях вось гэтых всіх маіх вучняў, насамрэч. Адкрыццё школы вельмі моцна ударыла па матэрыяльнай сітуацыі, па маральнай таксама, бо вельмі шмат людзей адсеюваюцца, хтосьці зайздросціць, хтосьці зусім не разумее, што атрымоўваецца, хтосьці не хоча ісці на новыя умовы. Яны прызвычаліся до таго, што я заўсёды добренькая, усіх жалею, нічога там лішняга не бяру, дарую тое, што чалавек можа праспаць, там, проста не прыйсці, сказаць, ой, прабач, цяпер я не магу так рабіць, у мяне ўжо цяпер ёсць уласная справа, якую я павінна плаціць налогі, і я не магу ўдарваць, не магу проста сказаць, ай, ну, не трэба, а, арэнду я плачу таксама. Ай, не трэба там плаціць за гэты занятак. Не, цяпер, калі чалавек прапускае па сваёй халатнасці, ён плаціць за занятак. Я не магу нічога з гэтым зрабіць. І людзі, канешне, адсеюваюцца. Ёсць такія, якія адсеюваюцца. І не згодны з гэтым. Ім падабалася я та. А я змяняюся. Я прастраюваю новыя стасункі, прастраюваю новыя межы, якія падыходзяць не ўсім. І ну, гэта цяжка, але я спадзяюся, што вельмі патрэбна на будучыню для мяне. Ну, я хацела бы ўсё-такі сказаць, што бізнес – гэта вельмі цяжкая справа. Як бы я не была моцнай, як бы я не трымалася, мне ўсё роўна вельмі цяжка. Я бы хацела ўсё-такі гэта таксама трансліраваць, што бізнес – гэта вельмі цяжка. І нічога не даецца проста так. Нічога. Тое, што я зараз раблю, ўсё сваё жыццё ўзяла ва ўласныя рукі, ні за кого не цепляюсь, ні за што не цепляюся. Гэта вельмі цяжка, але мне здаецца, што вельмі варта.

0: таксама ёсць часткай байтэатраў. Скажы, калі ласка, гэтая ініцыятыва неяк мае дачыненне да тваёй школы, у сэнсе, можа быць, там час ад часу ў якасці госця прыязджае тая ж самая ўдзельніца, таксама якая добра спявае, Маша Пятровіч ці яшчэ хто-небудзь з акцёраў
1: у школу?
0: Так.
1: Не, ну мы, конечно, все разом, але все-таки школа не мае дачынення да байтэатра. Школа – гэта школа, байтэатр – гэта байтэатр, школа – гэта спулка, байтэатр – гэта фонд. Я сотрудничаю с байтэатром, я веду нават сторонку в Инстаграме, з'являюся СММ-менеджером тэатру і СММ-менеджером школы, сабе. Вось, але гэта все дзве разныя рэчы, я не хачу іх разам спалучаць, бо… Гэта зусім розная рэч, то бок байтэатр мае сваю ўжо школу, цяпер тэатральную ад байтэатра. Я маю сваю. Мне падабаецца гэта раздзяленне, мне падабаецца вельмі гэта адгалінаванне ад байтэатра, бо так лягчэй, насамрэч, чым усё адразу в адну кучу свальваць.

0: Про гукавую школу, про гукавы тэатр. Распавядзі, калі ласка, што гэта такое і як гэта працуе на практыцы?
1: Гукавы тэатр ўжо на дадзены момант, мне здаецца, перайшоў у саму маю вакальную школу. Гэта частка вакальнай школы, гэта проста яшчэ адно адхіленне групы. Ёсць група па напісанню песень, група проста па вакалу, там бялы спеў, а гукавы тэатр гэта гукавы тэатр. Канешне, я яго трошкі аддзяляю ад усяго, бо людзі, якія са мной ўжо год у гэтым тэатры, ну я б сказала, больш маюць прафесійны характар ўжо. Мы з імі выступаем, робім нейкія канцэрты, як можна сказаць, з прафесіяналамі.
0: Калі кажуць гукавы тэатр, узнікае карцінка пра тое, што ёсць заслона пэўная, вось гэтыя кулісы закрытыя. І толькі там вось па той бок ад гледача раздаюцца нейкія гукі, штосьці там адбываецца. Наколькі гэта працуе, наколькі гэта праўда?
1: Не, гэта зусім не так. Гукавы тэатр гэта, калі ўжо казаць пра гукавы спектакль, гэта адбываецца прыкладна так. У сярэдзіне сядзяць гледачы з закрытымі вачамі. Вакол іх па коле знаходзіцца сам тэатр. Знаходзяцца людзі гукавога тэатру. І робіць гукавы спектакль, як бы пагружае ў 3D-атмасферу гледача.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 годзін у Беларусі, у Польшчы 16. Берлінская паліцыя вызваліла закладніцу ў супермаркеце. Вытворчасць ракет Патрыот ва ўкраіне не вырашыць цяперашні дэфіцыт боепрыпасаў. У Беларусі ўзмацняць кантроль за неблаганадзейнымі сілавікамі. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У Берліне паліцыя вызваліла жанчыну, якую захапіў у закладнікі узброены ножом мужчына. Інцыдэнт адбыўся ў супермаркеце на поўдні нямецкай сталіцы. Паводле паліцыі, мужчына ўвайшоў у краму перад закрыццём і пасля канфлікту на касе дастаў нож, узяўшы ў закладніцу касіршу. Перамовы з нападнікам працягваліся некалькі гадзін. Пазней супрацоўнікі паліцыі затрымалі яго, ужыўшы электрашокер. Закладніцу вызвалілі, ей аказалі неабходную дапамогу. Наладжванне ракет да зенітных комплексаў Патрыот ва ўкраіне зойме не менш за 1-2 гады і не вырашыць цяперашні дэфіцыт боепрыпасаў. Пра гэта паведамляе нямецкае выданне Die Welt. Паводле газеты, нават пасля атрымання неабходнай ліцэнзіі, Украіне давядзецца стварыць вытворчыя магутнасці, наладзіць пастаўкі камплектуючых, падрыхтаваць спецыялістаў і атрымаць доступ да амерыканскіх тэхналогій. Як адзначаецца, найбольш верагодна, што ва ўкраіне будуць вырабляць толькі частку кампанентаў, напрыклад, рухавікі, а вытворчасць складанай электронікі застанецца пад кантролем Злучаных Штатаў. Нагадаем, раней міністр абароны Польшчы заявляў, што вытворчасць можа стартаваць ўжо праз некалькі тыдняў. Агенцтва Reuters і Bloomberg таксама паведамляюць, што з меркаванняў бяспекі вытворчыя магутнасці могуць быць размешчаныя ў Нямеччыне альбо Польшчы. Светлана Ціхановская і амбасадар Ірландыі ў Польшчы Патрык Хогі абмеркавалі правядзенне беларуска-ірландскай канферэнцыі ў восень. Сустрэча адбылася ў Варшаве. Як паведамляе прэс-служба Ціхановскай, бакі абмеркавалі таксама супольныя мерапрыемствы падчас старшынства Ірландыі ў Савеце Еўрапейскага Саюза. Падчас перамоў ішла гаворка пра сітуацыю ў рэгіёне, вызваленне палітычных зняволеных у Беларусі, падтрымку беларускай культуры і незалежных сродкаў масавай інфармацыі. Светлана Ціхановская падзякавала Ірландыі за падтрымку беларускіх дэмакратычных сілаў, незалежных медыя і праваабарончых ініцыятыў, а таксама за дапамогу пацярпелым ад рэпрэсій праз міжнародны гуманітарны фонд. У Беларусі ўвялі 5-гадовы кантроль за працаўладкаваннем сілавікоў, звольненых па так званых дыскрэдытуючых абставінах. Адпаведны ўказ, як паведамляецца, Лукашэнка падпісаў 9 ліпеня бягучага году. Згодна з дакументам, дзяржаўныя органы і арганізацыі, дзе прадугледжана ваенная служба альбо служба ў ваенізаваных структурах, павінны будуць праводзіць праверкі працаўладкавання такіх асобаў не радзей за адзін раз на паўгады на працягу 5 гадоў пасля звальнення. Указ таксама ўносіць змены ў нарматыўныя акты, якія рэгулююць службу ў сілавых структурах і вызначае падставы для звальнення, якія будуць лічыцца дыскрэдытуючымі. Беларускія мытнікі выявілі амаль 2 кілаграма гашышу ў каробцы перадач, дастаўленай з Польшчы. Як паведамілі ў дзяржаўным мытным камітэце, людзі, якія перавозілі механізм, сцвярджаюць, што атрымалі яго ад невядомага чалавека ў суседняй краіне з просьбай перадаць жыхару Менска. Паводле іх слоў, пра наяўнасць наркотыкаў унутры яны не ведалі. У ведамстве таксама паведамілі, што атрымальнікі грузу павінны былі стаць двое непаўналетніх. У дачыненні да аднаго з перавозчыкаў распачатая крымінальная справа. Мытныя органы заявляюць, што працягваюць следчыя дзеянні для выяўлення ўсіх магчымых удзельнікаў незаконнай схемы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У найбліжэйшыя гадзіны ў нашым памежным рэгіёне чакаецца пераважна пахмурнае надвор'е, а дождж будзе паступова сціхаць. Тэмпература паветра панізіцца прыкладна з 20 да 18 градусаў цяпла. Да вечара ў рэгіёне захоўваецца жоўты папярэджанне аб навальніцах, таму месцамі магчымыя кароткачасовыя ліўні, моцныя парывы ветру і нават град. Калі збіраецеся ў дарогу ці на шпацыр, не забудзьцеся ўзяць з сабой парасон і сачыце за зменамі надвор'я.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
3: Поэтичные роздумы. Авторская программа Андрея Степанюка.

0: Калі на мінулым тыдні пачалі мы летнюю вандроўку разам з польскай паэзіяй і польскай песняй, спяванай на словы паэтаў, не меў я сумневаў, што першая праграма павінна быць прысвечана Віславе Шымборскай і Эве Дэмарчык. З другой праграмай таксама няма ніякіх хістанняў, і як вы ўжо пачулі, адным з герояў будзе Марык Грэхута. А калі гаварыць пра паэтаў, то будзе гэта зборны герой, і таму пачуеце ў інтэрпрэтацыі Міхала Андрашука вершы некалькіх аўтараў. А будуць гэта аўтары, якія дзейнічалі ў адышоўшым ужо 20-м стагоддзі. Запрашаю.
1: Константы Ільдэфанс Галчынскі. Як я быў папулярны. Пераклад Андрая Хадановіча. У выходныя, лагодныя, нібы скрыпка страты вары, з добрай мэтай пешаходнаю шпацырую па бульвары. А ў парках звіняць капяжы, прыемна і не кажы. І вось, што мяне здзівіла, усе мінакі навокал мне так усміхаюцца міла, так міла з іхняга боку. Хто едзе ў аўто, хто пешкі, і ўсе мне дораць усмешкі. Што гэта? Знак салідарнасці? Даніна павагі метру? О, папулярнасць папулярнасцяў і ловы ветру. Мабыць, мой твор віною, што ля сэрца ў кішэні. О, узрушэнне незямное, о, незямное узрушэнне. А можа, пусцілі па радыё на ўсю краіну і свет, няхай і далей нас радуе прызнаны ў свеце паэт. Таму і б'юць у літаўры, здабыў вядомасць па праве, і вось пажынаю лаўры і памру ў пашане. І славе. Ажно знаёмая дама яснасць нарэшце ўносіць. У вас чарнільная пляма на носе.

Тыя, якія былі з паэтычнымі роздумамі на мінулым тыдні, памятаюць, што гаварыў я аб тым, што Віслава Шымборска і Эва Дэмарчык у розны спосаб былі звязаныя з Кракавым і піўніцай пад баранамі. Так было і з Маркам Грэхутам, які дэбютаваў на кракаўскім фестывалі студэнцкай песні, а з 1976 года пачаў 10-гадовую супрацу з Пётрам Скшынецкім і яго піўніцай. А было гэта месца, у якім нават у часы псеўдасацыялізму, які загашчаваў у Польшчы, заўсёды адчувалася подых свабоды. А калі Кракаў, то нехай паплыве песня з 2023 года, напісаная Артурам Ройкам, які да супрацы пры яе выкананні запрасіў моцна ўжо тады хворага Марка Грэхуту.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: По Беларуси 18 година, у Польши 17. Российские войски нанесли удар кированными авиабомбами по Сумах. Беларусок запрашаюць на акадэмію жаночага палітычнага лідарства ў Празе. У Зэльве прайшоў фестываль гістарычнай рэканструкцыі легендарнай эпохі. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Паводле інфармацыі кіраўніка Сумскай абласной ваеннай адміністрацыі Алега Грыгорава, расійскія войскі атакавалі горы трыма кіраванымі авіябомбамі. Удар прыйшоўся па грамадзянскай інфраструктуры зарэчнага раёна Сумаў. У выніку атакі загінулі 4 чалавекі. Яшчэ 7 пацярпелі і былі дастаўленыя ў медыцынскія ўстановы, дзе ім аказваюць дапамогу. Выратавальная аперацыя працягваецца, а інфармацыя пра наступствы удараў удакладняецца. Кіравана авіябомба альбо КАП – гэта боепрыпас сістэмы навядзення, які запускаецца з самалёта і можа карэктаваць траекторыю палёта. Злучаныя Штаты выставілі Ірану ўмовы для працягу перамоваў па бяспецы Армузскага праліва. Пра гэта паведамляе выданне «Палітыку» са спасылкай на прадстаўнікоў амерыканскай адміністрацыі. Паводле крыніц выдання, Вашынгтон патрабуе ад Тэгерана публічна заявіць, што Іран не будзе блакаваць Армузскі праліў, спаганяць плату за праход суднаў і ажыццяўляць напады на камерцыйнае суднаходства. Як сцвярджаецца, адпаведная пазіцыя можа быць агучана падчас сустрэчы іранскіх і аманскіх прадстаўнікоў, запланаванай на сёння 11 ліпеня. Офіс дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі абвясціў набор на 3-ю акадэмію жаночага палітычнага лідарства, якая пройдзе ў Празе з 13 па 18 верасня. Да ўдзелу запрашаюць беларускіх жанчын, якія ўжо маюць досвід грамадскай альбо палітычнай дзейнасці. Паводле прадстаўніцы дэмакратычных сіл Беларусі ў Чэхіі Крыстіны Шэнок, праграма заклікана дапамагчы удзельніцам развіць лідарскія навыкі, палітычную кампетэнтнасць і стварыць новыя прафесійныя сувязі.
3: Гэта Магда Вашарева. Пачатку акадэміі яна будзе распавядаць удзельніцам пра палітычныя партнёрствы і пабудову кааліцыі, заходзячы са свайго таксама персанальнага досведу. Таксама працуем над тым, каб удзельніц была магчымасць сустрэцца з першай ледзі гэтым разам і з некаторымі дыпламатамі-дыпламаткамі Нямеччыны, таксама амбасады США з чэшскімі жанчынамі, якія маюць досвед палітычны альбо досвед у палітычным актывізме.
2: Праграма ўключае навучанне па палітычнай камунікацыі, публічных выступах, кіраванні канфліктамі, палітычным брэндынгу, бяспецы і асновах дыпламатычнага пратаколу. Арганізатары пакрываюць выдаткі на праезд, пражыванне і харчаванне. Падаць заявку можна да 13 жніўня. У Валкавыску мужчына прыйшоў у ДАІ, каб замяніць вадзіцельскія правы пасля заканчэння тэрміну дзеяння. Падчас праверкі дакументаў высветлілася, што пасведчанне з указаным нумарам было выдадзена іншаму чалавеку, а сам заяўнік сапраўднага права кіравання транспартнымі сродкамі не меў. Падазроны дакумент канфіскавалі і накіравалі на экспертызу. Эксперты ўстанавілі, што бланк вадзіцельскага пасведчання не быў выраблены прадпрыемствам, якое займаецца выпускам такой прадукцыі. Выява на дакуменце была надрукаваная з дапамогай каляровага струменнага друку, а элементы обороны имитованные. У Зельве прошел фестиваль гістаричної реконструкції легендарної епохи. Райцентр приймає удельников гістаричного свята уже 6 раз запар. Сьоліта на фестиваль собралися сотні реконструкторов і шматлікі глядачі. Открыццё почалося з параду епоху, подчас якого удельники представили різні періоди історії – від середньовіччя до середини 20-го стагоддя. На вулицах і пляцовках фестивалю можна було побачити рицарів у доспехах, удельників у стародавніх костюмах, солдат першої сусветної і бойців часов Другої сусветної війни. Больш новинок на сайте в соціальних сетках Білоруського радіо Рація. Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сёння ўвечары будзе пераважна воблачна. Тэмпература паветра паступова панізіцца да плюс 14 градусаў. Позна ўвечары месцамі магчымыя невялікія дажджы. Ноч будзе прахалоднай, каля 12 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы. Падляшча родам, месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшча.
4: Колись были хаты, ты старые, еще лава такая кругом была. Сидел на кольянах. Того дня, что как немцы приехали, окружили вёску, и там сбирали всех людей. Я сижу, вот тато вышел, ходил там, провявся, напевно, вышел на улицу. А я в окне дивился там на то, а немцы пришли, его обшупали, все, и забрали, сказали, чтобы шел туда, в церковь.
5: Всех загнали в церковь, тато мне на руках тримав и сказали, что мужики все вышли на улицу стали, а мама мифла тримали. Як тато мне поставили, я барзо вищала, весь пам'ятаю, что тато пошел и такой, ставили тих мужиков два ради на улице и погнали.
6: И як вже побили нас, сказали, идите до дому и заправайте коні, и за дві години щоб була вёска повста.
7: Восемьдесят четыре года тому на Подляшче отбылась одна из наибольш трагичных подей у Другой Сусветной войны – пацификация вёски Райск, что на Белищине. 16 червня 1942 года гитлеровцы расстреляли 149 мирных жыхароў вёски Райск. Саму вёску спалили, а мясцовую церкву разобрали. Людей, что выжили, вывезли на примусовые працы або переселили у іншыя мясцовасці Падляшча. Пацификация Райска стала покаранием за обстрел немецкой машины советскими партизанами, что мела месца не под далек вёски 14 червня 1942 года. Трагічныя падзеі червня 1942 года назаўсёды памянялі жыццё ацалелых, якія былі сведкамі смерці сваіх родных і суседзяў, а пасля назаўсёды мелі пакінуць родную вёску, якую гітлераўцы загадалі спаліць і заараць. Падчас запісаў для перадачы з Падляшча родам «Месце, падзеі, людзі» я мела нагоду сустрэцца яшчэ са сведкамі гэтых падзей. Валентіна Семенюк, Рыгорам Федаруком ды Канстанцінам Семенюком. Для іх дата 16 чэрвеня 1942 году назаўсёды змяніла жыццё.
8: Батьковский порог, сперагнуша.

У эфіры беларускага радыё «Рацыя», штотыднёвая перадача з серыі «Спадляшча родам. Месцы падзеі. Людзі». Сённяшняя перадача прысвечаная 84-й гадавіне пацыфікацыі гітлераўцамі вёскі Райск, што на Бельшчыне. Канстанцін Семенюк 1931 года нараджэння, 16 чэрвеня 1942 году страціў бацьку і брата. Бацька Алексей меў 34 гады, брату Валодзі споўнілася ўсяго 16 гадоў.

0: А мы працягваем з табою вершамі, Міхал. Мы ведаем, што Пятра і Паўла усе віншуюць адзін аднаго, але нашыя слухачы не былі б нашымі слухачамі, калі б хтосьці нам верш не даслаў.
1: Віншаванне вершам.
0: Так, імяніны Паўлы святкуюць, а ўсе Паўлаў шчыра віншуюць. Павел леў кілішкі старанна, Кася робіць канапкі адрання, тост за Паўла мы ўсе падымаем, здароўя і шчасця жадаем, за тое, што спраўна ўсім палівалі і добрую імпрэзу прыгатаваў, напісалі ўсе, хто далучаюцца да святкавання вось гэтага самага Паўла, а Павел жыве пры вуліцы Сланечнай у Міхалове. Яго самыя блізкія, родныя і сябры далучаюцца да гэтых словаў.
1: Гэта былі віншаванні вершам Паўлу, але можа хтосьці яшчэ складзе віншаванні вершам Пятру, бо ён жа таксама заўтра святкуе.
0: А хтосьці можа і Паўлу, і Пятру?
1: Або і Паўлу, і Пятру. А завтра, ну так, 12 липня день Петра и Павла. Але у нас на початок еще пожаданні от мамы, дачце и зятю. Агаце и Христиану с Добромиля, что на Бельщине. Пожаданні из нагоды другой годовины с дня шлюбу. Агата, Христиан, усяго вам найлепшага. Чарговых юбілеяў, чарговых 10 годзяў у здароўі, у згодзе і ў каханні. Маем таксама пажаданні ад гэтай самай слухачкі, унучку, маленькаму Пётрусю. Бо заўтра ў Пётруся не толькі імяніны, заўтра ў яго вельмі важны, вельмі ўрачысты дзень, хрэсьбіны. Пётрусь, нехай жыццёвыя сцежкі вядуць сябе толькі да добрых людзей, вырастай на радасць бацькам і ўсім сваім блізкім. Ёсць таксама пажаданні з імянінамі для сына Паўла, Павел, нехай збываюцца планы, хай здзяйсняюцца мары, нехай заўсёды побач з табой будуць добрыя сябры. Пажаданні перадае Марыся, да іх далучаецца Стэфан. А паслухаем Прымакоў у песні «Віконечко». Гэта ваконца?
0: Так.
1: Окінечко. Okay,

0: Праскалечка, я уже страціў спакой, спяваў нам наш калектыў любімы, але мне здаецца, што тут нешта не сыходзіцца. Звычайна калечка гэта ўжо пасля таго, як хтосьці спакой страціў. А вось ад моманту, калі страціў спакой, можа прайсці зусім мала часу, а можа, як у тым анекдоце, ты верыш у каханне з першага погляду, ці мне яшчэ раз міма прайсціся? Ну, а мы запрашаем до размовы
1: с
0: нашага...
1: С тем спокойным я мушу подумать, ну так...
0: Ну, вось, подумай.
1: Ці я с тобою згаджаюся, ці не?
0: Ну, а яшчэ раз, і яшчэ раз, і яшчэ раз. Але добра, гэта потым, а пакуль што запрашаем до размовы з падраянку з Мошчонны Панскай. Добрый вечар.
2: Добрый вечар. Я бы хотел звужить и найсердечнейшие пожелания для Кшиштофа Рея, для своей мамы Ани, для Янка, для всех соседов, для Олка Шарка с батьких ближних, для его жены, для своего былого учителя Владислава Драла, всех, которые меня знают, всех, которых я знаю. І для цього радія, життю всього доброго. І хочу ще зложити найсердечніше життя для свого колеги, який 30 липня буде обходити своє 18-те уродіння. Дякую.
0: Дякуємо вам. Заставайтеся з нами.
1: А ми маємо ще пожаданні. Самые сердечные с нагоды завтрашних именинов для Петра Кучко. Передают дядуля Ян с Белостоку и бабуля Люба с Дубич-Осочных. Мощного здоровья, удачи и счастья.
0: Ну, а вось еще так само для именинника Петра Демьянюка с Гайнуки. С нагоды именин зычим тебе несгасальной энергии. Каб ты здабываў наступныя вяршыні, каб ты быў задаволены з кожнага дня і каб ты прымаў толькі добрыя рашэнні. Няхай усё, што ты плануеш, будзе так, як ты запланаваў. Многа здароўя, спакою, поспехаў у працы і як найбольш часу на тваю, на то, што ты любіш. 100 гадоў табе і мы вельмі цешымся тым, што ты ёсць, і табой вельмі ганарымся. А пажаданні такія дасылае жонка Эвеліна разам з дзецьмі Марцьянам і Натаніэлем. Вельмі просіць песню «Мая любоў» калектыву «Сябры». А мы яе прыгатуем, праўда?
1: Так, можа яшчэ ў гэтай гадзіне. Напэўна, яшчэ ў нас шмат часу, так што ўсё вельмі рэальна. Хлопцы-рыбаловцы і гурт «Дубіны».

0: Ну што ж, я так разумею, што гэта не апошняе віншаванне, якое паляціць на гэты адрас, але вельмі файна, што так многа пішуць. Дакладна, 15 ліпеня свой дзень нараджэння будзе адзначаць Катажына Іванюк. Каханая сястрычка, швагерка і тёця. Кожная з гэтых функцый, кожную з гэтых функцый ты дасканала выпаўняеш. Мы табе зычым многа здароўя, поспехаў працы, здзяйснення ўсіх мараў і толькі шчаслівых і радасных хвілін. А пажаданні дасылаюць Якуб, Габрэль, Магдалена і Вальдемар Карпюк.
1: Можа яшчэ так, 15 ліпеня наша дачка Кацярына Іванюк і наша каханая ўнучка Ліліана Іванюк адзначаць свой дзень народзінаў. Дачце спаўняецца 39, унучцы 10. Жадаем ім добрага здароўя, шчасця, шчаслівых хвілінаў жыцця і здзяйснення мараў. А многае лята спяваюць бацькі і дзядулі з нараўкі.
0: Але гэта яшчэ не ўсё. 15 ліпеня свой дзень нараджэння будзе святкаваць Ліліянка Іванюк, а з гэтай нагоды зычым ёй многа ўсмешак, радасці, здзяйснення мараў, многа здароўя, а пажаданні і бузькі дасылаюць ёй Якуб, Габрэль, Магдалена і Вальдемар Карпюк.
1: На заканчэнне гэтай гадзіны сябры з Беластока заспяваюць «Я люблю так тэбе», а ўжо на заканчэнне сувенір і добры дзень. Ах, а мы сустранемся, Ганна, са слухачамі?
0: Праз некалькі хвілін.
1: Далёка не хадзіце.

0: А у нас на сувязі та Поляни. Вітаємо щиро вас, спадар Марик. Добрий вечір.
1: Хочу для Нелі з Лисичовки Бахуров. Здоров'я, життя і пікна пісенка тільки з тобою.
0: Будь обов'язково гэтая песня. Дякуем вам за то, что вы с нами. Всего доброго.
1: Дякую вам, что добрались.
0: Ну что ж, еще почитаем. Вось, например, такие короткие привитания маме Катажине Зрацева от сына Габриэля и просьба поставить песню «Дым цигарет с ментолом».
2: Гэтую песню поставим крыху пазней, почакаем, на жаль, такая у нас процедура. Маем яшчэ самыя сардэчныя пажаданні з нагоды імянінаў для Вольгі Гапонюк з Чаромхы. Жадаем ёй наймацнейшага здароўя і шчасця. Пішуць муж, дзеці і унукі.
0: І таксама пажаданні мужу Паўлу з нагоды заўтрашніх імянін. А 14 ліпеня, пэўна, гэты самы Павел будзе яшчэ святкаваць дзень нараджэння. Піша яго жонка: «Кахаю цябе моцна-моцна, будь шчаслівы, здаровы і заўсёды усміхайся». А пажаданні дасылае Мажэна з сынам Бартышам і Мікалаем.
2: А я шукаю песню для нашага слухача «Толькі з табою», Ганна. Маем толькі выканаўцаў гэтай песні, што проста не ведаю, што ўзяць.
0: А можа, класіку? Я пэўна, ну, я б выбрала, можа, Дубіны.
2: Жанчына кажа, так повинно быть.

толькі з табою спявалі нам дубіны. Ведаеш, гэтая песня цешыцца папулярнасцю ў нашых слухачоў. Чаму? Таму што па жыцці толькі з мужам ці з жонкаю чаму так важна ісці? Ну, каханне, ну гэта ўсё зразумела, супольнае жмела, супольнае жыццё. Але ведаеш, часамі ёсць такія рэчы, якія вось не

0: Гэта быў Лайланд з песняй «Ой, у полі азярэчка», а нам з Саколкі датэлефанавалася спадарыня Валянціна. Добры вечар.
1: Добрый вечер, Радио Рация. Поздравляем всех проводящих, не отбирающих телефоны. Хотела поздравить сердечно своей коллежанки Халитке Петельską с Грубка, Mirusię Kalenik z Odrynek, Ani Jarka Prymaków z Wasilkowa, Mirusię Prymaka z Ciasnego, Marysię Makarewicz z Sokółki, Ani Prymaka z Sokółki, Halinę Karpowicz z Łaźniska, Ludmiłę i Aleksandra Klimiuków z Ostrowia Północnego, Jakuba i Karolinę Makarewicz z Białegostoku i proszę o piosenkę Tapala.
0: Halo?
1: Tak.
0: Dziękuję pani Walu za telefonowanie.
1: Dziękuję również. Pozdrawiam serdecznie.
2: Найлепшыя пажаданні моцнага здароўя, радасці ад дзяцей і ўнукаў з нагоды 40-годдзя вяселля іх любімым бацькам Раісе і Янку Кузыкам з Новабіразова, ад дачок, унукаў і зяцёў. Няхай яны жывуць вечна, вось так тут і напісана.
0: Маем прывітанні і найлепшыя пажаданні для бацькоў, для сястры, для швагра, каторы 7 ліпеня адзначаў дзень народзінаў. Жадаем яму ўсяго найлепшага. Вітаем Пятра з жонкай і з жонкай Аляй з Беластоку, мужа Ярка Станевіч вялікіх. Ах, і нам прывітанні Ганна. Усяго найлепшага, каб вы доўга гралі для нас, піша Мілька Станевіч вялікіх. І прапануе песню «Бярозавы край» гурта «Ас».
2: А слухаць будзем?
0: А будзем слухаць «Тапаля». Слухачка з Саколкі прапанавала гэтую песню. А калі мы сёння пайшлі ў класіку, то працягнем. Дубіны яшчэ раз.

0: І што гадзіннік кажа? Што коціка паслухаем?
1: Абавязкова паслухаем, а з вамі сустрэнемся ў наступнай гадзіне пасля кароткага выпуску навін.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 21 година, у Польши 20. 6 чалавек загінулі сёння ў выніку расійскіх удараў па Украіне. 11 ліпеня – дзень памяці Алеся Пушкіна. На Падляшчы заўтра пройдзе традыцыйнае травяное свята. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Скончваецца 1599 дзень украінска-расійскай вайны. Не менш за 6 чалавек загінулі ў выніку расійскіх удараў па Адэсе і Сумах. Нагадаем, сёння расійскія войскі нанеслі ракетны ўдар па Адэсе. Загінулі 2 чалавекі і яшчэ 3 трымалі раненні. Пад удар трапіў аб'ект грамадзянскай інфраструктуры. У Сумах расійскія войскі ударылі кіраванымі авіябомбамі па раёне, дзе знаходзіліся мірныя жыхары. Загінулі 4 чалавекі, у тым ліку дзіця. Паведамляецца, як мінімум пра 17 пацярпелых. Таксама ў выніку начной так і па Кіеве былі паранены не менш за 12 чалавек, сярод іх двое дзяцей. Улады паведамляюць і пра наступствы атак беспілотнікаў па Харкаве. Паводле украінскіх паветраных сіл, 11 ліпеня Расія выпусціла па Украіне больш за 120 беспілотнікаў і 12 ракет розных тыпаў. Сёння дзень памяці Алеся Пушкіна, беларускага мастака, перформера, манументаліста і палітвязня. Ён памёр у ноч з 10 на 11 ліпеня 2023 года ва ўзросце 57 гадоў у рэанімацыі пасля таго, як быў тэрмінова дастаўлены з гарадзенскай турмы ў бальніцу. Паводле блізкіх у мастака ўзнікла прабадная язва, аднак неабходная медыцынская дапамога была аказана занадта позна. Яшчэ ў канцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя Алесь Пушкін удзельнічаў у дзейнасці таварыства «Талака», дапамагаў добраўпарадкоўваць урочышча Курапаты, папулярызаваў беларускую мову і гістарычную памяць. Аднак вядома ўсё Беларусі, ён стаў пасля самай знакамітай мастацка-палітычнай акцыі ў дзень, калі паводле Канстытуцыі 1994 года закончывався першы 5-гадовы прэзідэнцкі тэрмін Александра Лукашэнкі, мастак прывёз да адміністрацыі прэзідэнта тачку з гноем, партрэтам Лукашэнкі і шыльдай заплённую 5-гадовую працу. Пасля ён уткнуў партрэт вілы. Акцыя атрымала назву «Гной для прэзідэнта» і стала адной з самых вядомых акцый беларускага мастацкага пратэсту. Алесь Пушкін был не только мастаком, але и профессийным монументалистом и реставратором. Одной из самых ведомых ягоных монументальных прат стал роспис «Страшный суд у церкви у Бобры». Сярод осудженных на пекло мастак намалявал постать, у рысах якой сучасники познали Александра Лукашенко. Театральная лаборатория «Вольная сцена» с Белостока запрашая на театрализованную читку поводле романа Александра Чарнухи «Свинни». Показы отбудутся 17 липеня на фестивале «Тутака», а так само 26 липеня у музея Вольнай Беларусі ў Варшаве. Свінні – гэта сатырычная гісторыя пра абсурд і бюракратыю ў беларускім правінцыйным горадзе, дзе праз гумар раскрываецца рэчаіснасць сістэмы і яе ўплыў на людзей. Чаму «Вольная сцэна» абрала менавіта гэтую п'есу, распавядае кіраўніца праекта Аксана Марцёшкіна.
3: Хацелася пасмяяцца. З аднаго боку чалавек стамляецца жыць увесь час у дрэнных навінах. І гэта нармальна, калі імкнешся адгарадзіцца ад усіх жахаў, што сёння адбываюцца. А з другога боку, калі проста перастаць цікавіцца тым, што адбываецца, само па сабе нічога нікуды не знікае. Наша вымушаная эміграцыя працягваецца. Александр Чарнуха дзесьці сказаў, што смех – гэта зброя, таму што ён дапамагае пазбавіць пачвар іх уяўнай велічы і страху перад імі. Таму смех – гэта наша зброя ў даным выпадку.
2: Аксана Марцёшкіна выказвае падзяку аўташколе «Дініс Драйв» у Беластоку за падтрымку гэтага праекта. А ў гэтую недзелю на Падляшчы пройдуць 2 культурных мерапрыемствы – традыцыйнае травяное свята і гістарычная рэканструкцыя. У зёлкавым закутку ў Карыцынах адбудзецца 16-я надбужанская зялковая сустрэча. Наведнікі змогуць пазнаёміцца з багаццем мясцовай прыроды, паспрабаваць рэгіянальныя стравы і паслухаць народную музыку. Пачатак праграмы о 13-й гадзіне. У той жа дзень у музеі сельскай гаспадаркі імя ксяндза Крыштафа Клюка ў Ціханоўцы адбудзецца гістарычнае мерапрыемства з магчымасцю пазнаёміцца з рамёствамі мінулых стагоддзяў. Госці змогуць убачыць інсцэніроўкі прысягі мазавецкага сейма перад каралём Жагімонтам Старым, а таксама паказ муштры пяхоты 16-го стагоддзя. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сёння ўначы тэмпература паветра паступова панізіцца да 12 градусаў. Месцамі магчымы невялікі дождж, вецер пераважна паўночна-заходні без моцных парываў. Завтра раніцею чекається облачне надвор'я, температура каля плюс 13, плюс 14 градусів. Місцями магчими короткий дощ.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Подляски. Подляски. Концерт пожеданню. Концерт
4: пожеданню. У третій, на жаль, апошній сьогодні годині Подляскага концерту пожадання. Вітаючи вас, Ганна Комінч.
5: І Міхал Андрасюк. Телефон у студію 654-51-51. Телефон для смс-повідомлення у 508-667-663. А сьогодні смс-ки відсочує Сергій Веромієнко.
4: Пишите нам на электронную почту концерт@рация.ком або у наш Teams Логин Рация. У агуля пишите, бо Сергей каже, что так не шмат уже смс-ок засталося.
5: А вось сёння я зроблю, Михал, тое, чого я ще ніводного разу не робила, але мне вельми хочется аддячить тим людям, дякуючи яким учора я і мої колеги з колективу Мікрон мели мы вельми великую приемность, ну, быть на цудовном спектакле. А это было у вёсцы Конюки, а спектакль назывался «Беженцы». И я думаю, что все мои коллеги так само такого ж просто, ну, те самые слова хотели бы сказать, что и я. А я хочу пожадать вам творчих поспехов, моцного здоровья, бо без этого здоровья, как ведомо, не будет ничего. І каб у вашому оточенні були люди, які вас натхняють, і просто добрі люди, з такими акурат нам учора пощастило споткатися. Я хочу подякувати Центру білоруської культури в Білостоку. Я хочу подякувати спадарині Анеті Примаці Онішк. Я хочу подякувати усім, хто створив цей спектакль, починаючи від режисера Анджея Новік і скінчуючи, ну, усіх, хто навіть за сценою працював, розумієш? Бо це так само вельми відказна праця, без якої не склалася б та картинка, яка склалася. Усім, хто ще не був на спектаклі «Беженці», раю поглядіть. До речі, сьогодні він буде, чи вже йде, почався, певно, у Тримісках. А усім і спадару Владимиру, який гостинно приймав нас учора, просто на своїм подворку, бо менавіта там був спектакль. Хай прогучить пісня «Одна з подарунок». Нас там учора було четверо. З нашого ансамблю, я маю на увазі.

0: Вось, Ганна, я так подумаў, што яшчэ толькі два канцэрты па жаданні ў ліпені і ўсё.
1: Так, а потым ужо і жнівень.
0: Палова вакацыяў.
1: Но, а нашы слухачы, пэўна, і не толькі нашых канцэртаў па жаданні чакаюць, а чакаюць яшчэ фэстаў беларускіх, якіх таксама яшчэ ў гэтым годзе будзе багата. Можа, варта сказаць, што ў наступную суботу акурат будзе канцэрт у Бандарах. А ў нядзелю ў Баціках. Вось.
0: Як там не быць? Трэба быць?
1: Ну і трэба, і можна сумяшчаць. Троху паслухаць радурацыю, троху паскакаць на канцэрце, чаму не.
0: Але яшчэ пачытаем. З днём Пятра і Паўла для хрышчонага Паўла Бартошука з Бельска. Усяго добрага, шчасця, здароўя ад хрышчонай Ані Мартынюк з Гайнаўкі.
1: З нагоды імянін Пятру Вавульскаму з Бельска – энергії, адданості у праці, здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. Пожаданні досилають сім'ї Вавульських, Тамашуков і Найбуков.
0: А здоров'я, щастя і усього найлепшого для Петра Міщука з Літвінавіч жадає швагерка Аня, а так само Владик.
1: Сардэчныя прывітанні з падарыні Гэлі і Анатолю Аўхімюкам з Верхлеся, мілай дачушцы Ёлі, сыну Пятру з сям'ёй. І дзякуем за прывітанні, напісалі Крыстына і Кшыштаф Кабэшкі.
0: Маем яшчэ пажаданні, сардэчныя пажаданні да дня народзінаў і імянінаў для Паўла Ягадніцкага з Міклашоў. Пажаданні ад Бажэны з Адамам, Ленкай, Нінай і Зосяй.
1: З нагоды імянінаў Пятра Кадлубоўскага і Пятра Чарнякевіча Уладык Касцяроў перадае ім найлепшыя пажаданні.
0: А для Раісы Анхім з Юшкавага Груда сардэчныя вітанні і пажаданні здароўя, шчасця, удачы перадаюць дзеці, унукі і праўнучак Ігар.
1: Сардэчныя пажаданні Паўлу і Пятру Кірылюкам з Дубіч царкоўных з нагоды імянін моцнага здароўя, шчасця і удачы перадаюць сем'і Валокі.
0: Словы дзякуй для Басі з ягадник, так як нам напісалі, і слушна. І пажаданні здароўя, шчасця і багацця на многае лета перадае Гося.
1: Асі і Мар'юшу Казлоўскім найсардэчнейшыя пажаданні з нагоды ўгодкаў шлюбу. Многа шчасця, здароўя, удачы, здзейснення мараў, моцнага кахання і дачакацца залатога юбілею. Напісала сям'я Казачукоў.
0: Я, Ганна, прачытаў усё, што мне далі.
1: Я таксама.
0: Гадзіннік падказвае, што 5 хвілін застаецца да поўнай гадзіны, і гэтыя 5 хвілін запоўніць квітка, цісік, песня і два колеры. А мы развітваемся.
1: І сустрэнемся з вамі ў наступную суботу. Абавязкова з вамі былі Міхал Андрасюк
0: і Ганна Комінч.
1: Всяго добрага.

І на гэтым сённяшні індамік заканчваецца. Вялікі дзякуй, што правялі гэтую гадзіну разам за мной. Спадзяюся, гэты сет дадаў вам энергіі і настрою на выходныя. Пачуемся ў наступную суботу о 21 гадзіне. Падрыхтую для вас новую порцію свежай музыкі. Трымайцеся і да сустрэчы!

Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыё рацыя. І бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі.

That's why I say I've had a good life.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV заклікав своїх улігатів в Україні довірити Богу усіх, хто покутує від війни. Папський лімасінарій нагадав, що з чистого серця починається клопот про створення і бідних. У другій частці нашої програми – розважання до недільного Євангелля. 11 липня вас вітає Олександр Панченко. Сьогодні Лев XIV прийняв удзел у обеді з бідними, яким допомагають добрачынныя структуры рымскай дыяцэзіі. Ён прайшоў на тэрыторыі папскай рэзідэнцыі ў Кастэль-Гандольфа. Святы отец заўважыў, што прыйшоў без падрыхтаванай прамовы, але з вялікім жаданнем справядлівасці і любові. Ён адзначыў, што марыць пра касцёл, які будзе адкрытым для ўсіх, у якім не будзе ворагаў, і ўсе будуць здольнымі жыць у згодзе прабачэння і міры. Папа заўважыў, што носіць тытул пантыфік, будаўнік мастоў. І сёння мы таксама хочам будаваць масты з вамі, вашымі сем'ямі і грамадствам, якое імкнецца ліквідаваць прычыны беднасці і несправядлівасці, сказаў Лео XIV, падкрэсліўшы, што менавіта такім касцёлам мы хочам быць. Святы Отец падзякаваў арганізатарам абеду, падкрэсліўшы важнасць прабывання разам і сведчання адзінства для свету, пазначанага гвалтам, нянавісцю і несправядлівасцю. Забруджванне сэрца вядзе да іншых формаў матэрыяльнага і экалагічнага забруджвання, падкрэсліў арцыбіскуп Луіс Марын де Сен-Марцін падчас святой мшы, якая адбылася сёння ў Кастэль-Гандольфа напердадні абеду папы з беднымі Рыма. Клопат пра стварэнне гэта не толькі пасадзіць дрэва, пазбягаць марнатраўства і паважаць навакольнае асяроддзе. Усё гэта важна, але ёсць яшчэ нешта больш глыбокае. Сапраўдная экалогія нараджаецца ў сэрцы, якое перамянілася. Калі сэрца апанавана эгаізмам, мы будзем карыстацца ўсім, не думаючы пра іншых. Калі ж у сэрцы жыве хрыстовая любоў, тады навучымся жыць з умеранасцю, удзячнасцю і павагай, сказаў прэфект дыкастэрыі па справах міласэрнасці. Ён заўважыў, што свету патрэбныя хрысціяне, якія ўмеюць ахоўваць стварэнне як Божы дар і дзяліцца сваімі дабротамі са шчырым сэрцам. Гэта і ёсць тая любоў, якая змяняе грамадства, падкрэсліў арцыбіскуп. Лео XIV нагадаў пра мужнае сведчанне веры, якое на працягу стагоддзяў давалі святары і вернікі лацінскага абраду ва Ўкраіне. Ён пажадаў, каб украінскія католікі маліліся за мір і захоўвалі вернасць Божым запаведзям. Сёння папа накіраваў ліст арцыбіскупу Полу Рычарду Галахеру, сакратару па адносінах з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі, якога прызначыў сваім спецыяльным пасланнікам на святкаванне 35-годдзя аднаўлення структур каталіцкага касцёла лацінскага абраду ва Ўкраіне. Урачыстасці адбудуцца 19 ліпеня ў нацыянальным санктуарыі Маці Божай Святога Шкаплера ў Бердзічаве. Пантыфік згадаў пра тое, што каталіцкія святары і вернікі, якія жылі на гэтай зямлі, на працягу стагоддзяў мужна сведчылі пра веру ў розных гістарычных абставінах, асабліва ў часы, калі Ўкраіна была падпарадкавана рэжыму, натхнёнаму савецкай ідэалогіяй. У той час каталіцкі касцёл у гэтым рэгіёне зведаў жорсткі пераслед, які быў арганізаваны і ажыццяўляўся дзяржаўнай уладай з мэтай яго поўнага знішчэння сярод народа, нагадаў папа. Лео XIV падкрэсліў, што пасля цяжкага перыяду пераследу каталіцкі касцёл ва Ўкраіне зноў аднавіў сваё жыццё і развіццё. Цяпер ён адзначае 35-ю гадавіну аднаўлення сваіх структур, а таксама 25-ю гадавіну апостальскага візіту святога Яна Паўла II. Лео XIV надзяліў арцыбіскупа Галахера паўнамоцтвамі ўзначаліць ад яго імя запланаванай у Бердзічаве літургічнай цэлібрацыі і запэўніць усіх у яго бацькоўскай блізкасці. Папа заклікаў свайго легата ў малітвах даверыць Богу ўсіх жывых і памерлых вернікаў гэтага народа, які моцна церпіць ад жорсткай вайны, і заахвоціць удзельнікаў урачыстасці маліцца аб міры для свету і сем'яў, а таксама захоўваць вернасць Божым запаведзям. Нягледзячы на значны прагрэс у барацьбе са СНІДам, мільёны людзей па ўсім свеце па-ранейшаму не маюць доступу да неабходнага лячэння. Святы пасад у ААН заклікаў пашырыць магчымасці тэсціравання і антырэтравіруснай тэрапіі, асабліва для цяжарных жанчын і дзяцей. часовы павераны па справах пастаяннай місіі назіральніка святога пасада пры ААН мансіньор Марка Фарміка прыняў удзел у сустрэчы высокага ўзроўню па ВІЧ-СНІДзе пад назвай «Аб'яднаная, каб пакласці канец СНІДу», якая адбылася 10 ліпеня ў Нью-Йорку. Прадстаўнік папы заўважыў, што многія людзі, асабліва ў краінах, якія развіваюцца, ўсё яшчэ не маюць доступу да антырэтравіруснай тэрапіі. Асабліва ўразлівымі застаюцца дзеці, яны складаюць 3% ўсіх людзей, якія жывуць з ВІЧ, але на іх прыпадае 12% смерцяў ад гэтай хваробы, падкрэсліў ён. Мансіньор Фарміка заклікаў забяспечыць належнае тэсціраванне і пастаяннае лячэнне, пачынаючы з цяжарных жанчын, якія знаходзяцца ў групе рызыкі або жывуць з ВІЧ.
2: Тыдзень у Беларусі. Урачыстасці ў тракелях, развітанне з польскімі святарамі, прэзентацыя спеўніка. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У тракелях праходзяць урачыстасці гродзенскай дыяцэзіі. У пятніцу і суботу ў санктуарыі Маці Божай Каралевы нашых сем'яў адбываюцца адпустовыя урачыстасці. Сёлета яны маюць характар падзякі за 35-гадовае існаванне гродзенскай дыяцэзіі. Першай падзеяй свята стала прывітанне пешых пілігрымак, якія прыбылі ў тракелі ўвечары ў пятніцу. Наступная цэнтральная падзея ў праграме – імша апоўначы і працэсія з абразом Маці Божай, імша з удзелам святароў юбіляру і неапрэзбітараў, святкаванне юбілею сем'яў, акт даручэння касцёла на Гродзеншчыне Маці Міласэрнасці падчас урачыстай імшы. Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі і віцэ-прэм'ер Беларусі сустрэліся ў Буцлаве. У сераду намесніца прэм'ер-міністра Наталля Пяткевіч наведала нацыянальны санактуарый. Арцыбіскуп Юзеф Станеўскі падзякаваў за фінансавую дапамогу ў памеры 260 тысяч рублёў, што была выдзелена дзяржавай на аднаўленне святыні. Упаўнаважаны па справах рэлігіі і нацыянальнасці Аляксандр Румак распавёў пра агульны ход прац з праектнай дакументацыяй. Па выніках было вырашана арганізаваць працоўную сустрэчу двухбаковай камісіі па справах рэстаўрацыі святыні. Два польскіх святара пакінулі Беларусь пасля доўгіх гадоў служэння. У Свіры ў нядзелю развіталіся з пробашчам ксяндзом Багуславам Маджыеўскім, дэканам Мядзельскім. Гэта польскі святар, які 30 гадоў служыў у Беларусі. Яму ўрачыста падзякавалі за служэнне вернікі і духавенства, у тым ліку тры іерархі: мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзеф Станеўскі, арцыбіскуп эмерыт Тадэуш Кандрусевіч і генеральны вікар архідыяцэзіі біскуп Юры Касабуцкі. Паведамляецца, што ксёндз Багуслаў далей будзе несці служэнне ў варшаўска-пражскай дыяцэзіі. Раней у Налібоках падзякавалі мясцоваму пробашчу дэкану Стаўбцоўскаму ксяндзу Мар'яну Шэршаню за 36 гадоў служэння ў Беларусі. Са святаром, які аднаўляў касцёлы і парафіі, развіталіся ў сувязі з неўзгадненнем адпаведнымі дзяржаўнымі ўладамі права на рэлігійную дзейнасць, паведаміла архідыяцэзія. У нацыянальным санктуарыі прэзентавалі першы агульнабеларускі афіцыйны каталіцкі спеўнік. У мінулую суботу падчас урачыстасцяў у Буцлаве адбылася прэзентацыя выдання «Божа, мы цябе ўслаўляем». З прамовай выступіў генеральны вікар Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі біскуп Аляксандр Яшэўскі, які адзначыў, што прэзентацыя спеўніка не проста доўгачаканая культурная падзея, але найперш бачны знак жыццяздольнасці касцёла. Паводле іерарха, кніга з'яўляецца не толькі важным этапам у развіцці літургічнай музыкі, але сапраўдным люстэркам жывой веры і духоўнай сталасці народа. Падрыхтавана паводле груднінцы збівай, кайсурік бівай, кайсурік мінск бівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News. Тыдзень у Беларусі.

Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Христу, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святого Евангелія, які касцёл прызначыў на 15-ю звычайную нядзелю. Паводле Святого Мацвея, 13 раздзел, ад 1 да 9 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той дзень Езус выйшаў з дому і сеў каля мора. І сабралася каля яго мноства народу, так што ён увайшоў у човен і сеў, а ўвесь народ стаяў на беразе і шмат гаварыў ім у прыпавесцях, кажучы: «Вось выйшаў сейбіт сеяць». І калі ён сеяў, адны зярняты ўпалі пры дарозе, і наляцелі птушкі і паклявалі іх. Другія ўпалі на камяністае месца, дзе не было шмат глебы, і адразу прараслі, бо зямля была неглыбокай. Калі ж узышло сонца, яны завялі з-за таго, што не мелі каранёў, засохлі. Іншыя зерняты ўпалі ў церні, выраслі церні і заглушылі іх. А яшчэ іншыя ўпалі на добрую зямлю і прынеслі плён. Адно ў 100 разоў, другое ў 60, а іншыя ў 30. Хто мае вушы, няхай слухае.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.

ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

жизни у такой немой тиши. Але что же теперь?